0: αν παρακαλώ να ακούσουμε, ας κοινένε βιβλίμινα, απέρεσα ρίβι σούφι, απέρεσα ουτολί να λαγούλιο. Και αν χρούλι γονί, μη θα με για μπίσε τα ντου, αε μόλις τέλα κοσέβε.
1: Όφα μου γελά, Μαδάμ Καμπά, ώρα, μου χώ τον μπίσε κα ντζουμανκέ, όλα σα και γερε λακισί, σουμαϊά Μπαναμά.
0: Εγώ μην καφωνιά μην κάνετε. Αλλά εγώ είναι ντύσι τα ματάνκα. Ματάνκα λινιά με άλλα, ούλη κασίσταν και προ. Πασκε γιανκρού μη αλήτη σουσού. Νιώ κα γιανκρού τόλι κίν, καμπάν κανά ίσι μου ακένεμα καν καουφάναν κίν. Θα πέ κα γιανκρού τα γιανκρού τόμα κα αντί μου όμα μην κενέει. Όπω μπανά ουδήσε κούμινα. Δον αλή μασορονά σουσού λακίνι νεφε. Δον κουνί μου με αφέκα γιανκρούνι ματάνκα που είσαι σαν κέλικρο. Κόμσα σουσού τη σε καϊκίν καπανά δίμα.
1: Ο φένε φαμουγιαλά, ασίσα αμαντάμ αγιαγένα μπουκαμπά, αμετάν λαμε μπαχάνι, ακλινά λαμε, ανκα μπαμπουνίκα, κανιά σιγήμα.
2: Nous va faire faux paldisme qu'on avait quel faux bé, n'yamantou nous quel cas ou yer que cabo, adamadion s'encore. Ambe l'anil que fanatique la morove, ou bé dija, kadou nous sanya, anidou d'un bé.
1: Madame Kaba, Ibora Kan, la me bahani haklinaname, yala, ou l'oufanane ferre, ou wasaka, palui n'yakrotige.
0: Ankan, momina mensite, akamin fo tunyali, parce qu'inka fonti est un kekro. Tant que corosi wila wulila le ko susu kana iki me mune ya ke la susu yitula ana minindo ni no kera fancy iko mambalma ka fanya meza ni no kera fancy tutu gino susu yi developer la ene susu ba akristia mambala ene kalati abetsia donc ni momi ya fe ka jankoro ni matanka ni ka sanke sri ukani me mi ya ke la ene susu te dumbu kono fu wuli ka yoro la stania surtout sutura yoro amba fo mi makula trin nyama bila fili yoro me na ka ina stania ka gino matalu malala mosi kana so dimstein balbul la gino la comme ça m'a parlé gino tala sa me gino me sini ata burla parce que lui ben a calité na ou le coca ce soit développer la yoro le regimen te burla gimen sini grit de développer la ou la matanka bere fananya yi ndo comme ni musu kono ma wara hôpital ana jamana se man ko ni gouvernement ni ou de men ke la ani bayor li an de men ta senke la tala musu kono ma bete parce que deux bébés sont c'est un coroni ce soit ma ki kono suma ya jankaru ya parce que souvent il y a encore très bas donc au bas il y a encore une dignité donc quand stanke dit nous sommes normalement nous sommes censés na warazipen na consultation prénatale nous sommes normalement kuni albi stanke le taka dit ma atesana si dit stanke sleep na ukoso il y a encore très nous sommes normalement masro ina kadi mensron donc souvent il y a encore très na la obina
1: madame kapa yala anka jamana ukono opikiri bi mwa bisega minta wasaki yele la tanga souvent ya banana wa
0: ah opikiri sou ne kono molo ibi petiri minta kafo ibire ka petiri minta ukoso sumaya bana timina hal ni soso ki hal ni gino ila minino hal ni stanke tikuna nire bana petiri minta ra kafo sumaya bana timina petiri sute anfe ya folo koni molo koni e pati de luta la mimba ke nal bora jamana baro ati yoro me nan naran na jamana kono na kalumina kana wara akana juya parce que sumaya bana ne madere kalumina al madere soso kaliki ukoni prevention yi min bebe ro breka na min mad ala konan min ya la lili kana me gbin wule prevention di ka ko ke ala ko so kana sti imanya menka
1: yala kali fura ke di be se ka ke ni to abu fura dron de yi wa ton nu fana be se ka ke no lewa an ka fara fin yi
0: e na lo am be voranta village ta kana capital kono tali ne mi ni ndo mani na matre entre de kan na yi aba fo ko ka kasi afra ira bulu misani ne ni ka tubi akuna ni anya na bafo soko kakati afira tubi ukai mi kai kwala ubiye kai usu ala na tre ufola me ika lo dotroya la dani nkuli ka abafo ima kuprive scientific ambaramol bebe mfo kafo nini kanike nindiketi na nile ma ukara ile ma uresherche ke ima uprive soron kafo nini nindi akeboma anumbulu kafo kufra fira biye membise kamo fira kena kastoroni sumaya kimina yote ya mamba 40 me anu kujumbi men konseye ule ibe se ka matanka nyame nka ni do si karaka fo ube koro ifari mandila kawa centre de santé la
1: o fene famu yala halisa ambetani anka nyiningali uyenye madam kaba tuma chamana anka jamana okono ni samaya dona abofo ikana dumini fendo dumu do bafo ikana manguru dumu do kaba fo fana ikana nonomi sabula kabe sumaya banala seuma yala abu chogo de lawa
0: Aifola Europe, aifola anga mandinge wana Europe, Afrika be. Mindo aifola ku ikana manguru ndumu. Paski tunyale ni tamasira sumaya bana bijuya. Me anka alonfana ku kono buri gyankuru funa bijuya bale ni samaro. Muna amba fola ku manguru nkene kana dumu samaro. Paski anka aloni samasira. Sumaya banani mbeguya nyame ka kono bori gyanga ulu fana mbeguya teni parce que mikrobu bese kasti example te damu ni fem fosi ni data adumu imasi taka matubi ikom mankuru ikom salad ikom tamat ikom concombre ube damu ni fem feve nabe damu teni atatubi samaro aifola uliro kuka matanka muna aifola kuka matanka ni kafo mwame nyesite ni kara saladi damuna kuye skapuna leta kaku kapanka masana kujila sunya kila sunya saba apre kaketa sako na kadatu lumo kini siala posi kini siala kom aloni kum mwali pisela ukele ikumi afoni nyamenka ukuso nduli afola kuka amatanka mankurunte sumaya bana bla mola de mikrobu min besi mankuruna ni ka wudumu ululi besi ka kono bori jankurun kono jimi ni kono bori ni disanteri wuli bla mola sumaya jankuru koni ale sosol li bala tama jankuru tol ni kende ba tolte me domu ni fem fosi na te tobila iko mi nono ni ka nono sa iba so doron kami ate tobila na katre atrete ni nyame ka ubi asira yoro mena amada tumbere bere tinkende malu ki isi ala ibise ka mikrob kala ulbise ka jankuru bere bila mola me uni sumaya bana te kilindide sama koni no sumaya bana abiguya kosebe paske jino lbe si sosol be wara ni mol min proteje
1: Obe famu yala madam Jenabu Kaba kansira nka jimukanyi nkunche yoro la ladilikan jumande bi buluka afo mho uyan obeseka uluminu kenyi samayanyi nkono wasa kuyere lakisi sumaya banama
0: ni mwome nkuni ye afe ka jankuru ni matanka wole ye isi ni yoro meka ye nasaniya nka afo sika soso mbe jankuru talaka alase mwoma abinu olefe abe gino lefe gino minte burla min si ni yoro kile abe ulefe tumado la so ibaya anna bodu kwa felaro pinu kuru na plini ni pinu do ye yororo ni jikera pinu kuna abe makono debe kulo pinu lu dinka lu tata kuru nsi ni gino bakono tusa kusu uli kakanka evite susu kasanke sili kuna kasi yoro la staninya msukono malu fanambewa la ptani sanke bidaluma kuruki de minu soronto ulike dinke ndedi ulini sumaya jankuro kana soro nipise
1: Ini chieko sobe Madam Haja Jenabu Kaba ajala nyiki bismila nka kene nyika. Alame baka foli bilibile ye au detaye ya ujantumu au ka kene yala unyokonte au niche dungu dungu lumajola.

0: Aluni wura altulube erifi de la nege kanye tan ani mulumla osela Abidjan a Côte d'Ivoire jamanana.
1: Bintou Sissé.
0: A Coupe du Monde a Kenenye a Dakuna, bi nyokon kumben sabade boloda lendo. Uchela, Francine, Suède, bena nyokon lasoro nege kanyi muga aninkili. Mexique ni Équateur fana bena kari nyokon nasu nege kanyi kili wakati. Nga yani obeche a Côte d'Ivoire ni Norvège ben nyokon nanyi wakati. Amena anka la sigide Leila Manden lasoro ateme kabo Abidjan. Afrique du Sud de Jamanala, bi juin kalo kile bi sabade tun dila duna sementa uma. Uka jamana ni bila kabini soromada nyina moko ba yirika debola ka wilika joke jamana ni mfan chamana iko Johannesburg ani Durban la nyini mafali ko duna sementa uka bo uka jamana kono etinyani yore kela ni wilika jo senfe salif sakano go binye fulike anye soni Nigeria akari nyokonya uteka kotige halisa senekela uni baga marala uche odo kela atu obeke tuma chamana kaduna bunwe ni plato maraula odo yereke la sababu yeka flajikulu miyeti ala nye mho bone anina ferejuma mbeseka tige wala saka dansigi nyi kari nyokonya ula amena lakana kodombo hado kwa nye foli usro kene nyinka nyintu nye anka bakro ba uye ulufesefese libe na sisan Coupe du Monde 8e de finale au Siragne Ronkoumbembe Katanye, Côte d'Ivoire ni Norvège Kakarinyo Ronya Dabola 600, Oloufla, John de Bena, Siragne Soro, Amena Ojabidon Yani Wakati Dama, Yani Oche, Côte d'Ivoire Sama ou Kokoroma Don Baha ou Koni, ni Wilikayo Benyorona, Benjerville Kampomala, Yefalin Dontu, Ankala Sigide Abidjan, Leila Mandimbe, Tulantan, Ladje Kenekani Wakati, Leila Mandi Inura,
2: Ino ula bintu.
0: Ibe Benjerville Kampumala, ako yerebe chogo diye?
2: Bintu, ndonan laje yore ina, bere jiriba kaka koko, kwa jiba bina arechi, chelu fla anifuwa, obo ufo alo tesra, ndonan damne tofle nye, jamuna uka jonjon kumbe ka da watimi, kwa jiba sama, kwa koro mando mwa minumbe, ndonan laje yore ina, obu wale, olu be wila ki jo, ina kwa mwa okele onde un, pour boloda ou disika ani kuka jamana du tonjonda ani bi sama ka do longtemps bloti de ka san ka do mo kana ya do ka stranya te ka se ka do ba ou be ka stran no be ka nye fen do longtemps na alande nye to fona te ka stran ba ou alanda ye ba ou ka fola ko do lo ina ko o ye mo mi nu suwanji ka ni do lo ina tambi ko be na koda alan ka afuma si ni mi o le kama u be ka la yini fa e fe kaka
0: chez donc ma kuka chez tri ou kaka chez tri ani janto coupe du monde 16e de finale ou hokumo kono halisa sini farafina jamana fila manko no nendo o kenekan senegal ani rd congo ni angleterre bena nyokon soro nege kanye atan ani woro a wahati oko senegal ni belgique nyokon kumbe fana manko no nendo sini arabado nege kanye muga mande jamana wahati
3: RFI
0: Afrique du Sud jamana na moroba yirika de bola asira dawla bi e kerenkrenyala Johannesburg ani Durban wala saka lanyini farafina jamana dingfe ukabo uka jamana kono bi juin kalo kile bi sabade tundila duna 7 tauma ukabo jamana nyin kono di wujala kile ndonko olude nodon Afrique du Sud kaute ka barasoro maraba kauka jatemine wala duna ba muga ani nduru nyohonde kosigina u jamana kono ni ndoko kun labauna salif saganogo ko farinya wale dokela biduna kan wilka jo sinfe
4: awo bintu adokera germiston dugula Johannesburg krefe seria wala wilka jo kela nunya la nyini ka don dude do de kono wala saka duna labo udna nyi cheu muso ani demse nga police de labana kana ulakana kubla kata kuta katubla yoro na lakana lena police chama bora kineka nga wilka ma wilka jo kela ubalika faria wale uke u chama tumisera da wala berebe udo bulo uyala nyini duna fe ko bo ka jamana na chama minara polisi ufe ulika jo make Johannesburg dronkono adokera Durban atumbe sabene uka wala ba pankartikan aw kana dunaw sɛbɛntanw dogo aw ka du kɔnɔ, aw kana u bila baara la, wa aw kana du di u ma luwase la. Wulikajɔkɛla do ko ale deselen do ka du ɲɛnama sɔrɔ luwase la, ko bawo duna sɛbɛntanw de bɛ du ɲɛnamaw ta. A ye olu jalaki k'olu de bɛ ɲɛnaminifɛnw de fɛɛrɛ, o de kɛra sababu ye n'u be se ka u ka du ɲɛnamaw sara. Dɔ wɛrɛ fana ko alamisa o alamisa ale bena jamanadenw wele u ka wulikajɔ kɛ walasa ka marabagaw diyagoya ka dunaw bɛɛ labɔ u ka jamana kɔnɔ. Bintu marabagaw ka jate la dunanba 25 ɲɔgɔn de kosegina u ka jamana na nɔgɔko laban nunu na. Wulikajɔw kosɔn olu ye Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Nigeria ani Ghana jamanadenw ye. Afrique du Sud jamana na dunan 3 million ɲɔgɔn de be yen na. Bintu marabagaw ka jate la alisa.
0: Burkina, Mali ani Niger ka wasa bulu ɲɛmaw bisimila la Kapitɛni Ibrahima Traore fɛ Wagadugu. U ye a jira ko don nataw la AES wasabulu Parlement Confédéral wasadenw bena sugandi. O wasabulu ka baaraw bena ɲɛsin ka jamanadenw haminankow lase ɲɛmaw ma a ka tɔnɲi politiki ko lakɔlɔsi o na a ɲɔgɔnnaw. Kunu Senegal wasabulu labana ka sɔn Sariya Sunba Falenin ma a sanfɛ kalanfaw ma to kɔ k'u kanbɔ u mɔgɔ bi wolonfila ani wɔɔrɔ ɲɔgɔn y'u fɛla fɔ dantigili sɛbɛn dɔ kɔnɔ. O ka fɔ la ko yani ni yɛlɛmani ka kan ko ni yɛlɛmani ka kan ka waleya jani wo ka kɛ o kan ka jamanadenw de fɛla ɲininga fɔlɔ bawo k'o ye bejiɲɛ fanga jɔsen dɔ ye. Dr Umar Bawo be sanfɛ kalanfa ninnu cɛma an k'a lamɛn.
1: Nous pensons que
5: en mirila wasablon be ka lahala min ta sisan o ye ka sika don an ka bɛjɛ fanga la ani ka sika don Sariya Sunba jɔsenw fana la. Laɲini dɔw fana bɛ a kɔ u ma minnu da kɛnɛ kan o ye ka jamana kuntigi ka se bɛɛ bɔsi a la. Fɛn wɛrɛ min fana ye gɛlɛya ye i tɛ se ka jamana ka Sariya Sunba faleniko kuma fɔ k'a sɔrɔ i ma jamanadenw fɛ laɲini k'a dɔn. Anw bolo jamana kuntigi Basiru Jomaifa ye koɲumanba de kɛ tan ni bɛjɛ fanga ani jamana ka Sariya Sunba jɔsenw bonyali ye. Olu minnu b'a ɲini ko yɛlɛma fɛn o fɛn be don Sariya Sunba la k'o ka tɛmɛ jamanadenw fɛ. Anw ka laseli be ta u sira de fɛ k'a ɲini Senegal jamanaden bɛɛ fɛ u ka bɛjɛ fanga jɔsenw bonya. Sabula an be bɛjɛ fanga de la. An y'an sinsin fɛn min fana kan o ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ni Sariya Sunba ye yɛlɛmali man ka kɛ k'a sɔrɔ jamanadenw ka yamaruya tɛ. N'o kɛra o be se ka fiɲɛ bila jamana ka baaradaw la.
0: A sanfɛ kalanfa Dr Umar Mbou ka kumakaw tala ni ka bayɛlɛma Lalaisha Dukure de fɛ. O sariyasen ɲɛbila yɛrɛ a sinsina Sariya Sunba a sariyasen 29 falenin ko de kan o dɔ bɛ jamana kuntigi bali ka to politiki tɔn ɲɛmaya la ka to fanga la Senegal halisa bi kaso bi ministri soroko ministri tun bɛ wasa bolo na baaraw tun bɛ ka tali kɛ jamana musaka don yɔrɔ la débat d'orientation budgétaire wafana wasadenw ka baaraw kuncɛla a fermeture de la session. Nigeria a jamana na kosanina a sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw ka kɛlɛw bɛ ka fanga sɔrɔ mara caman kɔnɔ i n'a fɔ kaduna, benue ni plateau maraw la. O dɔ kɛla mi ye ti a la ɲɛmɔgɔ ka fagali sababu ye dɔgɔkun tɛmɛni kabiru dalandi lawanti ye lakana ko dɔnbaga ye Nigeria a ko walasa ka dansigi fagali wali jugu ninnu na Nigeria marabagaw ka kan ka sariya labara u ka jamana ɲin kɔnɔ. An b'a lamɛn.
6: Dun yawtake dun wada ayi wodi
7: nin ta sunɲɛ fɔlɔ ye fɔgɔnkɔɲɔya ni ɲɔgɔn ye kɛ Nigeria jamana kɔnɔ san 1990 a ɲɔgɔn kɛra. A daminɛna bega maralaw ni sɛnɛkɛlaw de kɛ benkaniwalew ɲɛsini mɔgɔ minnu ma tun be bori ka taa du gwɛrɛw kɔnɔ. Nigeria marabaw ma latigɛ foyi ta ka walejugu nunu kɛlɛ walima k'u kɔn. A tora ten ne fɔɔ ka kɛ siya kɛlɛ ni juguya kɛlɛ ye siyaw cɛ. O kɛra sababu ye fo ɛn ye ti a lajɛkulu ɲɛmɔgɔ fagala kɔsa nin na. Ni Nigeria marabagaw y'a fɛ ka dansigi a koo la kaduna, benue ni plateau maraw kɔnɔ fo ka sariya labaara. Mɔgɔ minnu kɛra fagali wale nunu sababu ye ye minɛ ka kiri ani k'u ɲangi. N'o kɛra dan be se ka sigi siya fagali wale jugu nunu kan.
6: N dara ɗum ɓe ye um min ta hawrende kam ɗum nanga ɓe ɗum waɗana ɓe hukunci.
0: Kabiru dalandi lawanti ka kumakaw b'a yɛlɛmana Mamudu Jalo de fɛ. Niger fasodenw tɔgɔla tɔn baɲumakɛ tɔn ONG ADENA ye u ka jɔrɔ jira ka kɛɲɛ ni ɲɛnaminifɛn sanni ni feereli ko ye u ka jamana kɔnɔ. oluko u jesri lyondo wala saka Niger sifin lakisi adinyako ay wale jugu kela uka fanga nyekorom adenako ni wakati labauna dogo kungo dogo kunyo ho nyana minima fin bemine Niger jamana nyinkono Approche Orient ak kele jo benka ko ma nyoxo nyam minu buluda lendo Qatar bi Iran États-Unis ci sikabe o bara la keli kola États-Unis la sigide Steve Wilkoff ni Jared Kushner serabi doa nga nyoxo ye fusi klin ko ni ma kofo jamana filani nu ci maymuna sanugo
1: jatika bintu Iran ko kan ko commencer la Ismail Bagagey ya la se ko Iran ci den karan kar len do sira doa Qatar jamana nabi tarata konga otakali sirilente États-Unis ka kidon tara wako sikika fosi fana bolo dalente oni nyonche wako alidon na taura fana aya farakan ko la jeremi kakan kake ko binake Iran ka la sigidon ni Qatar marabako lo che sini arabadon waka bina talike Iran ka ko kansoro di kan teke dalimbe minuka olubise ka labla chuko yamina oko yere kan Qatar ko kan ko ministri ya lase ko kuma nyonyo binake moyen orient la kanda ko lo kan kren kren yara Iran ko ni ya se kwa labele no kata juru sara États-Unis na ye benka mi boche olu boroto bintu
0: maimuna sanogo o krefe Israel ministri nyema asira Liban ogorodugu yanfana
1: bi awo o yoro mina Israel kasura su bei wa akoni mugufli mufiliu bikera Hezbollah keleke kuluka ako okasura subina to onona ni Hezbollah bolo frami mi Iran kokoro madona olubi bagabali kera alibi kanyesi Israel ma ako lutina ba onona fana ni ya kasoro alibi keleke mnombi Hezbollah keleke kulubulo bintu
0: ini chenye faliu la maimuna sanogo farafinamba nkosegi klebi ya fana jamana chama nkono sanji kumfolo udabola kabini nkile kasara usila gana ni kuduwa jamana kono akara moko sabanyu honde asala akunun tenendo akunafoni ni kumarabaka uni kunafoni dila ukafola akodjuva konela moko muganyu honde nintanyana sanji kasara afla simfe Abidjan dugu kono nime dansigi anka kunafoni dikene nye famflona obenye kana 600 na yeka nyeta ani wulumla temene nisanga tani flaye kurugu ani buwake
8: bintu sise
0: na taula amena uhakili na ulame au ye uluminu fo kuma be au bulukine kambi ambe soroka kene nyinkunche ni kene ya jimukanye ngaini ni beche la silibadu Buake dugula kujuva chama chanfana bananku bayelemani be muso chama de deme uka du balu ngayani samia ni senfe geleya babu soro uka barala sabula bananku jibe chaya bayeleman baka uka bone fana be chaya uchuko dela ankala sigden Suleiman kone kala silibadu kabo
9: aswa kuru buake kerefe sigidado la muso ube solika ulika tabana kun bayele maka ke fin chamaye tapioca gari plakali cheke ani chipsi flenye fan bela jenefe muso nunu baranondo bana kun bayele ma jekuli mimbe boake societe coopérative simplifiée ivoire manok transformant deni barabolin bla 50 ans baflani mwa wakati muso tan ani chenani debe baran kenyon fe jekuli kala sababu nyume muso nunu ma akbake tanaka fola ale jekuli mokodoi
10: cheke baran barali parce que il était qu'il y a que fait pas fort nyalo ko mon ko be nya fin dola guardi mamina fin do san kakete kate e be wuri kana ya barake ni na no obisra ni o kisra ya wari ni bi se ka bla kon dola bi se ka fin no san onya kro ke no bi se ka wari tanu buru ka foko a ko fe mina dima a bi se ka kete bo ni fani ka wari ke mo so bi se ka di mo ko do ma café fin do yi après abi après abi ni rembourser ni fait ce fond sera mais c'est car ni a de nous y a de qui s'en aille mais fin bête au canal quoi ni ta chef est co abete
9: quoi si Stéphane Kabaray chega ujou de je kulin kono to face à kalama fleni abulu a washilimba abeka chega ujou tola maganai ni bara inde bato abaka demsenu ka kalan wari sara
11: j'arrive à
12: ni bara in sababula mega sekanga dembaya ka musaka unyanabo ni okute ngutna seka alinde unga kalan kunyanabo metono mi soro banangu bayele mayina yanno me ureke kaseka uka kalan musaka unyanabo doni
9: foro hektar saba de be muso nunu bolo banakun sene kama ubu banakun de bayelema nuka foro konota ubana ube soro ka banakun sansugula yao ajokote ale jekuli mogodoi
13: ba ube po foro la metere dilo obe nani banangwe mawaro se dilo bena keke tobi kwa bena kekom bashi
9: banakun baran yere tese kake nuson jako ani nyakumu te ben kwasi akbake tanabe unyefo anye
10: banangu barani ibe akenya gisuye ni ma ke agisiye titis ka fuiso ba banangu bara fana ni be banangu bara la ni inya shushumile ya banangu ni ya ke ni bila tobi atefuli abe kom leni amba so no ba ke kafirini abe to anale ni ma wo yere kadimi ni sira banangu bara yoro la ya jimi ibe abla be ya barake abe tele
9: ali ni muso nunu bu dairi mesoro barena gelea do bukan o gelea bisoro mufe zoa anjoline bo lakali anye jekulin ko nyene bola
4: ni jika cha bana kuko no anto tono sorala sabula imana farani mbola kemeke misarala mugan ani duru wal mabisa ba de beto ambe bana kun labo bokoro clement wati dila sabula o wati bana kun man chan sugula wa dobe fara songoka oye debi se kandeme anka se katono sorala ni mana bana ku yirema kake muye wala sa kake achike ikanka biduru walma biduru ni duru soro keme keme sarala ni ma biduru ni duru walma biduru soro keme keme sarala okoro ima tono soro
13: 50% c'est une perte
9: muso nunu be se ka moto taxi ni ni malika oba fo ma katakata ni onye kelen fa bana kuna dogo ku kono ka bayelema ni waratina uma ko be banyma ke tondo ka demena ni baramina uyi wala sa u be se ka bara chama ke nyonfe banakun bayelema ni ko ka ke cheke tapioca gariye do u be boko d'ivoire ke refe jamana okono iko mali ani burkina faso kana sankata fere u ka jamana okono suleiman kone boake rfi
0: Suleiman Kone kababu wake. Sisa amena au haklina udelame au ye ulu minufo abi kumabe au ule kineka kanyashi Burkina Faso mwara waka uka latike talen dola ko sisa sanfe kalande minumba fe kataka kalanke kokan diago yala ulu kakankwe uka yamuru ya soro maimuna sanu goye haklin au haklina ndo utomo anye ufle.
14: Aben nafa bade lasi hali mimo beta kalage jamana kokan hali tato jamana ya rabi lako don karsa aben yorna wa aben kala chonne la aben kala ni le kera ni jamana ni kono wasra lako don hali ni beta ni yereka waride abi lako don ala bali ni kala mi yerena bisiga jamana nafa basro jamana ya rabo don
15: kata kalange koka oye wajibi kalandim bela jinema alifon fume fangala bi abetara kalange koka maisha nuko ningonde kamana bili mugo unyela nuka lanyini atise kata koflako afolofolo oye de kadansiki Burkina ekol denko de la paske ni kayo ba fota amba kalama ube shifu de konteli mugo kalanenka kase digiri mino ubo kalikilele ko kadon amanga katumeninka asiki barate jamana kono ani moko kalani chela obena ni kula nyini ni jamana kono asiki ema kalaka se degree mima moko kalani chela katime eka au kan nivuka dongo oyire la kalansira do de kalande limite nere badno atena be kalande umwa chukushi
16: ni era de kanga ke ISC jamana bela jelen kelengel na kono wa farafina be kanga nke surasu bi kuna surasu ti kuna ni ko nyuma bay funa surla jafa wore be akula jiju woro na de jafa wore ko nte kibita kala wore ke minti min bi jamana na fani jamana jafa le kalante ne kono bulo gele atenna parce ni gele ro yoro me ni ya san fe kala so ministre so ya fo munu munu wara tala de san fe kala so ministre so ba do ka fo be 70 min duma abega so be jamana bu la kodo wa kalandeu dane do ku dado parce que kayre kala so be furba kala so be
17: dia soro ko dim sanu ye kalange au ka ni bodel ay munu bla kalana abese ka fo olu be ta ko fe ni au ka yamari ya sebeu ye mo de ya de no kalana ko o koroba ya buta si fe ngai ko ta kalange ko fe o o ye yamari ya sebe ta abulu o ye ta ya no be ke o ta kalange aba suka de nyini ko o kalange ro de la rf pour que dim sanu be saka kalange au fe o ye ka jamana de bla retar la ide mo mi sira ka kalange ka kurai soro ka kalange fo ka ta si ni ni bola ko be ta ne ka yamari ya sebe ne akile ka ngoti de me chorla minte ni ka fo ko fo ye ka sebe ta. Thank you.

0: Aluni wura altulube erifi de la nege kanyeta ani mulumla osela Abidjan a Côte d'Ivoire jamanana.
1: Bintou Sissé.
0: A Coupe du Monde a Kenenye a Dakuna, bi nyokon kumben sabade boloda lendo. Uchela, Francine, Suède, bena nyokon lasoro nege kanyi muga aninkili. Mexique ni Équateur fana bena kari nyokon nasu nege kanyi kili wakati. Nga yani obeche a Côte d'Ivoire ni Norvège ben nyokon nanyi wakati. Amena anka la sigide Leila Manden lasoro ateme kabo Abidjan. Afrique du Sud de jamana la bi juin kalo kile bi sabade tun dila duna sementa uma uka jamana ni bila kabini soromadani na moko ba yirika de bolaka wilika joke jamana ni mfan chamana iko Johannesburg ani Durban la nini mafali ko duna sementa uka bo uka jamana kono etinyani yore kela ni wilika jo senfe salif sakano go binyafulike anye asoni Nigeria akarinyo kwa nyauteka kotige halisa asenekela uni baga marala uche odokela atu obeke tuma chamana akaduna bunwe ni plato maraula odo yerekela sababu yeka flajekulu miyeti ala nye mho bone anina efere juma beseka tige wala saka dansigi nyi karinyo kwa nyaula amena lakana kodombo hado kwa nye foli usro kene nyinka nyintu nye anka bakro bawye ulufesefese libe na sisang Coupe du Monde 8e de finale sera ñoxon kumbe beka tanye a Côte d'Ivoire ni Norvège ka kari ñoxon ya dabola 600 olouf la jon de bena sera ñi soro amena o jabidon yani wakati dama yani o tie a Côte d'Ivoire sama o kokoroma do mbaxa o koni a ni wilika jo be ñoxona Benjerville campomala ye falindu tew ankala sigide Abidjan Leila Mandé be 30 ans laje kené kañi wakati Leila Mandé iniwura
2: Ini ula bintu.
0: Ibe Benjerville kampu mala, ako yerebe chogo diye?
2: Bintu, ndonon laje yore ina mbede jiriba kaka koko, kwa jiba bina arechi, chelu fla anifu uwa, obo ufo alo tesra, ndonon damne tofle nye, jamuna uka jonjon kumbeka da watimi, kwa jiba sama kwa koro mando mwa minumbe, ndonon laje yore ina, obu uwa, olu be uwi la ki jo, ina kwa mwa okele onde un, pour boloda ou disika ani kuka jamana tonjonda ali bi sama ka dolontan bloki de kasan ka domo kana ya do ka stranya te ka se ka do bau ou be ka stran nove ka nye fen dolontana alande nye to fona te ka stran bau alanda ye bau ka fola ko ndolo ina ko oye mo minu sulandi ka ni dolan tambi ko na koda alanka afuma sini mie o le kama ou be ka la yini fa efe
0: Kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka ni muga mande jamana wahati
3: RFI
0: Afrique du Sud jamana na moroba yirika de bola asira dawla bi e kerenkrenyala Johannesburg ani Durban wala saka lanyini farafina jamana dingfe ukabo uka jamana ukono bi juin kalo kile bi sabadi tundila duna 7 tauma ukabo jamana nyinkono je wujala kile ndonko olude nodon Afrique du Sud kauteka barasoro marabaka uka jatimine ula duna ba mugwa ani nduru nyokonde kosigina ubo jamana kono ni ndoko kun labauna salif saganogo ko farinya wale dokela bi dunan kan wilka jo sinfe
4: awo bintu adokera germiston dugula Johannesburg krefe seria wala wilka jo kela nunya la nyini ka don dude do do de kono wala saka dunan labo udna nyi cheu muso ani demse nga police de labana kana ula kana kubla kata kuta katubla yoro la kana lena police chama bora kine ka nga wilka ma wilka jo kela ubalika farinya wale uke u chama tumisera da ula berebe udo bulo uyala nyini dunan fe ko bo ka jamana na chama minara polisi ufe ulika jo make Johannesburg dronkono adokera Durban atumbe sabeni ukawala kaba pankarti kan au kana duna o 70 ans dogo au ka dukono au kana ubla barala wa au kana ulwa duduma ulwa sela ulika jo kela doko ale de solendo ka dunyana masoro ulwa sela ko ba o duna 70 ans debe dunyana mauta aye ulujela ke kulu debe ubenyana mini feng de fere o de kera sababu inu se ka uka nyu dunyana mausara dogre fananko alamsa o alamsa alebina jamana dongo le uka ulika jo ke wala saka maraba diago ya kaduna umbela buka jamana kono bintu maraba huka jatela dunamba muga anduru nyokonde kosegina buka jamana na nendoko kulaba nunu na ulika juu kuso uli ye Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Nigeria anigana jamana deunye Afrika du Sud jamana na duna milion saba nyokonde be na bintu maraba huka jatela alsa
0: msalif sakano buka nyefoli udetundo akono AS jamana saba Burkina Mali ani Niger kawasa bulu nyemo bismilala kapiten Ibrahima Traore fe Ouagadougou uye ajira kodona taula AS wasabulu a parlement confédéral wasa diou bena sugandi o waso bulon ko baro bena nyeshi kadjamana diou haminanko lasi nyemauma akatonyu politique ko la cloche ona anyohonao akunu senegal waso bulon labana kason saria sumba falenima a sanfe kalanfa o matoko ku kambo umho biworo biwolumla ani woro nyohon yu fela fo dantiglise bendo kono o kafola ko yanini yalemanika kan ko ni yalemanika kanka wale ya jani wokake kanka jani jamana diunde fela nyininga folon ba ko ye beje fanga josin doye docteur Omar Bobé sanfe kalanfa ni nu chema ankalame
1: nous pensons que
5: en mirila wasablombe kala halamita 600 oye kasika don anka beje fanga la anika sika don saria sumba josin fanga la la nyini do fana be akko o mamununda keneka oye ka jamana kuntiki ka sebe bosi ala fenwore mi fana ye gele ya ye ite seka jamana ka saria sumba faleni ko kuma fo kasoro ima jamana don fela nyini ka don ambulu jamana kuntiki basiru jomai faye kunyuma mbali ketan ni beje fanga ani jamana ka saria sumba josin bunyaliye ulumunu ba nyini ko yele ma fen fe bi don saria sumba la ko ka teme jamana don fe anka la silibeta usira de fe ka nyini senegal jamana de mbe fe uga beje fanga josin bunya sabula ami beje fanga de la anya sinsin femi fanakan uye ko chien yere la ni saria sumba yele mali manka ke kasoro jamana donka ya maruyate no kera obisega finyebla jamana ka baradaula
1: fragiliser nos institutions
0: asanfe kalanfa docteur Omar Mbouka kuma kaunta la ninga bayelema la laisha dukure de fem o saria senye bilayere asinsina saria sumba asaria sin muga ani kontona falenin ko de kan o dobe jamana kuntik bali kato politiki ton nyemayala kato fangala senegal halisa bi kasobi ministry soroko ministry tumbe wasabulona abaro tumbe katalike jamana musaka don yorola débat d'orientation budgétaire wafana wasadeu ka baro kunchela a fermeture de la session Nigeria a jamana na kosanyina a Senegal ni baga marala uka kelobe ka fanga soro mara chama nkono ina fokaduna benwe ni plateau maraula odoke la miyeti ala nyemuho ka fakhali sababu ye dogo kuntemeni kabiru dalandi lawanti ye lakana ko domba haye Nigeria ako wala saka dansigi fakhali wali jugunu nuna Nigeria marabako kaka kasaria labara uka jamana nyinkono ambalame
6: Du yawta ke dum wada ai wodi
7: ni tasu nye folo e fokon ko yoya ni nyo e ke Nigeria jamana kono san wa kelin ke me kono no bi kono no ane woron vla anyo kon kera adamine na biga maralau ni senekela u dike ben kan wale o nyesi ni mo minu tumbe buri kata du gbere kono Nigeria maraba o mala te foita ka wale yugu nu kele wale maku kon atora tene foka ke si ya kele ni ju ya kele si ya u ke okera sababu yefo en yeti alage kulunyemo fakala kosa nina ni Nigeria marabaga uyafe kadansi gi akula kaduna benwe ni plato mara ukono fo kasaria la bara mwaminu kera fakale wale nunu sababu ye yemine kakiri aniku unyangi no kera dambe se kasigi siya fakale wale jugu nunuka
6: ndara dumbe umminta haurende kamdo nangabe dungwadana be hukunchi
0: Kabiru dalandi lawantika kuma ka on baye le mana Mamoudou Diallo de fe Niger faso de unto laton banyu maketon ONG Adena ye uka jorojira ka kenyeni nyana mini fin sani ni fereli koye uka jamana kono oluko u jesri lindo wala saka Niger sifin lakisi adinyako wale jugu kela uka fanga nyekorom adenako ni wakati labauna dogo kungo dogo kunyoho nyana minima fin bemine Niger jamana nyinkono Approche Orient et Kelejo Benka comme nyohonya minu boloda lendo Qatar bi Irani États-Unis che sikabe o bara lakeli kola États-Unis la sigide Steve Wilkoff ni Jared Kushner Serabi Doa nga nyohoye fusi klin koni ma kofo jamana filani nu che maimuna sanugo
8: jatika bintu Iran kokanko komanda sela Ismail Bagagei ya lase ko Iran ki den karankara lendo sera doa Qatar jamana bi tarata konga otakali sirilente États-Unis kakidon tara wako sikika fosi fana bolo dalente oninyonche wako alidon na taura fana ayafara kanko la jeremi kakanka ke kobina ke iranka la sigidon ni Qatar marabako loche sini arabadon wakabina talike iranka kokansoro dika teke dalimbe minuka olubiseka labla chuko yamina oko yerekan Qatar kokanko ministri ya lase kokumanyoye obina ke mwanyo orian lakanda kolo kankren kren yara iranko ni ya lase kwa labele no kata juru sara États-Unis na ye benka mi boche olu boroto bintu
0: Maimuna Sanogo o kerefe Israel ministri nyema asira Liban ogorodugu yanfana
8: bi awo o yoro mina Israel kasura su bei wa akoni mugufli mufiliu bikera esbola keleke kuluka ako okasura subina to onona ni esbola bolo frami mi iran kokoromadona olubi bagabali kera alibi kanyesi israel ma akulu tinaba onona fana ni ya kasoro alibi keleke mnombi esbola keleke kulubulo bintu
0: ini chenye faliula maimuna sanogo farafinamba nkosegi klebi ya fana jamana chama nkono sanji kumfolo udabola kabini nkile kasara usila gana ni kuduwa jamana kono kara moko sabanyo honde sala akunun tenendo akunafoni kumarabaka uni kunafoni dila ukafola akujua konela moko muganyo honde nintanyana sanji kasara afla simfe Abidjan dugu kono nime dansigi anka kunafoni dikene nye famflona obenye kana 600 na yeka nyeta ani wulumla temene nisanga taniflaye kurugu ani buwake
9: Bintu Sise.
0: Nataula amena uhakili na ulame au ye uluminu fo kumabe au bulu kine kambi ambe soroka kene nyinkunche ni kene ya jimukanyi nga yene ni beche la silibadu. Buake dugula kujuva chama chanfana bananku bayelemani be muso chama de deme uka du balu ngayani samia ni senfe geleya babu soro uka barala sabula bananku jibe chaya bayeleman baka uka bone fana be chaya uchuko dela ankala sigden suleman kone kala silibadu kabo
10: aswa kuru buake kerefe sigidado la muso ube solika ulikata bananku bayele maka ke fin chamaye tapioca gari plakali cheke ani chip chifle ni fan bela jenife muso nunu baranondo banakum bayele ma jekuli mimbe boake société coopérative simplifié ivoire manok transformant deni barabolin bla 50 ans baflani mwa wakati muso tan ani chenani debe baran kenyon fe jekuli kala sababu nyume muso nunu ma akbake tanaka fola ale jekuli mokodoi
11: cheke baran barali parce que il était qu'il y a qui fait pas fort ni loco mon ko ben ya fin dollar guard di mami na fin 200 kakete kate e be wuri kana ya barake ni na no obisra ni o kisra ya wari ni bi se ka bla kon dollar bi se ka fin nusa onya kro ke no bi se ka wari tanu buboro ka foko a ko fe mi na di ma bi se ka kete bo ni fani ka wari ke mo so bi se ka di mo ko do ma café fin do yi après abi ni rembourser ni fait ce fond sera monsieur ka nya de no ya de sa nay mi fin beto ke nay quoi ni ta je fait ko abete
10: quoi si stéphane ka baray chega wushu de je kulin kono to fasa kalama fleni abulu awoshi limpa abeka chega wushu tola maganay ni baray de bato abaka dimsenu ka kalan wari sara
12: Ni bara in sababula mega sekanga dembaya ka musaka unyanabo ni okute ngutna seka alinde unga kalanko unyanabo metono misoro banangu bayele mayina yanno me urike kaseka uka kalamu musaka unyanabo doni
10: foro hektar saba de be muso nunu bolo banakun sene kama u b'u banakun de bayɛlɛma n'u ka forokɔnɔtaw banna u be sɔrɔ ka banakun san sugu la yaw a jɔ ko ten ale jɛkulu mɔgɔ dɔ ye banakun baara in yɛrɛ tɛ se ka kɛ nusɔndiya kɔ ani ɲɛkumu tɛ bɛn kwasi agbake tana b'o ɲɛfɔ anw ye
11: banaku baara ni i b'a kɛ ni ya gisu ye n'i m'a kɛ ya gisu ye i tɛ se ka foyi sɔrɔ bari banaku baara fana n'i bɛ banaku baara la ni i ɲɛ susu min le i y'a banaku ni i y'a cɛgɛ ni bɛna tobi a tɛ foli a bɛ komi lɛ ni an b'a sɔrɔ ninnu b'a kɛ ka feere ni a bɛ tugu a la de ni mɔgɔ yɛrɛ ka dimi n'i sera banaku baara yɔrɔ la i y'a dimi i b'a bila i bɛ ya baara kɛ a bɛ teli.
10: Hali ni muso ninnu b'u dayirimɛ sɔrɔ baara in na gɛlɛya dɔw b'u kan o gɛlɛya bi sɔrɔ mun fɛ zoa anjolin b'o lakali anw ye jɛkulu in ko ɲɛnabɔ la.
4: ni ji ka ca banako kɔnɔ an tɛ tɔnɔ sɔrɔ a la sabula i mana fara nin bɔ a la kɛmɛkɛmɛ sara la 25 walima 30 de bɛ to an bɛ banakun labɔ bɔgɔ kɔrɔ tilema waati de la sabula o waati banakun man ca sugu la wa dɔ bɛ fara sɔngɔ kan. O ye de bi se k'an dɛmɛ an ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la. Ni mana banaku yɛlɛma ka kɛ mugu ye walasa ka kɛ a cike ye i kan ka 50 walima 55 sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la. Ni ma 55 walima 50 sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la o kɔrɔ i ma tɔnɔ sɔrɔ.
10: Muso ninnu bɛ se ka moto takisi ni ni malikaw b'a fɔ a ma katakata ni o ɲɛ kelen fa banakun na dɔgɔkun kɔnɔ k'a bayɛlɛma. Ni wagati in na u mako bɛ baɲumankɛ tɔn dɔw ka dɛmɛ na ni baaraminɛnw ye walasa u bɛ se ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Banakun in bayɛlɛmani kɔ k'a kɛ cɛkɛ tapioka gari ye dɔw bɛ bɔ Côte d'Ivoire kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ iko Mali ani Burkina Faso ka na san ka taa feere u ka jamanaw kɔnɔ. Suleiman Kone, Bouaké RFI.
0: Suleiman Kone, ka bɔ Bouaké. Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin Burkina Faso marabagaw ka latigɛ talen dɔ la ko sisan sanfɛ kalanden minnu b'a fɛ ka taga kalan kɛ kɔkan diyagoya la olu ka kan k'u ka yamaruya sɔrɔ Maimouna Sanogo ye aw hakilina

0: Ισπανία. Σουρτού σου τραϊρών, μπάφω η μακούλα τριν. Μια μαύρα φιλιρώνε να καεί, να φτάνει μια καγκίνο, μα τα λούμα λάλα. Μόση ήταν ασοντήμ στην μπαλμπούργλα, γίνω ούρλα, ακόμη στα μαύρα τη. Γίνω τάλασσα, με γίνω μην σύνη, ατε μπουρλα. Πασκαλούν μπει να καλτή, να ουλή κόκα. Σωσό η ντίβιλο πελά, η ώρα λίρο, γίμεν την μπουρλα, γίμεν την γκρι, με ντίβιλο πελά ουλή. Αμά τα αγκα μπερε φανάνια ή εντό, κομ νι μουσοκόνομα αγορά οπιτάλ, αν να γεμανασία μανκονή, γκουδωραμάνι ούτε με είναι κελά, αν υπάγερο λιάντε με τα φέγγε αλλά τα λάμου στο κόνο μα μπέτε. Πασκε δεν μπεβεί στο ρωτήσε αν κόρονι, στο σωστή μα και κόνο, σούμα για γιάνκορου εάλα. Πασκε σούμα για γιάνκορου τρε μπάλα, τον κουμπάκα γιάνκορου νιντί, δινήριμα. Τον κουκά, στάνκε δι μουσο κόνο μάλμα, μουσο φίμφι να αγοράζει πένα, κονσουλτασιόν πριν Νατάλ, στο κόνο μα κουνί, αλμπι στάνκε αλυτά καδίμα, ατέθανα. Τι στάνκε λίπου να ουκούσο μου γιάνκορου τρε μουσο κόνο μα μαστρο, ενά καδίμε στροντόν, σούμα για γιάνκορου τρε να λάχου δίνα.
1: Yala, anka jamana ukono, opikiri biye mwaka bisega minta, wasaki yele latanga sumaya banama wa.
0: Opikiri su, nekono mulo, ibi pikiri minta. Kafo, nile ka pikiri minta ukoso, sumaya banati mina, hali niso soki ki, hali ni gino ila minino, hali ni stanke tikuna. Nile bana pikiri minta rakafo, kusumaya banati mina, opikiri su te anfe ya mkolo koni. Mwalu kuni, bati doluta la mimba ke, nalubora jamana berero, ati yerome, nal narana jamana kono, na kalumina kana wara akana juya parce que sumaya bana ne madere kalumina al madel susu kaliki ukon prevention ye min be euro bre kana min mad ala konan minia la lili kana me gbin wule prevention di kapoke ala kususu kana si imanyame ka
1: yala kali fura ke di be se ka ke ni to abu fura dron de ye wa oni nu fana be se ka ke no le wa an ka fara fini
0: e na lo am be voranta village ta kana capital kono tali ne mini ndo mani na matere ntere bi ka nna yi abafo ko ka kasi afira ira bulu misani ne ni ka tubi akuna ni anya ere ere ma na abafo so ko ka kasi afira tubi ko kai mi kai kwala ubiye kai usu ala na tre ufola me e ka lo dotro ya la dani kuli ka abafo ma ko proof scientific am baramol be me fo ka fo ni ni ka ni ke ni diketi ne ni le ma ukra ile ma research ke ima u proof so ka fo ni ni ni ndi ake boma anu bulu ka fo ko fra sin sira bi ne bi se ka mo sira ke na ka stro ni suma ya ki mina de te ya mamba 40 me anu ko ni be me conseiller uli ibese kama tanka nyamenka nido sikara kafo ubekoro ifari mandila kawa centre de santé la
1: ofena famu yala halisa ambetani anka nyiningali uyenye madam kaba tuma chamana anka jamana okono ni samaya dona abofo ikana dumini fendo dumu do bafo ikana manguru dumu do kaba fo fana ikana nonomi sabula kabe sumaya banala seuma yala abu chogo de lawa
0: I fola yorobe I fola anga mandinga wana yorobe Afrika be mindo I fola ko ikana manguru ndumu paske tunyale ni samasira sumaya bana bijuya me anka lonfana ko kono buri gankuru fana bijuya bale ni sama muna amba fola ko manguru kenne kana dumu samaro paske anka loni samasira sumaya bana ni bijuya nyame ka kono buri gankuru fana bijuya tini paske mikrobu bese kasti example te demuni fem fosi ni data adumu imasi taka matubi ikom mankuru ikom salad ikom tamat ikom concombre ube demuni fem feve na be demuntedi atetubi samaro ay fola uliro ko kamatanka muna ay fola ko kamatanka ni ka fomo menye te ni kara saladi damuna kuye ska funale ta ka ku ka panka masana ku gila sunya kula sunya saba apre ka keta sa kono ka datu lumo kini tiala posi kini tiala kom aloni ko molti se la ukele ikomi afoni nyamenka uko sonduli ya fola kuka amatanka mankurunte sumaya bana bla mola de mikrobu min besi mankuruna ni ka wudumu ululi le besi ka kono bori jankuru kono jimini kono bori ni gisanteri wulu bla mola sumaya jankuru koni ale sosol li bala tama jankuru tol ni kende ba tolte me domuni fem fosi na te tobila iko mi nono ni ka nono sa iba so doron kami ate tobila na katre atrete ni nyame ka ubi asira yoro mena amada tumbere bere ten kende malu ki isi ala lbise ka mikrob kala ulbise ka jankuru bere bila mola me uni sumaya bana te kilindide tama koni ndo sumaya bana abe guya kosebe paske jino lbise sosol be wara ni mol min protege jankuru be wara kosɛbɛ
1: o be faamuya la madame Jenabu Kaba an sera an ka jɛmukan ɲin kuncɛ yɔrɔ la ladilikan juman de b'i bolo ka a fɔ mɔgɔw ya o be se ka olu minnu kɛ ɲin samaya ɲin kɔnɔ wasa k'u yɛrɛ lakisi sumaya bana ma
0: ɲiningali diyara ɲɛ ni mɔgɔ min koni ye a fɛ ka jankuru ni matanka wole ye i sini yɔrɔ mɛn ka ye nasaniya n k'a fɔ sisan soso min be jankuru tala k'a lase mɔgɔ ma a be nɔɔ le fɛ a be jinɔ le fɛ jinɔ min tɛ borila min sini yɔrɔ kelen a be o le fɛ tuma do la sɔ i b'a ye an na boo kɔfɛla rɔ pino koro na pilini ni pino do ye yɔrɔ rɔ ni ji kɛra pino kɔnɔ a be m'a kɔnɔ dɛ bɛɛ k'u lɔ pino lu denka lu tasa koron sini jinɔ b'a kɔnɔ tusa kosuw le ka kan ka evite susu ka sankɛ sigi kunna ka si yɔrɔ lasaniya musokɔnɔma lu fana be wa lafa ni sankɛ be daluma purke den min sɔrɔntɔ olu ye kɛ denkɛndɛ di olu ni sumaya jankɔrɔ kana sɔrɔ ne be se koro le
1: i ni ce kosɔbɛ madam Haja Jenabu Kaba a jala n ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
0: barka an be waati bɛrɛ
1: alamɛbagaw foli belebele ye aw de ta ye a y'aw jantumu aw ka kɛnɛya la ɲɔgɔn tɛ aw ni ce don ko don kulomajɔ la.

0: Ouni wura altulube erifi de la nege kanye tan ani mulumla o sela Abidjan a Côte d'Ivoire jamanana.
1: Bintou Sissé.
0: A Coupe du Monde a Kenenye a Dakuna, bi nyokon kumbe sabade bolo dalendo. Uchela, Francine ni Suède bena nyokon lasoro nege kanyi muga aninkili. Mexique ni Equateur fana bena kari nyokon nasu nege kanyi kili wakati. Nga yani obeche a Côte d'Ivoire ni Norvège ben nyokon na nyi wakati. Amina anka la sigide Leila Manden lasoro ateme a kabo Abidjan. Afrique du Sud de Jamanala, bi juin kalo kile bi sabade tun dila dunan sementa uma. Uka jamana ni bila, kabini soromada nina, moko ba yirika de bolaka wilika joke jamana ni mfan chamana, iko Johannesburg, ani Durban. Lanyini mafali ko dunan sementa uka bo uka jamana kono. Tinyani yore kela ni wilika jo senfe, salif sakanugo binye fulike anye soni. Nigeria, karinyo kanya uteka kotige halisa, senekela uni baga marala uche. Odokela atu obeke tuma chamana akaduna bunwe ni plato maraula odo yereke la sababu ye ka flajikulu miyeti ala nyemuho bone anina ferejuma bese ka tige wala saka dansigi nyi karinyoko nyawula amena lakana ko dombo hado kwa nyefoli usro kene nyinka nyintu nye anka bakro bawye olufese fese libena 600. Coupe du Monde 8e de finale au Siragne Ronkoumbembeka Tanye, Côte d'Ivoire ni Norvège Kakarinyo Ronya Dabola 600, Oloufla, John de Bena, Siragne Soro, Amena Ojabidon Yani Wakati Dama, Yani Oche, Côte d'Ivoire Sama ou Kokoroma Dombaha ou Konye, ni Wilikayo Benyorona, Benjerville Campomala, Yefalindon Teu, Ankala Sigide Abidjan, Leila Mandé Mbe Tlantan, Ladye Kenekani Wakati, Leila Mandé Inioura,
2: Inou la bintou.
0: Ibe Benjerville Campomala, ako yerebe chogo diye?
2: Bintou, donan la jere inan, bere driba kakafoko, ko diwa bena arechi, chelou fla anifuwa, obo fo alote sran, donan damne tofle niye, jamana uka jonjon kumbe ka dawa timi, ko diwa sama, ko koroman domba minumbe, donan la jere inan, obo wale, olu be wila ki jo, inafo mwokele on deyoun, Pourquoi da ou dit quand Annie pourquoi demande du son jonda Alibi ça m'a encore de longtemps bloqué des castan ta domo kana ya do castran ya te ka se ka do bau ou be castran nove ka nye fen de longtemps na alandenye to fona te castran bau alanda ye bau ka fola fondo lo ina ko o ye mo minu suwan di ka ni dola intambi ko be na koda alan ka afuma si ni mi o le kama ou be ka la ni fa efe
0: Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ni muga mande jamana wakati Afrique du Sud de Jamanana Moroba Yirika de Bola Asirada Ula Bi Ekrenkrenyala Johannesburg ani Durban wala saka lanyini farafina jamana dingfe ukabo uka jamana ukono bi join kalo kile bisaba di tundila duna 7 tauma ukabo jamana nyinkono di wujala kile ndonko olu de nodon Afrique du Sud ka uteka barasoro marabaka uka jatimine ula duna ba mugwa ani nduru nyokonde kosigina ubo jamana kono ni ndoko kun labauna salif saganogo ko farinya wale dokela biduna kan wilika jo senfe
3: awo bintu adokera germiston dugula Johannesburg refe seria wala wilika jo kela no nyala ni ka don dudo de kono wala saka duna labo udna nye cheu muso ani demse nga police de labana kana ula kana kubla kata kuta katubla yoro la kana lena police chama bora kineka nga wilika ma wilika jo kela ubalika faria wale uke u chama tumisera da wala berebe udobulo uyala nyini duna fe ko bo ka jamana na chama minara police ufe wilika jo make Johannesburg dron kono adokera Durban atumbe sabene uka wala ka ba pancarte kan au kana dunao 7 ans dogo au ka du kono au kana ubla barala wa au kana ulwa du dima ulwa cela ulika jokela doko ale de solen doka dunyana masro ulwa cela ko ba duna 7 ans de be dunyana mounta ay ulu jela ke kulu de be obenyana mini feng de fere o de kera sababu inu se ka uka nyu dunyana mounsara do gre fananko alamsa o alamsa alebina jamana don wole uka ulika joke wala saka maraba o diago ya ka dunon bela buka jamana kono bintu maraba o ka jatela dunamba muga ay duru nyu konde ko segina uka jamana na ne ndoko kula ba nuna ulika jo kuso uli Malawi Zimbabwe Mozambique Nigeria ani Ghana jamana don nye Afrique du Sud jamana na duna million saba nyu konde be na bintu maraba o ka jatela alsa
0: salif sahana go ka nye folu de tundo akuno ays jamana saba Burkina Mali ani Niger ka wasa bulu nyemo bismillah capitaine Ibrahima Traoré fe Ouagadougou uye ajira ko dona tawla ays wasa bulu a parlement confédéral wasa diou bena sugandi wasa bulu ko baro bena nyeshin ka jamana diou haminan ko lasi nyema uma aka tonu politique ko la clochi ona anyohonao akunu Senegal wasa bulu labana ka son saria sumba falenima a san fe kala fa uma toko ku kambo umuho biworo biulumla ani woro nyohon yu fela fo dantigli sabendo kono ukafola ko yanini yalemanika kan ko ni yalemanika kan ka wale ya jani wokake kan ka jana jamana diunde fela nyininga folon ba ko ye beje fanga josindo ye docteur Omar Bobé san fe kala fa ni nu chema en calme
1: nous pensons que
4: au mirila wasablombe kala halaminta sisan oye kasika don anka beje fangala anika sika don saria sumba josum fanala la nyini do fana be ako o mamununda kenekan oye ka jamana kuntiki ka sebe bosi ala fenwore mi fana ye gele yayi ite se ka jamana ka saria sumba faleni ko kuma fo kasoro ima jamana don fela nyini ka don ambulu jamana kuntiki basiru jomai faye kunyuma mbadi ketan ni beje fanga ani jamana ka saria sumba josum bunyaliye ulumunu ba nyini ko yele ma fe on fe bi don ya sumbala ko kateme jamana don fe anka la silibita usira de fe ka nyini Senegal jamana dembe fe uga beje fanga josion bunya sabula ami beje fanga de la anyan sinsin femi fanaka uyi ko chien yere la ni saria sumben yele mali manka ke kasoro jamana don ka yamaruyate no kera obisega finyebla jamana ka baradaula
1: fragiliser nos institutions
0: Asanfe kalanfa Dr. Omar Mbouka kuma kontala ninka bayelema la laisha dukure de fe o saria senye bilayere asinsina saria sumba asaria sin mugan ani kontona falini ko de kan o dobe jamana kuntik bali kato politiki ton nyemayala kato fangala Senegal halisa abi kasobi ministry soroko ministry tumbe wasa bulona baro tumbe katalike jamana musaka don yorola débat d'orientation budgétaire wafana wasadde unka baro kunchela a fermeture de la session Nigeria a jamana na kosanyina a Senegalau ni baga marala uka kelobe ka fangasoro marachama nkono inafo kaduna benwe ni plateau maraula odokela miyeti ala nyemuko ka fakhali sababu ye dogo kuntemeni kabiru dalandi lawanti ye lakana ko domba haye Nigeria ako walasaka dansigi fakhali wali jugunu nuna Nigeria marabako kaka kasaria labara uka jamana nyinkono ambalame
5: Do yao teke rumwada ai wodi
6: nintashu nye foloi fokon konyo ya ninyon yeke Nigeria jamana kono san wakilin keme konondo bi konondo ane uronvla anyokon kera adamine na bega maralau ni senike lau deke bengkali wali unyesi ni mwo minuma tumbe buri katadu bere ukono Nigeria marabao ma latike foita ka wali jugu nunukele wali maku ukon atora tene foka ke siya kele ni jugu ya kele siya uke Okera sababu yifu en yeti alaje kulu nyemo fakala kosa nina. Ni Nigeria marabaka uyafe ka dansigi akula, kaduna, benwe ni plato mara ukono, fu kasaria labara. Mwa minu kera fakale wale nunu sababu ye, ye mine, kakiri ane kuhunyangi. No kera dambese kasigi, siya fakale wale jugu nunuka.
5: Ndara, umbe ye umminta haurende kamdo nangabe, umwadana behukonchi.
0: Kabiru dalandi lawanti ka kuma ka bayelemana Mamudu Diallo de fe Niger faso de untokola ton banyuma keton ONG Adena ye uka jorojira ka kenyeni nyanamini fin sani ni fereli koye uka jamana kono oluko u jesri lendo wala saka Niger sifin lakisi dinyako wale jugu kela uka fanga nyakorom Adena ko ni wakati labauna dogo kungo dogo kunyoho nyanamini ma fin Bemine, Niger, Jamana Nyinkono. Proche Orient, Kelejo Benkan, Komanyohonya, Minu Bolodalindo, Qatar, Bi, Irani, États-Unis, Sikabe, O Bara, Lakeli Kola, États-Unis, La Sigide, Steve Wilkoff, Ni Jared Kushner, Serabi Doa, Nga, Nyohonye, Fusi, Kilinkoni, Ma, Kofo, Jamana Filaninuche, Maimuna Sanogo.
7: Gatika, Bintu, Iran, Kokanko, Komanda, Sela, Espail, Bagagei, Ya, Lase, Ko Iran, Kiden, Karankaralendo, Sera Doa, Qatar, Jamana, Nabi tarata konga otakali sirilente États-Unis ka kidon tara wako sikika fosi fana bolo dalente oni nyonche wako alidon na taura fana aya fara kanko la jeremi kakanka ke kobina ke iranka la sigidon ni Qatar marabako loche sini arabadon wakari natalike iranka ko kansoro dikan teke dalimbe minuka olubiseka labla chuko yamina oko yere kan Qatar ko kanko ministri ya lase kokuma nyonye obina ke Moyen Orient lakanda kolo kankrenkren yara iranko ni yala se kwa labele no kata juru sara États-Unis na ye benka mi boche olu boroto bintu
0: Maimuna Sanogo o kerefe Israel ministri nyema asira Liban ngorodugu ya fanali
7: awo o yoro mina Israel kasura su bey wa akoni mugufli mugufiliu bikera esbola keleke kuluka ako okasura subina to onona ni esbola bolo frami mi iran kokoro madona olubi bagabagali kera alibi kanyesi israel ma ako lutina ba onona fana ni ya kasoro alibi keleke mnombi esbola keleke kulubulo bintu
0: ini chenye fali ula maimuna sanogo farafinamba nkosegi klebi ya fana jamana chama nkono sanji kumfolo udabola kabini nkile kasara usila gana ni kuduwa jamana kono akara moko sabanyo honde sala akunun tenendo akunafoni kumarabaka uni kunafoni dila ukafola akujua konela moko muganyo honde nintanyana sanji kasara afla senfe abidjan dugu kono nime dansigi anka kunafoni dikene nye famflona famflona obenye kana 600 na yeka nye tan aniwulu mlate mena nisanga taniflaye kurugu anibuake
8: Bintu Sise.
0: Nataula amena uhakili na ulame awye uluminufo kumabe au bulu kineka bi ambe soroka kene nyi kunche ni kene ya jimukanyi ngayene ni beche la silibadu. Buake dugula kujuva chama chamfana bananku bayelemani be muso chama de deme uka du balu ngayani samia ni senfe gele ya babu soro uka barala sabula bananku jibe chaya bayeleman baka uka bone fana be chaya uchuko dela ankala sigde Suleiman kone kala sile badu kabo
9: aswa kuru buake kerefe sigidado la muso ube solika ulikata bananku bayelema kake fin chamaye tapioca gari plakali cheke ani chipsi flenye fan bela jelife muso nunu baranondo banakum bayelema jakuli mimbe boake société coopérative simplifiée ivoire manok transforma deni barabolin bla 50 ans baflani mwa wakati muso tan ani chenani debe baran kenyon ofe jakuli kela sababu nyume muso nunuma akbake tanaka fola ale jakuli mokodoi
10: cheke baran barali parce que il était ya que fait pas fort ni loco moko be nya fin dollar wardi mamina fin dollar 140 katet ibe wuri kan ya barake ni nana obisra ni kisra ya wari ibe se kabla kon dollar ibe se ya fin no san on ya croque ni obise ka wari tanu buru ka foko a ko fe mina dima ibe se ka kete bo ni fan ni ka wari ke mo so ibe se ka di moko do ma ka fe fin do yi après api après ben ni rembourser ni fait fona sera Mbise ka nga denu ya dege sana ye. Mbise mbetu ukena ye kwa. Ndita chefe ko abete abete.
9: Kwa si Stefan Kabaray cheke wushu deje kuli nkono. Tufasa kalama fleni ye abulu awashili mpa. Abeka cheke wushu tola maganaye. Ni bara indi batu abaka dimse nuka kalamwari sara.
11: Ni bara in sababu la n bɛ ka se ka n ka denbaya ka musakaw ɲɛnabɔ. Ni o kun tɛ n kun tɛna se ka hali n denw ka kalanko ɲɛnabɔ. N bɛ tɔnɔ min sɔrɔ banangu bayɛlɛma in na yan nɔ n bɛ o de kɛ ka se ka u ka kalanw musakaw ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni.
9: Foro hektari saba de bɛ muso ninnu bolo banakun sɛnɛ kama. U b'o banakun in de bayɛlɛma. N'u ka foro kɔnɔtaw banna u bɛ sɔrɔ ka banakun san sugu la. Yaw Ajɔ ko ten ale ye jɛkulu in mɔgɔ dɔ ye.
12: Mɛtɛri dilo o bɛ na ni banangu ye an b'a wɔrɔ. Se dilo bɛ na cɛkɛ tobi kuwa bɛ na kɛ kɔmi basi ye.
9: Banakun baara in yɛrɛ tɛ se ka kɛ nisɔndiya kɔ ani ɲɛkumu tɛ bɛn. Kwasi Agbake Tana b'o ɲɛfɔ anw ye.
10: Banangu baara nin i b'a kɛ ni ya dusu ye n'i m'a kɛ ya dusu ye i tɛ se ka foyi sɔrɔ. Bari banangu baara fana n'i bɛ banangu baara la ni i ɲɛ susu min le. I y'a banangu nin i y'a cɛ ɲini bɛ na tobi a tɛ foli a bɛ kɔm lɛɛ nin an bamuso ninnu b'a kɛ ka feere nin a bɛ tugu a la de ni mɔgɔ yɛrɛ ka dimi ni sera banangu baara yɔrɔ la i y'a dimi i b'a bila i bɛ ya baara kɛ a bɛ teli.
9: Hali ni muso ninnu b'u dayirimɛ sɔrɔ baara in na gɛlɛya dɔw b'u kan o gɛlɛya bɛ sɔrɔ mun fɛ. Zoa Angeline b'o lakali anw ye jɛkulu in ko ɲɛnabɔ la.
3: Ni ji ka ca banako kɔnɔ anw tɛ tɔnɔ sɔrɔ a la sabula i mana fara nin bɔ a la. Kɛmɛ kɛmɛ sara la 25 walima 30 de bɛ to. An bɛ banakun labɔ bɔgɔ kɔrɔ tilema waati de la. Sabula o waati banakun man ca sugu la. Wa dɔ bɛ fara sɔngɔ kan o yɛrɛ de bɛ se k'an dɛmɛ an ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la. N'i mana banakun yɛlɛma ka kɛ mugu ye walasa ka kɛ a cike ye i ka kan ka 50 walima 55 sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la. N'i ma 55 walima 50 sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la o kɔrɔ i ma tɔnɔ sɔrɔ.
9: Muso ninnu bɛ se ka moto taksi ni ni malikaw b'a fɔ a ma katakata ni o ɲɛ kelen fa banakun na dɔgɔkun kɔnɔ k'a bayɛlɛma. Ni wagati in na u mako bɛ baɲumankɛtɔn dɔw ka dɛmɛ na ni baaraminɛnw ye walasa u bɛ se ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Banakun in bayɛlɛmani kɔ k'a kɛ cɛkɛ tapioka gari ye dɔw bɛ bɔ Côte d'Ivoire kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ iko Mali ani Burkina Faso ka na san ka taa feere u ka jamanaw kɔnɔ. Suleimani Kone Bouaké RFI.
0: Suleiman Kone kabo buake sisan amena aw hakilina de la main aw ye olu minu fo bi kuma be aw blekine kan kanyashi Burkina Faso marabakhaw ka la ticket alen dola ko sisan sans fait calendé minu ba fe ka taxa clanke kokan diago yala olu ka kan ko kay yamru ya soro may muna sanu go ye hakilin aw hakilina do to mo anyi ufle
13: abin nafa ba da lase hali min bai ta kala ga jamana kokan hali ta to jamana ya rabi lakodon karsa abin yorin na wa abin kala chon ne labin kala ne le kera ne jamana ne kono ba sura yi lakodon hali ne bitani yare ka wari de abin lakodon ala bali ne kala mi yare na bi se ga jamana nafa ba sura jamana ya rabo don.
14: Kata kalange koka oye wajibi kalandim bela jinema ali fon fume fangala bi abetara kalange koka maisha nuko ningo ni kamana bili mugo unyela nuka lanyini atse kata koflako a folo folo oye de kadansiki Burkina ekoli denko de la paske ni kayo ba fota ama kalama ube shifu de konteli mugo kalanenka kase digiri mino ubo ukalikile liko kadon amanga katumeninga asigi barate jamana kono ani mɔgɔ kalanin cayala o bɛna ni kolaɲini de ye jamana kɔnɔ parsiki e ma kala ka se degere min ma ni mɔgɔ kalanin cayala ka tɛmɛ e kan aw ka ninfo kan donc o yɛrɛla kalansira dɔ de ka kalanden limite ne yɛrɛ b'a dɔn a tɛna bɛɛ kalandenw ma cogo si.
15: Ni yɛrɛ de kan ka kɛ ISC jamana bɛɛ lajɛlen kelen kelenna kɔnɔ wa farafina bɛɛ kan ka nin kɛ. Sɔrasiw b'i kunna sɔrasiw tɛ kunna ni ye koɲumanba ye fo n'a sɔrɔla janfa wɛrɛ bɛ a ko la ji jukɔrɔ n'o tɛ ni janfa wɛrɛ kɔni tɛ yen k'i bɛ taa kalan wɛrɛ kɛ min bɛ jamana nafa ni jamana janfali kalan tɛ ne kɔni bolo gɛlɛya tɛ nin na. Paseke nin gɛlɛya yɔrɔ yɔrɔ jumɛn n'i y'a ye sanfɛ kalanso minisiriso y'a fɔ. Munumunu wɛrɛ t'a la dɛ sanfɛ kalanso minisiriso b'a dɔn k'a fɔ u bɛ sɛbɛn di min d'u ma a bɛ kɛ sababu ye jamana b'u lakodɔn wa kalandenw dalen don k'u da dɔn paseke kɛnyɛrɛ kalansow bɛ yen foroba kalansow bɛ yen.
16: Ne y'a sɔrɔ ko denmisɛnninw ye kalan kɛ aw ka niveau de la aw ye minnu bila kalan na aw bɛ se k'a fɔ olu bɛ taa kɔfɛ ni aw ka yamaruya sɛbɛnw ye. Mɔgɔ bɛ i ya den don kalan na ko o kɔrɔbaya o bɛ taa se fɛngɛ ko bɛ taa kalan kɛ kɔfɛ ko o ye yamaruya sɛbɛn ta aw bolo o ye taga yanni o bɛ kɛ o bɛ taa kalan min kɛ a bɛ cogoya de ɲini ko o kalankɛyɔrɔ dayɛlɛ aw yɛrɛ fɛ puruke denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ aw fɛ. O ye ka jamanadenw bila retard la yen de. Mɔgɔ min sera ka kalan kɛ ka kurayi sɔrɔ ka kalan kɛ fo ka taa se nin niveau la k'o bɛ taa ni e ka yamaruya sɛbɛn ne hakili la e ka kan k'o tigi dɛmɛ dɛmɛ cogo wɛrɛ la min tɛ nin ye k'a fɔ ko fo o ye ka sɛbɛn ta.

0: Kamerouni wura altulube erifi de la nege kanyeta ani mulumbla osela Abidjan a Côte d'Ivoire jamanana.
1: Bintou Sissé.
0: A Coupe du Monde a Kenenye a Dakuna, bi nyokon kumben sabade boloda lendo, Uchela, Francie ni Suède bena nyokon lasoro nege kanyi muga anin kili, Mexique ni Équateur fana bena kari nyokon asu nege kanyi kili wakati, nga yani obeche a Côte d'Ivoire ni Norvège ben nyokon anyi wakati, amena ankal la sigide Leila Manden lasoro ateme akabo Abidjan. Afrique du Sud de Jamana la bi juin kalo kile bi sabade tun dila duna sementa uma uka jamana ni bila kabini soromadani na moko ba yirika de bolaka wilika joke jamana ni mfan chamana iko Johannesburg ani Durban la nini mafali ko duna sementa uka bo uka jamana kono etinye ni yore kela ni wilika jo senfe salif sakano go binye fulike anye soni Nigeria akarinyo kanya uteka kotige halisa senekela uni baga marala uche Odokela atu obeketu machamana akaduna bunuwe ni plato maraula Odo yereke la sababu yeka flajekulu miyeti ala nye muho bone anina Efere juma beseka tige wala saka dansigi nyin kari nyoko nyawula Amena lakana ko dombo hado kwa nye foli usro kene nyinka Nyintu nye anka bakro bawye ulufese fese libe na sisan Coupe du Monde 8e de finale au Siragne Ronkoumbe Beka Tanye, Côte d'Ivoire ni Norvège Kakarinyo Konya Dabola 600, Olouf la John de Bena, Siragne Soro, Amena Ojabidon Yani Wakati Dama, Yani Oche, Côte d'Ivoire Sama ou Kokoroma Don Baha ou Koni, ni Wilikayo Ben Nyorona, Benjerville Kampomala, Yefalin Dontew, Ankala Sigide Abidjan, Leila Mandi Mbe Tolantan, Ladye Kenekani Wakati, Leila Mandi Inoura,
2: Inu la bintu.
0: Ibe Benjerville Kampomala, ako yerebe chogo diye?
2: Bintu, ndonan laje yore inan, bere diriba kaka foko, kwa diwa bena arechi, chelou fla anifuwa, obo fo alo tesram, ndonan damne toflenye, jamana uka jonjon kumbe ka da watimi, kwa diwa sama, kwa koromando mwa minumbe, ndonan laje yore inan, obo wale, olu be wila ki jo, inapo mwokele onde un, pour boloda ou disikan ani pou pa jamana du tonjon da ali bi sa ma ou ka dolontan bloki be ka san ka do mo ou kana ya do ka stranya te ka se ka do ba ou be ka stran nove ka nye fen dolontan na alan de nye to ou fona te ka stran ba ou alan da ye ba ou ka fola ko ndolo ina ko o ye mwomi nou suwan di ka nye dolo in tambi ko mena koda alan ka akuma si ni miye ou de kama ou be ka la yini fa ye fe
0: Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Afrique du Sud jamanana moroba yirika de bola asira dawla bi e kerenkrenyala Johannesburg ani Durban wala saka lanyini farafina jamana denfe uka jamana ukono bi join kalo kile bisaba de tundila duna 7 tauma uka bo jamana nyinkono je wujala kile ndonko olu de nodon Afrique du Sud kaute ka barasoro maraba khawka jatimine wala duna ba mugo ani nduru nyonde kosigina u jamana kono ni ndoko kun labauna salif saganogo ko farinya wale dokela bi dunanka wilka jo sinfe
1: awo bintu adokera germiston dugula Johannesburg krefe seria wala wilka jo kela no nyal la nyine ka don dou de kono wala sa ka dunan labo udna nyi cheu muso ani demsiu nga police de labana kana ula kana kubla kata kuta katubla yoro la kana lena police chama bora kineka nga wilka ma wilka jo kela balika farinya wale oke o chama tumisera da wala berebe udo bulo uyala nyine dunan fe ko bo ko jamana na chama minara polisi ufe ulika jo make Johannesburg dron kono adokera Durban atumbe sabene uka wala ba pancarte kan au kana duna o 70 ans dogo au ka du kono au kana u bla barala wa au kana u lo du du ma lo asela ulika jo kela doko ale de solendo ka duna ma sur lo asela ko ba o duna 70 ans de be duna ma unta aye ulu jela ke kulu de be o be nyana mini fem de fere o de kera sababu inu se ka uka nyu duna ma usara dogre fananko alamsa o alamsa alebina jamana don wele uka ulika jo ke wala saka maraba ho diago ya kaduna mbela buka jamana kono bintu maraba ho kajatela dunamba muga ay duru nyu konde ko segina uka jamana na ne ndoko kula ba nuna ulika jo kuso uli Malawi Zimbabwe Mozambique Nigeria ani Ghana jamana don nye Afrique du Sud jamana na duna million saba nyu konde be na bintu maraba ho kajatela alsa
0: salif sahana go ka nye folu de tundo akuno AS jamana saba Burkina Mali ani Niger ka wasa bulu nyemo bismillah capitaine Ibrahima Traoré fe Ouagadougou uye ajira ko dona tawla AS wasabulu a parlement confédéral wasadimu bena sugandi wasabulu ko baro bena nyishi kajamana de un haminan ko lasse nyemauma akatonyu politique ko la cloche ona anyohonao akunu Senegal wasabulu labana kason saria sumba falenima a sanfe kalanfa o matoko ku kambo umho biworo biwolumla ani woro nyohon yu fela fo dantiglisabendo kono uko fola ko yanini yalemanika kan ko ni yalemanika kan ka wale ya jani wokake kan ka jene jamana diunde fela nyininga folon ba ko ye beje fanga josindo ye docteur Omar Bobé sanfe kalanfa ni nu chema ankalame
3: nous pensons que
4: au mirila wasablombe kala halamita sisan oye kasika don anka beje fangala anika sika don saria sumba josun fanala la nyine do fana be ako o mamununda keneka oye ka jamana kuntiki ka sebe bosi ala fenore mi fana ye gele ya ye ite se ka jamana ka saria sumba faleni ko kuma fo kasoro ima jamana don fela nyine ka don ambulu jamana kuntiki basiru jomai faye kunyuma mbari ketan ni beje fanga ani jamana ka saria sumba josun bunyaliye ulumunumba nyine ko yele ma fen fe bi don ya sumbala ko kateme jamana don fe onka la silibeta usira de fe ka nyini Senegal jamana dembe fe uga beje fanga joseon bunya sabula ami beje fanga de la anya sinsin femi fanaka uyi ko chien yere la ni saria sumba yele mali manka ke kasoro jamana don ka ya maruyate no kera obesega finyebla jamana ka baradaula
3: fragiliser nos institutions
0: Asanfe kalanfa Dr. Omar Mbouka kuma kaunta la ninka bayelema la laisha dukure de fe o saria senye bila yere sinsina saria sumba saria sin muga anin kontona falini ko de kan o dobe jamana kuntik bali kato politiki ton nyemayala kato fangala Senegal halisa bi kasobi ministri soroko ministri tumbe wasabulona baro tumbe katalike jamana musaka don yoro la debat d'orientation budgétaire wafana wasadinka baro kunchela a fermeture de la session Nigeria a jamana na kosanina a Senegalau ni baga maralau ka kelo beka fangasoro marachaman kono inafo kaduna benwe ni plateau maraula odokela miyeti ala nyemuho ka fakhali sababu ye dogo kuntemeni kabiru dalandi lawanti ye lakana ko domba haye Nigeria ako walasa ka dansigi fakhali wali jugunu nuna Nigeria maraba ko kaka kasaria labara uka jamana nyinkono ambalame
5: Do yao teke rumwada ai wodi
6: nintasu nye folo yifoko mkonyo ya ninyo yeke Nigeria jamana kono san wakili nkeme konondo bi konondo ane uromvla anyoron kera adamine na biga maralau ni senike lau dike benka wale unyesi ni mwomi numa tumbe buri katadu ubele ukono Nigeria marabao mala tige fuita ka wale yugu nunukele wale maku ukon atora tene foka ke siya kele ni juu ya kele siya uke Okera sababu fo en yeti alaje kulu nyemo fakala kosa nina ni Nigeria maraba o ya fe ka dansi gi akola kaduna benue ni plateau mara okono fo ka saria la bara mo minu kera fakale wale nunu sababu ye yemine kakiri ani kunyangi no kera dambe se kasigi si ya fakale wale jugu nunu ka
5: ndara dum be umminta haurende kam dum nangabe dum wadana be hukunci
0: Kabiru dalandi lawantika kumaka mbayele mana Mamudu Diallo defe Niger fasode untokola ton banyumake ton ONG Adena ye uka jorojira kakenye ni nyana minifen sani ni fereli koye uka jamana kono oluko ujesri liyundu wala saka Niger sifin ulakisi dinyako wale jugu kela uka fanga nyekoron Adena ko ni wakati labauna dogo kungo dogo nkunyo ho nyana minima fin Bemine Niger jamana nyinkono Approche Orient kele jo benka kuma nyohonya minu buluda lindo Qatar bi Irani États-Unis che sikabe o bara lakeli kola États-Unis la sigide Steve Wilkoff ni Jared Kushner serabi doa nga nyohonye fusi kilin koni ma kofo jamana filani nuche maimuna sanugo
7: jatika bintu Iran kokanko komanda se la Ismail bagagei ya lase ko Iran chiden karankara lindo seradoa Qatar jamana nabi tarata konga otakali sirilente États-Unis kakidon tara wako sikika fosi fana bolo dalente oni nyonche wako alidon na taura fana aya farakan ko la jeremi kakanka ke kobina ke Iran ka la sigidon ni Qatar marabako lo che sini arabadon wakabina talike Iran ka kokan soro di kan teke dalimbe minuka olubise ka labla chugu yamina oko yere kan Qatar kokan ko ministri ya lase kokuma nyonye obina ke moyen orient la kanda ko lo kan kren kren yara Iran koni ya lase se kwa labele no kata juru sara États-Unis na naye benka mi boche olu boroto bintu
0: maimuna sanogo o kerefe Israel ministri nyema asira Liban ogorodugu ya fana
7: awo o yoromina Israel kasura su bei wa akoni mugufli mungufiliu bikera Hezbollah keleke kuluka ako ukasura subi na to onona ni Hezbollah bolofra mimi Iran kokoro madona ulubi bagabagali kera alibi kanyesi Israel ma ako lutinaba onona fana ni ya kasoro alibi keleke mnombi Hezbollah keleke kulubulo bintu
0: ini chenye faliu la maimuna sanogo farafinamba nkosegi klebi ya fana jamana chama nkono sanji kumfolo udabola kabini nkile kasara usila gana ni kuduwa jamana kono akara moro sabanyo honde sala akunun tenendo akunafoni uni kumarabaka uni kunafoni dila ukafola akujua konela moro muganyo honde nintanyana sanji kasara afla simfe Abidjan dugu kono nime dansigi anka kunafoni dikene nye famfulana obenye kana sisan neka nyeta ani wulum late menani sanga tani flaye kurugu ani bwake
8: bintu sise
0: nataula amena uhakili na ulame au ye uluminufo kuma be au bulukene kambi ambe soroka kene nyinkuncheni kene ya jimukanye ngaine ni beche la silibadu Bwake dugula kujuva chama chanfana bananku bayelemani be muso chama de deme uka du balu ngayani samia ni senfe gele ya babu soro uka barala sabula bananku jibe chaya bayelema mbaka uka bone fana be chaya uchuko dela ankala sigide Suleman kone kala silibadu kabo
9: aswa kuru bwake kerefe sigidado la muso ube solika ulikata bananku Bayele maka ke fin chamaye tapioca gari plakali cheke ani chipsi flenye fan bela jenefe muso nunu baranondo banakum bayele ma jakuli mimbe boake société coopérative simplifiée ivoire manok transformant deni barabolin bla 50 ans baflani mu wakati muso tan ani chenani de be baran ke nyongo fe jakuli kala sababu nyume muso nunu ma akbake tanaka fola ale jakuli mogodoi
10: cheke baran barali parce que était ta qui a fait ta fonne loko mon ko benya fin dollar guardi mami na fin 240 katet ibe wuri kana ya barake ni na no bisra ni kisra ya wari ni bise ka bla kon dollar bise ka fin nusa onya kroke no bise ka wari tanu buboro ka foko a ko fe mena dima bise ka kete bo ni fani ka wari ke mo so bise ka di mo ko do ma ka fe fin do yi après abi ni rembourser ni fait ce fond sera monsieur ka ni a de nous a de ça na yi mais fin bête au kana yi quoi ni ta chef ko abete
9: quoi si stéphane kabaray chega wushu de je kulin kon to fasa kalama fleni abulu awoshilim ba abeka chega wushu tola maganai ni barain de bato abaka demsenu ka kalan wari sara
11: j'arrive à
12: ni barain sababula
6: mbeka seka nga demba ya ka musaka unyanabo. Ni okute, ngutu na seka alinde unga kalanko unyanabo. Me tono misoro banangu bayele ma ina yano, me ureke kaseka uka kalanko musaka unyanabo doni doni.
9: Furu hektar saba debe muso nunu bolo banakun senekama, ubu banakun de bayele ma. Nuka furu konota ubana, ube soroka banakun sansugula, yao ajo kote, ale jekuli mwodoye.
11: Ma ube po furu la, me kere dilo, obe nani banangwe.
9: Banakun bara in yɛrɛ tɛ se ka kɛ nisɔndiya kɔ ani ɲɛkumu tɛ bɛn Kwasi Agbake Tana b'o ɲɛfɔ anw ye.
10: Banangu bara ni i b'a kɛ ni ya dusu ye n'i m'a kɛ ya dusu ye i tɛ se ka foyi sɔrɔ. Bari banangu bara fana n'i bɛ banangu bara la ni i ɲɛ susuni le i ya banangu ni i ya cɛkɛ ni bɛna tobi a tɛ foli a bɛ komi lɛ ni an b'a sɔrɔ ninnu b'a kɛ ka feere ni a bɛ tugu a la de. Ni mɔgɔ yɛrɛ ka dimi ni sera banangu bara yɔrɔ la. Ya jimi ni ba bla be ya barake abetele
9: ali ni muso nunu bu dairi mesoro barena gelea do bukan o gelea bi soro mu fe zoa anjoline bo lakali anye jekulin ko nyene bola
1: ni jika cha bana ko kuno anto tono sorala sabula imana farani mbola kemekem sarala mwa ani duru wal mabisa ba de beto ambe bana kun labo bokoro klima watidla sabula o wati bana kun man chansugula wa dobe farason ko kan oye de bi se kan deme an ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la ni mana banaku yɛrɛma ka kɛ mugu ye walasa ka kɛ a cike ye i kan ka bi duru walima bi duru ni duru sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la ni ma bi duru ni duru walima bi duru sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la o kɔrɔ i ma tɔnɔ sɔrɔ.
9: Muso nunu bɛ se ka moto taksi ni ni malikaw b'a fɔ a ma katakata ni o ɲɛ kelen fa banaku na dɔgɔkun kɔnɔ k'a bayɛlɛma ni wagati in na u mako bɛ baɲumankɛtɔn dɔw ka dɛmɛ na ni baaraminɛnw ye walasa u bɛ se ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Banaku in bayɛlɛmani kɔ k'a kɛ cɛkɛ tapioka gari ye dɔw bɛ bɔ Côte d'Ivoire kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ iko Mali ani Burkina Faso ka na san ka taa feere u ka jamanaw kɔnɔ. Suleiman Kone Bouaké RFI.
0: Suleiman Kone ka bɔ Bouaké. Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin Burkina Faso marabagaw ka latigɛ talen dɔ la ko sisan sanfɛ kalanden minnu b'a fɛ ka taga kalan kɛ kɔkan diyagoya la olu ka kan k'u ka yamaruya sɔrɔ. Maimuna Sanogo ye aw hakilina dɔw tɔmɔ an ye u filɛ.
12: A bɛ nafaba de lase hali minnu bɛ taa kalan kɛ jamana kɔ kan hali bi taatɔ jamana yɛrɛ bi lakodɔn ko karisa a bɛ nin yɔrɔ nin na wa a bɛ nin kalan cogo nin de la a bɛ nin kalan nin de kɛra nin jamana nin kɔnɔ o b'a sɔrɔ a ye lakodɔn hali ni bɛ taa ni yɛrɛ ka wari de ye a bɛ lakodɔn a la. Bali ni ka kalan min yɛrɛ n'a bɛ se ka jamana nafa o b'a sɔrɔ jamana yɛrɛ b'o dɔn.
13: Ka taa kalan kɛ kɔ kan o ye wajibi ye kalanden bɛɛ lajɛlen ma ale fɛn o fɛn bɛ fanga la bi a bɛɛ taara kalan kɛ kɔ kan. Maisha Nogo nin kɔni de ka mana biri mɔgɔw ɲɛ la n'u ka laɲini ye a tɛ se ka taa ko fila kɔ. A fɔlɔfɔlɔ o ye de ka dansigi Burkina ekɔlidenko de la paseke ni ka y'o b'a fɔ tan an b'a kalama o bɛ shifuru de kɔntɛli mɔgɔ kalannen kan ka se digiri min nɔ u b'o kalikile le kɔ k'a dɔn a man kan ka tɛmɛ nin kan. Paseke baara tɛ jamana kɔnɔ ani mɔgɔ kalannen cayala o bɛ na ni kolaɲini de ye jamana kɔnɔ paseke e ma kalan ka se degere min ma ni mɔgɔ kalannen cayara ka tɛmɛ e kan aw ka ninfo kan donc o yɛrɛla kalansira dɔ de ye ka kalanden limite ne yɛrɛ b'a dɔn a tɛna bɛn kalandenw ma cogo si.
14: Ni yɛrɛ de kan ka kɛ AES jamana bɛɛ lajɛlen kelen kelenna kɔnɔ wa farafina bɛɛ kan ka nin kɛ sɔrasiw b'i kunna sɔrasiw tɛ kunna nin ye koɲumanba ye fo n'a sɔrɔla janfa wɛrɛ bɛ a ko la ji jukɔrɔ n'o tɛ ni janfa wɛrɛ kɔni tɛ yen k'i bɛ taa kalan wɛrɛ kɛ min bɛ jamana nafa ni jamana janfali kalan tɛ ne kɔni bolo gɛlɛya tɛ nin na paseke nin gɛlɛya yɔrɔ yɔrɔ jumɛn n'i y'a ye sanfɛ kalanso minisiriso y'a fɔ. Munumunu wɛrɛ t'a la dɛ sanfɛ kalanso minisiriso b'a dɔn k'a fɔ u bɛ sɛbɛn di min d'u ma a bɛ kɛ sababu ye jamana b'u lakodɔn wa kalandenw dalen don k'u da dɔn paseke kɛnyɛrɛye kalansow bɛ yen foroba kalansow bɛ yen.
15: Ne y'a sɔrɔ ko denmisɛnninw ye kalan kɛ aw ka niveau de la aw ye minnu bila kalan na a bɛ se k'a fɔ olu bɛ taa kɔfɛ ni aw ka yamaruya sɛbɛnw ye. Mɔgɔ bɛ i ya den don kalan na ko o kɔrɔbaya o bɛ taa se fɛngɛ ko bɛ taa kalan kɛ kɔfɛ ko o ye yamaruya sɛbɛn ta aw bolo. Ne y'a sɔrɔ ko denmisɛnninw ye kalan kɛ aw ka niveau de la aw ye minnu bila kalan na a bɛ se k'a fɔ olu bɛ taa kɔfɛ ni aw ka yamaruya sɛbɛnw ye. Mɔgɔ bɛ i ya den don kalan na ko

0: Alouni wura altulube erifide la nige kanyeta animulumla osela Abidjan a Côte d'Ivoire jamanana.
1: Bintou Sissé.
0: A Coupe du Monde a Kenenye a Dakuna, bi nyokon kumben sabade boloda lendo, Uchela, Francie ni Suède bena nyokon lasoro nege kanyi muga anin kili, Mexique ni Équateur fana bena kari nyokon na su nege kanyi kili wakati, nga yani obeche a Côte d'Ivoire ni Norvège ben nyokon na nyi wakati, amena ankal la sigide Leila Manden lasoro ateme a Kabo Abidjan. Afrique du Sud de Jamanala, bi juin kalo kile bi sabade tun dila dunan sementa uma, uka jamana ni bila, kabini soromada nina, moko ba yirika de bolaka, wilika joke jamana ni mfan chamana, iko Johannesburg, ani a Durban, lanyini mafali, ko dunan sementa uka bo, uka jamana kono, tinyani uyereke la ni wilika jo senfe, salif sakanugo binye fulike anye soni. Nigeria, karinyo kwa nya uteka kotege halisa, seneke la uni baga amara la uche, odokela atu obeke tuma chamana akaduna bunwe ni plato maraula odo yereke la sababu yeka flajekulu miyeti ala nyemuho bone anina fere juma beseka tige wala saka dansigi nyi karinyoko nyawula amena lakana ko dombo hado kwa nyefoli usoro kene nyinka nyintu nye anka bakro bawye ulufese fese libena 600 Coupe du Monde 8e de finale au Siragne Ronkoumben Beka Tanye, Côte d'Ivoire ni Norvège Kakarinyo Konya Dabola 600, Oloufla John de Bena, Siragne Soro, Amena Ojabidon Yani Wakati Dama, Yani Oche, Côte d'Ivoire Sama Okokoroma Don Baka Okoni, Ni Wilikayo Ben Yorona, Bencherville Kampomala, Yefalindon Teu, Ankala Sigide Abidjan, Leila Mandimbe Tolantan, Ladje Kenekani Wakati, Leila Mandi Inura,
2: Ino ula bintu.
0: Ibe Bencherville Kampomala, ako yerebe chogo diye?
2: Bintu, ndonan laje yore ina, bere jiriba kaka foko, kwa jiba bina arechi, chelu fla anifuwa, obo fo alo tesra, ndonan damne tofle nye, jamana uka jonjon kumbe ka da wati mi, kwa jiba sama, kwa koro mando mwa minumbe, ndonan laje yore ina, obu wale, olu be wila ki jo, ina po mwa okele onde un, pour boulot d'audition quand Annie pour pas jamana du son jonda alibi ça m'a encore de longtemps bloqué des castan ta domo kana ya do castran ya te casser ka do bau ou be castran no be ka nyé fen de longtemps na alande nyé to fona te castran bau alande ye bau ka fola ko ndolo ina ko oye mo minu suwan di ka ni dola intambi ko mena koda alan ka afuma ti ni mi o le kama ou be ka la yini fa efe
0: Kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka Muga mande jamana wahati.
3: RFI
0: Afrique du Sud jamanana mokoba yirika de bola asirada wala bi ekrenkrenyala Johannesburg ani Durban wala saka lanyini farafina jamana dimfe uka bo uka jamana kono bi juin kalo kile bisaba de tundila duna 7 tauma uka bo jamana nyin kono di wujala kile ndonko olude no don Afrique du Sud kaute ka barasoro marabaka uka jatimine wala duna ba mugan ani nduru nyokonde kosigina u bo jamana kono ni ndoko kun laba una salif sakanogo ko farinya wale dokela bi duna ka wilika jo sinfe
4: awo bintu adokera germiston dugula Johannesburg refe seria wala wilika jo kela no nya la nyine ka don du de do kono wala saka duna labo udna nya cheu muso ani demse nga police de labana kana ula kana kubla kata kuta katubla yoro la kana lena police chama bora kineka nga wilika ma wilika jo kela balika farinya wale uke u chama tumisera da wala berebe udo bulo u ya la nyine duna fe ko bo ka jamana na na chama minara polisi ufe ulika jo umake Johannesburg dron kono ado kera Durban atumbe sabene uka wala gaba pankarte kan au kana duna o 7 ans dogo au ka du kono au kana ubla barala wa au kana ulwa du diuma ulwa cela ulika jo kela doko ale de solen do ka dunyana masoro ulwa cela ko bawo duna 7 ans debe dunyana mounta aye ulu jela ke kulu debe ubenyana mini fe de fere o de kera sababu inu se ka uka dunyana mounsara do gre fananko alamsa o alamsa alebina jamana don wele uka ulika jo ke wala saka marabahu diago ya kaduna mbela buka jamana kono bintu marabaka ukajatela dunamba mugan ay duru nyonde kosegina buka jamana na ndoko kulaba nuna ulika jo kuso uli Malawi Zimbabwe Mozambique Nigeria ani Ghana jamana donye Afrique du Sud jamana na duna million saba nyonde be na bintu marabaka ukajatela alsa
0: salif sahana buka nye folu de tundo akuno AS jamana saba Burkina Mali ani Niger ka wasa bulu nyemo bismilala capitaine Ibrahima Traoré fe Ouagadougou uye ajira ko dona taula AS wasa bulu a parlement confédéral wasadi mbena sugandi wasobulun ko baro bena nyishi kajamana de haminan ko lasse nyemauma akatonyu politique ko la cloche ona anyohonao akunu senegal wasobulun labana kason saria sumba falenima asan fe kala fa matoko ku kambo umho biworo biwolumla ani woro nyohon yu felafo dantiglise bendo kono ukafola ko yanini yalemanika kan ko ni yalemanika kan ka wale ya jani wokake kanka jani jamana diunde fela nyininga folon ba ko ye beje fanga josindo ye docteur Omar Bobé sans fait l'enfant ni nous chema en calme
1: nous pensons que
5: au mirila wasablombe kala halaminta sisan oye kasika don anka beje fanga la anika sika don saria sumba josum fanga la la nyini do fana be ako o mamununda kenekan oye ka jamana kuntiki ka sebe bosi ala fenore mi fana ye gele ya ye ite se ka jamana ka saria sumba faleni ko kuma fo kasoro ima jamana don fela nyini ka don ambulu jamana kuntiki basiru jomai faye kunyuma mbade ketan ni beje fanga ani jamana ka saria sumba jose umbunyali ye ulumunu ba nyini ko yele ma fen fe bi don saria sumba la ko ka teme jamana don fe anka la silibeta usira de fe ka nyini senegal jamana dembe fe uga beje fanga jose umbunya sabula ami beje fanga de la anyan sinsin femi fanga kan uye ko chien yere la ni saria sumba yele mali manka ke kasoro jamana don ka yamaruyate no kera obesega finyebla jamana ka barada ula
1: fragiliser nos institutions.
0: Asanfe kalamfa docteur Omar Mbouka kuma kaunta la ninga bayelema la laisha dukure de fe o saria senye bilayere sinsina saria sumba saria sin mugan anin kontona falini ko de kan o dobe jamana kuntig bali kato politiki ton nyamayala kato fangala senegal halisa bi kasobi ministry soroko ministry tumbe wasabulona baro tumbe katalike jamana musaka don yorola débat d'orientation budgétaire wafana wasadde unka baro kunchela fermeture de la session Nigeria ajamana na kosanyina senegalau ni baga maralau ka kelobe ka fanga soro marachaman kono inafo kaduna benwe ni plateau maraula odokela miyeti ala nyemuho ka fakhali sababu ye dogo kuntemene kabiru dalandi lawanti ye lakana ko domba haye Nigeria ako wala saka dansigi fakhali wali jugunu nuna Nigeria marabako kaka kasaria labara uka jamana nyinkono ambalame
6: Duyautiki rumwada ai wodi
7: Nintashu nye folo yifokon konyo ya ninyon yike Nigeria jamana kono San wakilin keme konono bi konono ane uronvla anyokon kera Adamine na bega maralau ni sinike lau dike Benkani wali unyesi ni mwomi nuno Tumbe buri katadu gwele ukono Nigeria marabao malati yefuita ka wali yugu nunu kele wali maku ukon Atora tene foka ke siya kele ni juu ya kele yi siya uke Okera sababu yifu en yeti ala je kulu nyemo fakala kosa nina. Ni Nigeria marabaka uyafe ka dansigi akula, kaduna, benwe ni plato mara ukono, fu kasaria labara. Mwa minu kera fakale wale nunu sababu ye, ye mine, kakiri ani kunyangi. No kera dambe se kasigi, siya fakale wale yugu nunu ka.
6: Ndara dumbe ye umminta haurende kamdo nangabe dumwadana be hukunchi.
0: Kabiru Dalandi Lawantika Kumakon Bayelemana Mamudu Diallo de fe Niger fasode un tokola ton banyumake ton ONG Adena ye uka jorojira ka kenyeni nyana mini fin sani ni fereli koye uka jamana kono oluko u jesri lendo wala saka Niger sifin lakisi adinyako wale jugu kela uka fanga nyakorom Adena ko ni wakati labauna dogo kungo dogo kunyoho nyana mini ma fin bemine Niger jamana nyinkono Approche Orient et quel est le cas de la communauté de la communauté de Qatar, Iran et États-Unis, ainsi que Bara Lakeli Kola, États-Unis, la Sigide, Steve Wilkoff, ni Jared Kushner, Serabi Doha, nga Nyohoye Fusi, Kilinkoni, ma Kofo Jamana Filani Nuche, Maimuna Sanogo.
8: Gatika Bintu, Iran, Kokanko, Komanda Sela, Espail, Bagagei, Yalase, Ko Iran Kiden Karankaralendo, Sera Doha, Qatar, Jamana. Bi tarata konga otakali sirilente États-Unis kakidon tara wako sika fosi fana bolo dalente oni nyonche wako alidon na taura fana aya faraka nko la jeremi kakanka ke kobina ke iranka la sigidon ni Qatar marabako loche sini arabadon wakabina talike iranka kokansoro dikan teke dalimbe minuka olubiseka labla chuko yamina oko yerekan Qatar kokanko ministri ya lase kokuma nyonyo obina ke moyen orient lakanda kolo kankren kreniera iranko ni ya lase c'est quoi la belle nous kata juro sara États-Unis na ye benkami boche olu boroto bintu
0: Maimuna Sanogo o kerefe Israel ministri nyema asira Liban ngurudugu ya fana
8: awo o yoro mina Israel kasura su bei wa akoni mugufli mufiliu bikera Hezbollah keleke kuluka ako okasura subina to onona ni Hezbollah bolo framimi Iran kokoro madona olubi bagabagali kera alibika nyesi Israel ma ako lutina ba onona fana ni ya kasoro alibi keleke mnombi Hezbollah keleke kulubulo bintu
0: ini chenye faliu la Maimuna Sanogo farafinamba nkosegi klebi ya fana jamana chama nkono sanji kumfola udabola kabini nkile kasara usila Ghana ni kuduwa jamana kono akara moro sabanyo honde sala akunun tenendo akunafoni kumarabaka uni kunafoni dila ukafola akodjuwa konela moro muganyo honde nintanyana sanji kasara afla senfe Abidjan dugu kono nyime dansigi anka kunafoni dikene nye famfolona famfolana obenye kana 600 na yeka nye tan aniwulu mlate mena nisanga taniflaye kurugu anibuake
9: Bintu Sise.
0: Nataula amena uhakili na ulame awye uluminufo kumabe au bulu kineka bi ambe soroka kene nyinkunche ni kene ya jimukanye ngayene ni beche la silibadu. Buake dugula kujuva chama chanfana bananku bayelemani be muso chama de deme uka du balu ngayani samia ni senfe geleya babu soro uka barala sabula bananku jibe chaya bayeleman baka uka bone fana be chaya uchuko dela ankala sigden Suleiman kone kala silibadu kabo
10: aswa kuru buake kerefe sigidado la muso ubiso likawuli katabana kun bayelema ka ke fin chamaye tapioca gari plakali chege ani chipsi flen ye fan bela jelife muso nunu baranondo banakun bayelema jekuli mimbe boake societe coopérative simplifiée ivoire menoc transformant deni barabolin bla 50 ans baflani muwa wakati muso tan ani chenani debe baran kenyo ofe jekuli kala sababu nyume muso nunu ma akbake tanaka fola ale jekuli mogodoi
11: chege baran barali parce que il était ya que fait ta fo nyalo ko mon ko benya fin dollar guardi mami na fin 200 kakete katete ibe wuri kana ya barake ni nana obisra ni kisra ya wari ibe se kabla kon dollar bi se ka fin 100 onya ko ke no bi se ka wari tanu guboro ka fo ko akko fe mena dima bi se kakete bo ni fa ni ka wari ke no so bi se ka di mo ko do ma ka fe fin do yi après ni rembourser ni fait financera monsieur ka nya de noya de ke sanaye me fait bête au kanaye quoi ni ta ke fait ko abete
10: quoi si stéphane kabaray chega wushu de je kulin kono to fasa kalama fleni abulu awoshilimba abeka chega wushu tola maganaye ni barain de bato abaka dimsenu ka kalan wari sara
12: j'arrive à
13: ni barain sababula
7: mbeka seka nga demba yaka musaka unyanabo. Ni okute, ngutina seka alinde unga kalanko unyanabo. Me tono misoro banangu bayelema inayano, me ureke kaseka uka kalanko musaka unyanabo doni doni.
10: Foro hektar saba debe muso nunu bolo banakun senekama, ubo banakuni de bayelema. Nuka foro konota ubana, ube soroka banakun sansugula, yao ajoko ten, ale jekuli mwodoye.
12: Ma ube po foro la, me kere dilo, obe nani bananguye.
10: Banakun baran yere te se kake nuson jako ani nyakumu te ben kwasi akbake tanabu unyefo anye
11: banangu bara li ibe ake ni agusu ye ni ma ke agusu ye kite se kafu isro bae banangu bara fono ni be banangu bara la ni inyo shushu mile ya banangu ni ya ke geni bina tovi ate fuli abe kom le ni amba uso nungu ba ke kafiri ni abe tuko anale ni mawa yore kajimi ni sira banangu bara yoro la ya jimi iba blaibe ya barake abetele
10: ali ni muso nunu bu dairi mesoro barena gelea do bu kan o gelea bi soro mufe zoa anjoline bu lakali anye jekuli nkonyene bola
4: ni jika cha banaku kuno anto tono sorala sabula imana farani mbwala kemekem sarala mwa ani duru wali mabisa ba debeto ambe banaku labo bokoro klema watidla sabula o wati banaku manchansu gula wa dobe fara songoka Oye debise kandeme, anka seka tono sorala. Nimana banaku yirema kake muye, wala sa kake achike. Ika anka biduru, wali ma biduru ni duru soro keme keme sarala. Nima biduru ni duru, wali ma biduru soro keme keme sarala. Okoro ima tono soro.
13: 50%, fe une perte.
10: Muso nunu bese ka moto taxi ni, ni malika obafo ama katakata ni. Onye kelemfa banakuna doko kukono ka bayelema. Ni wakatina, umakowe banyumake tondo uka demena ni baramina uye. Wala sa ubese ka barachamake nyongofe. Banakuni baile maniko kake cheke, tapioka gariye, do ubi boko divar kerefe jamana ukono, iku mali, ani Burkina Faso, kana sankata fere uka jamana ukono. Suleiman Kone, Bouaké RFI.
0: Suleiman Kone, kabo Bouaké. Sisa, amena awakilina udelame, awye ulu minufo abi kumabe awule kineka, kanyashi Burkina Faso marabaka uka latike talen dola, ko sisa, sanfe kalande minumba fe kataka kalanke kokan, diago yala, ulu kakan kubuka yamuru ya soro, maimuna sanugoye ahakilin awakilina do utomo anyi ufle.
14: Aben nafa bade la si hali mi mbeta kalage jamana kokan hali tato jamana ya rabi la kudon karsa abini yorna wa abini kala nchukone la abini kala ni likera ni jamana ni kono wasura hali la kudon hali ni beta ni yereka waridi abini la kudon ala bali ni kalami yerena abisika jamana nafa wasura jamana ya rabu udon
15: kata kalange koka oye wajibi kalandim bela jenema alifon fume fangala bi abetara kalange koka maisha nuko ningonde kamana bili mugo unyela nuka lanyini atise kata koflako aflofolo oye de kadansiki Burkina ekol denko de la paske ni kayo ba fota amba kalama ube shifru de kondeli mugo kalanenka kase digiri mino ubo ukalikile liko kadno amanga katmeninga Asiki barate jamana kono, ani mwoko kala ni chayala, ubena ni kula nyini ni jamana kono. Asiki ema kala kasi digiri mima, mwoko kala ni chayala katime eka, au kanivuka. Tongo, uyele la kalansira dode, kakalandie limite, nere badno atena be kalandie umachukushi.
16: Miere de kanga ke ISC jamana bela jelen kelingeli na kono wa farafina be kanga nke surasu bi kuna surasu ti kuna uni ko nyuma bay funa surla jafa wore be akula jiju goro na tani jafa wore ko nti kibita kalan wore ke minti mi bi jamana na fari jamana jafa le kalante ne kono bulo gele atenna parce ni gele ro yoro meni ya sanfe kalanso ministre so ya fo Munu wara tala de sanfe kalanso ministre so ba do ka fo be sebendi min duma abiga so be jamana bu la kodo wa kalande o dane do ku dado parce que kayre kalanso be furba kalanso be
17: ni ya soro ko demsenu e kalange au ka niveau de la ay munu bla kalana abise ka fo olube ta ko fe ni au ka yamari ya sebe oje mo de ya de no kalana ko o koroba ya wata si fe ngai ko ta kalange ko fe o o yamari ya sebe ta abulu o e ta yana be ke o ta kalange aba suka de nyini ko o kalange ro de la rfa pour que demsenu be saka kalange au fe o ka jamana de bla retar laide mo mi sira ka kalange ka kurai sura ka kalange fo ka ta si ni niveau la ko be ta ne ka yamari ya sebe ne akile ka ngoti de me chorla minte ni ka fo ko fo ye ka sebe ta

0: alune wura altulube erifide la nege kanyeta ani mulumla osela Abidjan ak Côte d'Ivoire jamanana
1: Bintou Cissé
0: A Coupe du Monde a Kenenyi a Dakuna bi ñokon ku ben sabade bolodalendo Uchela, Francine, Suède, Bena, Nyokon, Lassoro, Nege, Kanyi, Muga, Anin, Kili. Mexique, Ni, Équateur, Fana, Bena, Kari, Nyokon, Su, Nege, Kanyi, Kili, Wahati. Ngayani, Obeche, Côte d'Ivoire, Ni, Norvège, Ben, Nyokon, Ni, Wahati. Amena, Ankal, La Sigide, Leila, Mande, Lassoro, Ateme, Kabo, Abidjan. Afrique du Sud, Jamanala, Bijouin, Kalo, Kile, Bisabade, Tun, Dila, Dunan, Sementauma, Uka, Jamana, Ni, Bila, Kabini, Soromadanina, Moko, Ba, Yirika, Debola, Ka, Wili, Kajoke jamana nyimfan chamana iko Johannesburg ani Durban lañini ma fali ko duna 70 ko bo ko jamana kono etiñani yore kelani wilikajo senfe salif saxanu go biñe fulike ani sonni Nigeria akari ñoxo ñawte ka kotige halisa Senegal lawni baga maralawce odokela atu obeketuma chamana akaduna bunweni plateau marawla odo yere kelas sababu ye ka flaje kulu mi yetti ala ñemu ko bone anina afere juma be seka tige wala saka dansigi ni kari ñoxo ñawla amena lakana ko dombo xado ko ñefoli usro keneñinka ñintu ñe anka bakro bawye o le fesse fesse libena 600 Coupe du Monde 8e de finale au Siragne Ronkoumben Beka Tanye, à Côte d'Ivoire ni Norvège Kakarinyo Ronya Dabola 600, au Loufla, John de Bena, à Siragne Soro, Amena Ojabidon Yani Wakati Dama, Yani Oche, à Côte d'Ivoire Sama ou Kokoroma Don Baha ou Konye, à Ni Wilikayo Benyorona, Benjerville Campomala, Yefalindon Teu, Ankala Sigide Abidjan, Leila Mandi Mbe Tolantan, Ladie Kenekani Wakati, Leila Mandi Inoura,
2: Inou la bintou.
0: Ibe Benjerville Campomala, ako yerebe chogo diye?
2: Bintou, donan la jere inan, bere jiba kaka foko, ko jiba bena arechi, chelou fla anifuwa, obo fo alo tesra, donan damne tofle niye, jamana uka jonjon kumbe ka da wati mi, ko jiba sama foko romando mwa minumbe, donan la jere inan, obo wale, olu be wila ki jo, inako mwa okele on de un, pour boulot d'audition, Annie Kouba Jamana du Sonjonda. Alibi, ça m'a encore de longtemps bloqué des castans à Domo au Cana. Y'a un beau castrain à Tekaté à Domo Bao. Ou des castrans nobles à Niefen de Lantana à Landéné. Tau Fonate Castran Bao à Landa Yé Bao Kafola Kondolaina. Pour Oyem Romino Souandi Kanye Dolan Tambi. Pour Mena Koda Alanka à Fumatini Mie. Ou des Kama ou des Kalaini Faefe.
0: Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Muga mande jamana wahati.
3: RFI
0: Afrique du Sud jamanana mokoba yirika debola asirada wala bi kerenkerenyala Johannesburg ani Durban wala saka lanyini farafina jamana dimfe uka bo uka jamana ukono bi jwen kalo kile bisaba di tundila duna 70 uka bo jamana nyinkono di wujala kile ndonko olude no don Afrique du Sud uka uteka barasoro marabaka uka jatimine wala duna ba mugan ani nduru nyokonde kosigina u bo jamana kono ni ndoko kun labauna salif saganogo ko farinya wale dokela biduna kan wilka jo sinfe
4: awo bintu adokera germiston dugula Johannesburg refe seria wala wilka jo kela no nya la nyine ka don dou de kono wala saka duna labo udna nyi cheu muso ani demse nga police de labana kana ula kana kubla kata kuta katubla yoro la kana lena police chama mbora kineka nga wilka ma wilka jo kela balika farinya wale oke u chama tumisera da wala berebe udo bulo u ya la nyine duna fe ko bo ka jamana na na chama minara polisi ufe ulika joo make Johannesburg dron kono ado kera Durban atumbe sabene uka wala gaba pankartika au kana duna o 70 dogo au ka du kono au kana ubla barala wa au kana ulwa du diuma ulwa sela ulika joo kela doko ale desolendo ka dunyana masoro ulwa sela ko bawo duna 70 debe dunyana mounta aye ulu jela ke kulu debe ube nyana minifeng de fede ode kera sababu inu pise ka uka dunyana mounsara dogre fananko alamsa o alamsa alebina jamana dengu wele uka ulika joo ke wala saka marabaho dia ko yakka dunan bela buka jamana kono bintu maraba hokka jatela dunan ba mugan ay duru nyonde ko segina buka jamana na ne ndoko kula ba nuna wulika jo kuso uli Malawi Zimbabwe Mozambique Nigeria ani Ghana jamana deunye Afrique du Sud jamana na dunan million saba nyonde be na bintu maraba hokka jatela alsa
0: salif sahana go ka nye folu de tundo akuno ayes jamana saba Burkina Mali ani Niger ka wasa bulu nyemo bismilala capitaine Ibrahima Traoré fe Ouagadougou uye ajira ko dona tawla ayes wasa bulu Parlement confédéral wasadimu bena sugandi wasobulun ko baro bena nyishi kajamana de haminan ko lasse nyemauma akatonyu politique ko la cloche ona anyohonao akunu Senegal wasobulun labana kason saria sumba falenima asanfe kalanfa o matoko ku kambo umuho biworo biwulumla ani woro nyohon yu felafo dantiglisebendo kono okafola ko yanini yalemanika kan ko ni yalemanika kan ka waleya jani wokake kanka jani jamana diunde fela nyininga folon bawko ye beje fanga josindoye docteur Omar Bobé sanfe kalanfa nunu chema ankalame
1: nous pensons que
5: au mirila wasablombe kala halaminta sisan oye kasika don anka beje fanga la ani kasika don saria sumba josum fanga la lanyini do fana be ako umamununda kenekan oye ka jamana kuntiki ka sebe bosi ala fenwore mi fana ye gele yayi ite seka jamana ka saria sumba faleni ko kuma fo kasoro ima jamana don fela nyini ka don ambulu jamana kuntiki basiru jomai faye kunyuma mbadi ketan ni beje fanga ani jamana ka saria sumba jose umbunyali ulumunu ba nyini ko yele ma fen fe bi don saria sumba la ko ka teme jamana don fe onka la silibeta usira de fe ka nyini senegal jamana dembe fe uga beje fanga jose umbunya sabula ami beje fanga de la anyan sinsin femi fanga kan uyi ko chien yere la ni saria sumba yele mali manka ke kasoro jamana don ka yamaruyate no kera obesega finyebla jamana ka baradaula
1: fragiliser nos institutions
0: asanfe kalanfa docteur Omar Mbouka kuma kontala ninga bayelema la laisha dukure de fe o saria senye bilayere asinsina saria sumba asaria sin mugan anin kontuna falini ko de kan o dobe jamana kunti bali kato politiki ton nyemayala kato fangala senegal halisa bi kasobi ministry soroko ministry tumbe wasabluna baro tumbe katalike jamana musaka don yorola débat d'orientation budgétaire wafana wasadinka baro kunchela fermeture de la session Nigeria ajamana na kosanyina senegalau ni baga maralau ka kelobe ka fangasoro marachaman kono inafo kaduna benue ni plateau maraula odokela miyeti ala nyemuho ka fakhali sababu ye dogo kuntemene kabiru dalandi lawanti ye lakana ko domba haye Nigeria ako wala saka dansigi fakhali wali jugunu nuna Nigeria maraba ko kaka kasaria labara o ka jamana nyin kono amalame
6: do yawta ke dum wada ai wodi
7: nintasu nya follow forum kon yo yani nyo e ke Nigeria jamana kono san wa kelin keme kono no bi kono no ani oromvla anyo kon kera adamine na biga maralau ni senekelau dike bengani wale onyesi ni mominu tumbe buri kata du gbere kono Nigeria maraba o malati e foita ka wale jugunu nukele wal makuko atora tene foka kesi yakele ni ju yakele si yauke okera sababu fo en yeti alaje kunyemo fakala kosanina ni Nigeria maraba o yafe ka dansigi akola kaduna benue ni plateau marau kono foka saria la bara mominu kera fakale wale nunu sababu ye yemine kakiri ani kunyangi no kera dambe se kasigi siya fakale wale jugunu nuka
6: ndara dum be umminta haurende kam don nangabe dum wadana be hukunci
0: Kabiru Dalandi Lawantika Kumakon Bayelemana Mamudu Diallo de fe Niger fasode un tokola ton banyumake ton ONG Adena ye uka jorojira ka kenyeni nyana mini fin sani ni fereli koye uka jamana kono oluko u jesri lendo wala saka Niger sifin lakisi adinyako wale jugu kela uka fanga nyakorom Adena ko ni wakati labauna dogo kungo dogo kunyoho nyana mini ma fin bemine Niger jamana nyinkono Approche Orient et quel est le cas de la communauté de la communauté de Qatar, Iran et États-Unis, c'est que Bara Lakeli Kola, États-Unis, la Sigide, Steve Wilkoff, ni Jared Kushner, Serabi Doha, nga Nyohoye Fusi, Kilin Konima, Kofo Jamana Filani Nouche, Maimuna Sanogo.
8: Yatika Bintu, Iran, Kokanko, Komanda Sela, Espail, Bagagagei, Yalase, Ko Iran Kiden Karankaralin, Do Sera Doha, Qatar, Jamana. Bi tarata konga otakali sirilente États-Unis ka kidon tara wa ko sikka fo fosi fana bolo dalente on nyonche wa ko alidon na tawra fana aya fara kan ko la jeremi ka kan ka ke ko binake Iran ka la sigidon ni Qatar marabako lo che sini arabadon wa ka bina talike Iran ka ko kan soro di kan tege dalimbe minuka olubise ka labla chu yamina ko yere kan Qatar ko kan ko ministri ya lase ko kuma nyonyo binake moyen orient la kanda ko lo kan kren kren yara Iran ko ni ya c'est quoi la belle nous kata juro sara États-Unis na naye benkami boche olu boroto bintu
0: Maimuna Sanogo o kerefe Israel ministri nyema asira Liban ngurudugu ya fana
8: awo o yoro mina Israel kasura su bei wa akoni mugufli mufiliu bikera Hezbollah keleke kuluka ako ukasura subi na to onona ni Hezbollah bolo framimi Iran kokoro madona ulubi bagabagali kera alibi kanyesi Israel ma ako lutina ba onona fana ni ya kasoro alibi keleke mnombi Hezbollah keleke kulubulo bintu
0: ini chenye faliu la Maimuna Sanogo farafinamba nkosegi klebi ya fana jamana chama nkono sanji kumfola udabola kabini nkile kasara usila Ghana ni kuduwa jamana kono akara moko sabanyo honde sala akunun tenendo akunafoni kumarabaka uni kunafoni dila ukafola akodjuwa konela moko muganyo honde nintanyana sanji kasara afla senfe Abidjan dugu kono nyime dansigi anka kunafoni dikene nye famfolona famfolana obenye kana 600 na yeka nyetan ani wulumla temena nisanga taniflaye kurugu ani buwake
9: Bintu Sise.
0: Nataula amena uhakili na ulame awye uluminufo kumabe au bulu kineka ambi ambe soroka kene nyinku nche ni kene ya jimukanyi ngayini ni beche la silibadu. Buake dugula kujuva chama chamfana bananku bayelemani be muso chama de deme uka du balu ngayani samia ni senfe geleya babu soro uka barala sabula bananku jibe chaya bayeleman baka uka bone fana be chaya uchuko dela ankala sigden Suleiman kone kala silibadu kabo
10: aswa kuru buake kerefe sigidado la muso ube solika uli kataba na bayelema kake fin chamaye tapioca gari plakali cheke ani chipsi flen ye fan bela jelife muso nunu baranondo banakum bayelema jekuli mimbe boake société coopérative simplifiée ivoire manok transformant deni barabolin bla 50 ans baflani mwa wakati muso tan ani chenani debe baran kenyon fe jekuli kala sababu nyume muso nunuma akbake tanaka fola ale jekuli mokodoi
11: cheke baran barali parce que il était ya que fait ta fonya loko moko be nya fin dollar guardi mami na fin 200 kakete katete ibe wuri kana ya barake ni nana obisra ni ukisra ya wari ibe se kabla kon dollar bi se ka fin 100 onya kroke no bi se ka wari tanu buboro ka foko a ko fe mena dima bi se kakete bo ni fa ni ka wari kemo so bi se ka di moko do ma ka fe fin do yi après venir rembourser il fait ce fonds là monsieur ka nya de noya de que ça naye mais fait bête au canaille quoi l'état qui fait ko abete
10: quoi si Stéphane Kabaray chega wushu de je kulin kono to fasa kalama fleni abulu awashilimba abeka chega wushu tola maganaye ni bara in de b'a to a b'a ka denmisɛnu ka kalan wari sara.
7: Ni baara in sababu la n be ka se ka n ka denbaya ka musakaw ɲɛnabɔ. Ni o kun tɛ n kun tɛna se ka hali n denw ka kalanko ɲɛnabɔ. N be tɔnɔ min sɔrɔ banangu bayɛlɛma ɲi na yan nɔ, n be o de kɛ ka se ka u ka kalanw musakaw ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni.
10: Foro hektar saba de be muso nunu bolo banakun sɛnɛ kama. U b'o banakun ye de bayɛlɛma. N'u ka forokɔnɔtaw banna, u be sɔrɔ ka banakun san sugu la. Yaw Ajɔ ko ten, ale jɛkulu mɔgɔ dɔ ye. Banakun baara in yɛrɛ tɛ se ka kɛ nisɔndiya kɔ ani ɲɛkumu tɛ bɛn. Kwasi Agbake Tana b'o ɲɛfɔ anw ye.
11: Banangu baara ni i b'a kɛ ni ya dusu ye, n'i m'a kɛ ya dusu ye i tɛ se ka foyi sɔrɔ. Bari banangu baara fana n'i bɛ banangu baara la ni i ɲɛ susuli le y'a banangu ni y'a kɛ ni bɛna tobi a tɛ foli. A bɛ kɔmi lɛ ni an b'a ninnu b'a kɛ ka feere ni a bɛ tugu a la de. Ni mɔgɔ yɛrɛ ka dimi ni sera banangu baara yɔrɔ la i y'a dimi i b'a bila i bɛ ya baara kɛ.
10: Hali ni muso nunu b'u dayirimɛ sɔrɔ baara in na, gɛlɛya dɔw b'u kan. O gɛlɛya be sɔrɔ mun fɛ? Zoa Angeline b'o lakali anw ye jɛkulu in ko ɲɛnabɔ la.
4: Ni ji ka ca banako kɔnɔ, an tɛ tɔnɔ sɔrɔ a la. Sabula i mana fara nin bɔ a la, kɛmɛ kɛmɛ sara la 25 walima 30 de bɛ to. An be banakun labɔ bɔgɔ kɔrɔ tilema waati de la. Sabula o waati banakun man ca sugu la, wa dɔ be fara sɔngɔ kan. O yɛrɛ de be se k'an dɛmɛ an ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la. Ni mana banakun yɛlɛma k'a kɛ mugu ye walasa k'a kɛ a cike ye, i kan ka 50 walima 55 sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la. N'i ma 55 walima 50 sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la, o kɔrɔ i ma tɔnɔ sɔrɔ.
10: Muso nunu be se ka moto taksini ni malikaw b'a fɔ a ma katakatani, o ɲɛ kelen fa banakun na dɔgɔkun kɔnɔ k'a bayɛlɛma. Ni wagati na u mako be baɲumakɛtɔn dɔw ka dɛmɛ na ni baaraminɛw ye walasa u be se ka baara caaman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Banakun in bayɛlɛmani kɔ k'a kɛ cɛkɛ, tapioka, gari ye dɔw be bɔ Côte d'Ivoire kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ, iko Mali ani Burkina Faso, ka na san ka taa feere u ka jamanaw kɔnɔ. Suleiman Kone, Bouaké, RFI.
0: Suleiman Kone ka bɔ Bouaké. Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn. Aw ye olu minnu fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin Burkina Faso marabagaw ka latigɛ talen dɔ la, ko sisan sanfɛ kalanden minnu b'a fɛ ka taga kalan kɛ kɔ kan diyagoya la olu ka kan k'u ka yamaruya sɔrɔ. Maimuna Sanogo ye aw hakilina dɔw tɔmɔ an ye, u filɛ.
12: A bɛ nafaba de lase hali minnu bɛ taa kalan kɛ jamana kɔ kan. Hali taatɔ jamana yɛrɛ bɛ lakodɔn karisa a bɛ nin yɔrɔ nin na, wa a bɛ nin kalan cogo nin de la, a bɛ nin kalan nin de kɛra nin jamana nin kɔnɔ. O b'a sɔrɔ a ye lakodɔn. Hali ni bɛ taa ni yɛrɛ ka wari de ye, a bɛ lakodɔn a la. Bali ni kalan min yɛrɛ n'a bɛ se ka jamana nafa, o b'a sɔrɔ jamana yɛrɛ b'o dɔn.
13: Ka taa kalan kɛ kɔ kan o ye wajibi ye kalanden bɛɛ lajɛlen ma. Ale fɛn o fɛn bɛ fanga la bi a bɛ taara kalan kɛ kɔ kan. Maisha Nogo, nin kɔni de ye ka mana biri mɔgɔw ɲɛ la n'u ka laɲini ye. A tɛ se ka taa ko fila kɔ. A fɔlɔfɔlɔ o ye de ka dansigi Burkina ekɔlidenko de la. Paseke ni ka y'o b'a fɔ tan an b'a kalama o bɛ shifuru de kɔntɛli. Mɔgɔ kalannen kan ka se digiri min nɔ o b'o kalikile le kɔ k'a dɔn a man kan ka tɛmɛ nin kan. Paseke baara tɛ jamana kɔnɔ ani mɔgɔ kalannen cayala o bɛ na ni kolaɲini de ye jamana kɔnɔ. Paseke e ma kalan ka se degere min ma, mɔgɔ kalannen cayara ka tɛmɛ e kan aw ka ninfo kan. Dɔnku o yɛrɛla kalansira dɔ de ye ka kalanden limite. Ne yɛrɛ b'a dɔn a tɛna bɛn kalandenw ma cogo si.
14: Nin yɛrɛ de kan ka kɛ AES jamana bɛɛ lajɛlen kelen kelenna kɔnɔ, wa farafina bɛɛ kan ka nin kɛ. Sɔrasiw b'i kunna, sɔrasiw tɛ kunna, nin ye ko ɲumanba ye. Fo n'a sɔrɔla janfa wɛrɛ bɛ a ko la ji jukɔrɔ, n'o tɛ ni janfa wɛrɛ kɔni tɛ yen k'i bɛ taa kalan wɛrɛ kɛ min bɛ jamana nafa ni jamana janfali kalan tɛ, ne kɔni bolo gɛlɛya tɛ nin na. Paseke nin gɛlɛya yɔrɔ yɔrɔ jumɛn, n'i y'a ye sanfɛ kalanso minisiriso y'a fɔ. Munumunu wɛrɛ t'a la dɛ, sanfɛkalanso minisiriso b'a dɔn k'a fɔ u bɛ sɛbɛn di min d'u ma, a bɛ kɛ sababu jamana b'u lakodɔn, wa kalandenw dannen don k'u da dɔn. Paseke kɛnyɛrɛye kalansow bɛ yen, foroba kalansow bɛ yen.
15: Ne y'a sɔrɔ ko denmisɛnninw ye kalan kɛ aw ka niveau de la, aw ye minnu bila kalan na abise ka fo olube ta ko fe ni aw ka yamariya sebe uye mo de ya de no kala na ko o koroba ya buta si fe nge ko buta kala nge ko fe o o yamariya sebe ta abulu o eta ya no beke o buta kala minge aba suwa de nyini ko o kala nge ro de la rfa pour que dim se no be se ka kala nge afe o ka jamana de ubla re tar la ide mo mi sira ka kala nge ka kurai sura ka kala nge fo ka ta si ni ni bola ko buta ne ka yamariya sebe ne akile ka ngoti de me chora la mi de ni ka fo ko fo ye ka sebe ta

0: Kɛnɛ ma taga n'a siman kɛnɛ, n bɛ se ka taga gan jira ni kɛnɛ ye, ka dumuni na kɛnɛ ye, ka wosoburu na kɛnɛ ye, jɛgɛ kɛnɛ na ji tobi na ye, n bɛ taga alu jira ni kilakolo ye, fufu fana kɔnɔ dɔɔni fufu, donc moi semaine complète n bɛ se ka utiliser tile 5 tile 6 a kɔni bɛ ne fɛ wagati bɛɛ.
1: Hali ni turulen fɛlen don Afu fɛ o tɛ Madina ta ye, ale ye turulen domu jɔ k'a kɛɲɛ ni ŋunuŋunukanw ye minnu ɲɛsinnen don turu in ma.
2: En tout cas an tun bɛ turulen domu, an tun b'a tobi an fɛ, an tun b'a tobi siɲɛ caman, a tun ka d'an ye kosɛbɛ. An tun b'a bila filaburu na la, gan na la, mais depuis an ka dabila, depuis an ka mɛn ko ale ye bana caman di mɔgɔ ma, an ka dabila. Tiɲɛ na an b'a lɔn ni tiɲɛ de ye ni tiɲɛ tɛ, mais an n'u kɔni ka tobili dabila so kɔnɔ.
1: Yala turulen bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ka kɛnɛya ma wa? An ye o ɲininkali de tɛngu Dr Rosine la.
3: Siyansi yɛrɛ b'a yira ko tentulu ka ɲi, a nafa b'a yɔrɔ min na, mɔgɔ min bɛ farikolobana farikolobaara kɛ tentulu ka ɲi o ma. Minɛn dɔ a kɔnɔ k'o b'a wele tubabukan na vitamine, o vitamine tɔgɔ la o ka ɲi farisogo ma. An dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bɛ baara kɛ ni o ye, farmasiyɛnw bɛ baara kɛ n'a ye ka se ka an ka tulu an ka filaw fɛn caman lalaga n'a ye. Maintenant an ka lɔn fana ko tentulu dumu nutriments minnu b'an baara la a ka ɲi mɔgɔ yɛrɛ ka hakili ma, a bɛ kunkolo nafa yɔrɔ dɔ la. Mais komi u b'a fɔ fɛn bɛɛ n'i ma kɔlɔsi ni kara n'i y'a a dama tɛmɛ a bɛ na ni kunko ye.
1: Côte d'Ivoire jamana foroba cɛkɛda min bɛ ɲininiw kɛ jiriw kan Senra olu y'a jira ko nin bɛɛ kun ye ka turuwule mangoya mɔgɔw ye, n'o tɛ ko turuwule nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Leila Mande, Abidjan, RFI.
4: A bɛ se ka segin ka nin laseliba lamɛn ko kura nɛgɛ kanɲɛ 17 kunnafoni kɛnɛ kan, aw ni ce, tulomajɔ la k'an bɛn. Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ 8 Abidjan, Dakar ani Conakry, aw bi ka RFI mandenkan de lamɛn, aw danse.
5: Maïmouna Zerbo.
4: Nous kunnafoni kɛnɛ bakurubaw la, Côte d'Ivoire sen bɔra Coupe du Monde na, u ma se ka 8e de finale sira sɔrɔ, u ni Norvège ka ɲɔgɔn kunbɛn sen fɛ, dusutiɲɛ samaw kɔkɔrɔman dɔnnaw bolo kunu Abidjan, an bɛna an ka lasigiden ka ɲɛfɔliw sɔrɔ. Mɔgɔ Bayirika o le jigira Afrique du Sud bɔlɔn kɔnɔ kunu ka laɲini dunan sɛbɛntanw k'u ka jamana bila lakana tigilamɔgɔw fana carila jamana dugu caman na ni wulikajɔw ka se ka o kɔrɔsi. Lagine marabagaw ye latigɛ ta ka foroba baarakɛla ba wɔɔrɔnin kɔ tɔgɔ jɔsi ka bɔ jamana foroba baarakɛlaw cɛma ani latigɛ kun ye ka foroba baara tagabolo lasaniya marabagaw ka fɔla. Ni bɛɛ bena walawala aw ye atimɛ aw danse kokura. Côte d'Ivoire samaw ma se ka 8e de finale sira sɔrɔ, u ka ɲɔgɔn kunbɛn sen fɛ ni Norvège kunu, u cira celu 2-1. A kɛra dusutiɲɛ ye a samaw kɔkɔrɔman dɔnlaw bolo kɛrɛnkɛrɛnyala Bengerville la campement tolantan an lajɛ yɔrɔ la, wa u caman kɔni bɛnna a kan ko Côte d'Ivoire ye tola ɲuman kɛ. Ale la Mande.
1: Bɛɛ de dusu kasilen don Bengerville campement dolon lajɛyɔrɔ in na. Farifaga ye bɛɛ minɛ, o kama mɔgɔ si t'a fɛ ka dantigɛli kɛ o kan ka Côte d'Ivoire cili ye Norvège fɛ. Ɲɛfɛ dɔɔni Ibrahim sigilen don a bolo sɔɔni kun yuguyugu, bawo ale dalen t'a la halisa ko samaw sen bɔra Coupe du Monde la pewu. Ibrahim bɛ ka degi karamɔgɔ MS Faye de jalaki.
6: Sayima ɲɛnama kun tɛ, a kun bɛ kan ka Unai to yen ka Sangare labɔ pour parce que Unai le kun bɛ milieu in contrôle la quoi. Sangare ni Kese kun sɛgɛla ka ban, degi Unai bɔla dɔrɔn espace ba tola yen, n'a kun ma Unai labɔ an kun tɛna bifila.
1: A bɛ fɔ cogo farifaga tɛ Côte d'Ivoire jamanadenw fɛ, o de kama Mokhtar bɛ ka a tɛ ɲɔgɔnw ladi, bawo ale fɛ ko hali ni o cila samaw ye ko b'a kɛ Coupe du Monde kɛnɛ kan.
7: An kuma la an bena se yɔrɔ min na ni an selɔ yɔrɔ la, hali bi an be masaya di ala ma, an b'a la fo kwa ma se o sara ta ka kɛ dusu kasi ɲɔgɔn ni bi ma jɛ la a bila i kɔ ko ala be se ka sini jɛ la kɔ n'a ka jala n'a kɛra Coupe 2030 la an bena yɛrɛ prepare ka ɲɔgɔn la an bena labɛn k'o la o labɛn kɔnɔ a bena sabati an bolo n'a ka jala n'a kɛra ye.
1: U sen bɔli ɲɔgɔnna in na u kɛra dusukasiba ye u bolo, nga faamuyali caaman sɔrɔla filiw la minnu be se ka latilen waati nataw la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
4: Voilà. Norvège kɔ kunu Fransi ni Mexika fana ye 8e de finale la sira sɔrɔ, o sira ɲini hukumu kɔnɔ bi farafina jamana dɔw na yɛlɛ tolan kɛnɛ kan la de Congo.
5: RFI.
4: Afrique du Sud jamana kan dunan chamari jigra bolon kono kunu anka foko asa krenkren la Afrique du Sud jeklu do sa ho jigra bolon kono ka nyini an dunan ku ka jamana bla ikoni at lo kun damani hubika o la nyini munke dunan chamali yetle kunu tmetle mumbe kono ekesa an stranya kono ka sababu ke ni wulika jo ko ye iko anka ni serin bi ayira chobina Ousmane mali jamana denlo ni asiglimbe Afrique du Sud jamana kan kabisa nchama aka fola o chamali bi ka nyini ko kadni bi faratila ni wati Afrique du Sud ni anka lami
5: anga bikle amanya anga bikle majatu avru jamaa wa duna fe bi Afrique du Sud ambi faratin duna matu abu faratin duna shima barake shi tseka bo bora wi mar zone do la ite violent mais zone do la violence kunti anga zone na violence kunti me jamaa barka ko ngabo me police fo na chauruma ani srozo donc ma seka violence ke bi journée kono mais après vers 17h ko bizami fi nena la clé bina police wa rentrer les ou taroro do la fo na gata bitugo do attaquer donc amake six c'est bon boulot bon ken ranga bi clé amaja doni duna shila bibina bon mo ko ga rentrer mo ko badem ga rentrer puisque des pays comme Ghana Nigeria ou le gouvernement il ferait que nous mo ko me fa rentrer rentrer. Le problème n'est pas bien qu'on est retourné. Même si tu as les papiers sud-africains, en tant que tu es étranger, le problème n'est pas. Donc, papier qui est pourquoi il y a un prétexte. Les malades sont noirs à connaître. En tant que maison à taré. Donc, il veut faire que tu as peur. Il veut dire que tu as peur. Il veut la sauce. C'est comme ma maman en a abusé. Tu as besoin d'agresser. Tu as besoin de tout. Ta vie est en danger. Donc, c'est pas facile. Pendant
4: la Guinée,
5: je suis en train de faire
4: la tigre ta kafrouba barakela, ba woronuko. Tɔgɔ jɔsi ka bɔ jamana foroba baarakɛlaw cɛma o sɔrɔlen bɛ a kun dɔ fɛ i n'a fɔ o mɔgɔ dɔw nintanyali ani ko kunnafoni ma di marabagaw ma a ko la walima an dɔw yɛrɛ ye baara bila walima yɛrɛ fana dɔw ye baarada falen ka kɛ o kun ye marabagaw ka fɔ la ni latigɛ kun ye sa ka foroba baara tagabolo lasaniya o min ye u ka laɲini gɛlɛn dɔ ye Fanta Konde ka bɔ Konakiri.
8: Baarade mɔ wa wɔɔrɔ mɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔwula ni sen. Meni ebara la foroba kedala na e fonction publique di ulbara la boal la baralla ni ela selisebele di olo kedani nkuna la selisebene nkono alka nyaira ka kummenna keni momen bona la baranindo momen dulla si kunkeni allawa baliale di baradialdo dol ka kunki walil mafabaliale di baradialdo kunjongonte wabalia menna dol fananta keni sayale di mem malasi ani kumbrel menna kala tila molte salma fala baradialdo momen nyin kana mbulo koti danena woka nyaira kana ko iri kabara lo ko momen nasini ni kona ka tremen brakodo kol dalla pension ta ko moto wol bonda rodi ko wati na toldo ko mo wol norobladi na tafuruba kedala na e recrutement di nini e baral le di men sini se na koti danena ala ko furuba kedadi mbaralal konte di long sanya di soron furuba kedani mbaralal sarakuluma anal konte ire ire long kuluma Fanta Konde, Konakri, RFI.
4: Senegal la ka kɛɲɛ ni sariya sunba a falini laɲini ko ye jamana ɲɛmɔgɔ Basiri Diomaye Faye ko a bena hakilila ɲini kalafili referendum kɛ walasa ka jamanadenw hakilila sɔrɔ a ko la kitiko minisiri maitre Musa Sar ka fɔ la nka kunnafoni jɔnjɔn ma di a kɛ waati kan kitiko lɔnbaga caaman ka jɛtinɛw la waati jɔnjɔn an jagoyalen tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ma ka kalata loon tigɛ Salif Sakanogo ka laseli.
9: Wasedem kelen ko ka son sariya sonba fali ni matenen don alsa kuna fone fusi machari hakil na karata indon kan anya la nyine ka jamana nyama so barakela ani coalition juma nyi mo da sumusumu odo manka nyine kali ujabi do fananko la tigi matafolo jamana kuntigi fe nyamana sisi coalition juma ko nyana bola amina tature ka fota ukan fembe la benondon wala sa hakil na karata nin kake museni tunyo o defo kuna fone di kenedo sen fe karidona ako jamana kuntigi la tigi takaban ko sisa atora aka don de sigi wa atunko la tigi temo rebolo ni jamana Professeur Morfali au cimetière Agné, allez Saria Dombaye, Abad Kanfana, Ko Kabine Watimi, Aïla Tigeta, Kwakina Karata de Binake, Amadia Wakan, Akakalata Don Jonjonfo, Oyoroninkele. Saria Dombaye Ninko, Jaman Kuntigi de Binafile, Abena Lesigenta Watimi. Professeur Falco, ce sont les 77 don Kiso Signekro, Wafana, comme Robert Sitzka Karata Don Sigi, ni Jamana Kuntigite. Saria Dombaye Ninko, Saria Sombaye au Sidi Jamana Kuntigi Drondema, Alni Kasoro, Ama Wajibi Jamana Kuntigi Kakarata Don Sigi, Oyoroninkele, Alseka Don Tawati Kunkurinkono, Karata Don Kagan Kasigi Kalo Saba, kata minan ka se kata bonna professeur Jack Fall fanan ko te amane ge jour la ale fanan ikat san fe kara
4: Mali la lokun temeni jamana marabo ye fere do tige ngarbuya keleli okumu kono o dobi alanyi a bara kalambulo ka blasinka ngaribu demsinu tola mali la iko frafina le bienfant jamana chaman kono ngarbuya ye tagabulo ye mimbike kabila wale wa demsinu le katelinka a boyara bolonkolo nauna ka deluke okumu kono asbabu do ye misalila fantanya ye ani fere kolo grun tabali nga jamana do fana ye fere o blasinka ngarbuya ko langa alsa nyati kasoro anka la laisha dukureka la sili lame.
10: Abe san chaman bosi san garbu ya isan soro kosebe anga jamana ukono. Sira daula, misiri daula, kene ya so dau halidukono la uyere. Kumabe, garbu demise undibi yala yala uyoro nununa wala saka warmise ndosoro. Sigida kudo mbaka Musa Kulibaliku, tabulu korodu waka keleli manogonfu.
11: Voilà, et tu sais, oui, que les gens gagnent fait $3 qu'il faut qu'il veut, c'est à dire, bref, façon d'autre, au comment. Avec ni, hakli na falin falin, avec ni, n'yon blasrae, à ti na fo, de manam rava ou dronga barado, j'ai coulou fin febe, nous loube, n'yeta, n'yeni, ou loube, kangou, c'est voilà, parce que, femindo, avec de manas, n'y a si la tien.
10: Follow, d'ailleurs, men y'en sera de kundo, kurane kalande, mise en boulou, Musa Kulibali ka fola, nga kobi, ka kera janye bara yere di, ake bagacha mambulo. O kama, ako wala sa ka kele ko farafina jamana ukanga ubulu di nyoko madi ka fere utike
11: jamana mabo jamana la jamana beku farani wono ka fere do sigi anna bega sarya se mi me applica jamana numbe kono no fona sera ka ko kawsa gribuya en fanya no mate surtout ame euro mena 600 ni dem sanu ma lakana kubla uka kalani mbara dige ubisaka do dawre ufe mi meke gele ay bay do nana tawla
10: mali marabaga uye fere tigali damne ka ban doko kun temene uya lasi kubena fere tige ka muri kalanso blasira anika bara kalambulo blasin kan garbu demson tola wala saku bodi lila o barabulo imbi waliya samba flani mugani woroni samba flani mugani shiginchi.
4: Nega kanya shigin temna ni sanga tanyi mandi
12: Maimuna Zerbo.
4: Mwa wile ni kene kan bi kuma dira Mamadi Tourema ale la Guinée jamana donka tonya mwa Afrique kan sori Ibrahim Mingalu temu ama wulika joba ukula minu bisena duna 7 tan gweli kama Afrique du Sud la mini jamuka ambina baba wataraka sanga tan jamuka soro atime nyanuke 600 coupe du monde kuna fono ni zie koni
13: Au ni soroma kokurawa au danse yangabi arabado coupe du monde ki bada kené flana sans fait 16e de finale to longtemps be taranye bi to longtemps kulu saba wereye e 8e de finale strasro kunu olu franci mexicani norvège para finale Côte d'Ivoire voilà au bena ukade karamo emers faika dantika lusoro sony au kanata yorosi Au danse, Kokura RFI, Manekan sans fait, Mexique ni Francie, 8e de finale, Strasro, Côte d'Ivoire, Fona Gosila, Norvège, fait, Tchelou, Tekela Sababouye, Samou, Senkabo, Nyoada, Baye, et c'est quoi fait? Mon cas, Dege Karamo, Emers Faye, Yaka, Douskasi, Tchelou, Fin, Kouyou, Chamaka, Coupe du Monde, Ofolodi, Anka Lame, Nyoofe.
14: C'est difficile de perdre dans les dernières minutes.
15: Aka gelen ka desesoro tulan ban wakati ula. Aka gelen ka kuma ba o neka tulantana uye u seko bela jelen. Tulan dem tase a labana. Nebolo, anye famiali chama neke ni nyoronda yin sababula. Ni mkunye neka tulantana chama nka kub di mono tali folo deye. Ne akila ama famiali chama nke jango ankele nka chelu njibo. Memi fara okan ni inimkulube ka tulantan inafo Norvegia isi nka yenka dia chelu dona. Bao, niye nafamo usoro fika Italia kulu doni. Nga, alini imase ka chelu don ika yenki ji. Seka lakana ke kanye wasa ukanana na famandi ni kuluna suku nunuma bao tulantana nyanama undebe ubulu ubu jija au ka filiu ni au ka hakilisiki baliade la wasa ka cheludo odeye onsoro
14: mon petit moment d'inattention
13: Côte d'Ivoire dege karamo Emers Faika kumakon bayele mana baba watarafe 16e de finale nyokondo mbetanya bi tulanta saba wure bulu dalindo saratigela RD Congo ka warani kalawuni Angleterre de bina adabo kabini nege kanye tan woro tanta kulu madeli ona
16: ɲɛmugan wagati senegal ni belgika bena ɲɔgɔn lasɔrɔ ni bena kɛ olu siɲɛko fɔlɔ ye fana ka kari ɲɔgɔn na aw ni ce anw lamɛnli la ne de be dansigi an ka bi coupe du monde kunnafonidi kɛnɛ baaraw la an be ɲɔgɔn lasɔrɔ kokura sini ni kɛnɛ kelen san fɛ
4: Afrique du Sud jamana kan mɔgɔ bayirikale bɔra kunun ka wulikajɔw kɛ an duguba caaman kɔnɔ laɲini ye kelen ye u bolo k'u ka jamana kulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw le ye ni wulikajɔw labɛn olu minnu yɛrɛ fana ye tile juin kalo tile bisaba di dunan sɛbɛnta numa u k'u ka jamana bila wani a kalo damadɔ ye ani binkaniwalew bi ka ta ka ɲɛsin an dunan numa jamana dɔw i n'a fɔ ghana nigeria den caman Afrique du Sud mana bɔ ka fɔ la mɔgɔ ba mugan ani duuru ɲɔgɔn le ye jamana nin bila kabini wulikajɔw daminɛ Mamadi Ture ye Laginɛ jamanadenw ka tɔn Afrique du Sud Ibrahim ye ɲiningaliw tengu a ma mɔgɔ wele ni kɛnɛ kan an k'u ka masala lamɛn
17: Mamadi Ture i ni ɲantuma
18: tanumasi
17: bi Afrique du Sud jamana la an b'a dɔn a ko ma nɔgɔn gɛrɛntɛ caaman be ka ta ka ɲɛsin tungarankɛw ma ye dunanw ma aw minw sigilen be ni jamana ɲi kɔnɔ kabini san yirika yala a ko be ka tɛmɛ cogo di de
18: ɲiningali de se kɛla ali se ɲafɔla bolo fila kɔrɔ k'a lɔn miiriya mɛn ye jamanadenw la ani k'a lɔn miiriya mɛn ye ayila guvɛrɛnɛman la ni o fila le ma ben ɲɔgɔn ma adi kɛ tuzur mɔlu to kɔnɔ dɔ fili rɔ manka mɛn nɔ tele fila n dɔni nin ko nin karo ni tele bisaba ko muvemant dɔli ye senna ko mina ye mɔgɔ dɔ t'a la mɔgɔ mɛn tɛ papiye t'a la yamɔ tɛ ok o ko bra damina o bra karo woron la yɛrɛ ba obiɲa o bra san bɔ butun bɔn ni guvɛrɛnɛman y'a lali ko alu t'a kɛmɔgɔ a kɛmɔgɔ di polisi le ka kan ka o kɔntrɔli lu kɛ alu t'a fɔ ko nɔ ko polisi sɛbɛtɛ i la baara ma ko ni don kɛla mɔgɔ min kan ko ka o kɔntrɔli alu bolo polisi lu bolo o tigi kɔrɔ semblaro ka la banwodi di ma police luma donc ko alutena la bara la lola en tant que lieu jamana deneri donc au mouvement de bras c'est ça bra bra c'est hablo sababero slogan que ne aldeda kali era na control ke ok anya bila ma men na mouvement a mouvement ka bombi oye masro ni min fel be beni kay di boka ida bina bela ko te lo lankoro buto non dolu ko te lo lankoro dolu ko no ko papier te men la kay ka wolema
17: nga yala kabina queen daminɛna nuna siraw fɛ k'a fɔ k'u be ka taga mɔgɔw ka jagokɛyɔrɔw kari u be ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ taga da mɔgɔw kan a ko yɛrɛ be ka tɛmɛ cogo di afriki du sud ye aw minw be kɛnɛ kan ye
18: a video fo kasiya ka na k'i atake ka tiɲɛli kɛ directement souvent mɔli ye a video yɛlɛmana ka bila violansi bolokɔrɔ ka tɛmɛ aliya kɛla ɲami ma n'a y'a sɔrɔ i la bisinɛsi yɛlɛnɛ ne dokumanti la kɛ sababuri a daa datugu dɔ la a di chansi ta o tigi kama ko nɔ i la dokiman ni ko a tɛ legit ye kuwa ni i ni mɛn man kan a video kɔrɔ siaman fɛnɛ be ne yɛrɛ ye o tigi ma wodolu kɛ dolu bra san lolu bɔ bɔn a siɲa ne ra bɛɛ ye sirikilela fɛnkɛ kan
17: nka nin ko n yɛrɛ yala afrique du sud jamanadenw bɛɛ de jamankan do wa u bɛɛ de be k'u sen do a la walima mɔgɔ dama damanu de
18: mɔgɔ dama damanu de b'a kɛla a ko wuli rankɔrɔ la la
17: nka kabini ni san yirika ɲi bɛɛ lajɛlen na ɛ kana se kosuguya
18: ɲanamani ni fɔlɔ yan papiye ko ko saba le bɛ ye kelen n'i ye fudu kɛ filana n'i ye dani karanka ma i la papiye karansila fɛ i dikɛ yamɔ de o konstitisiɔnw nana yɛlɛma yɛlɛma sisan furu ka wa bila han san lolu tɛmɛn kɔfɛ a yi nana ko siaman bɔ arɔ papiye min ka ɲiya sisan o ye fudu papiye dɔrɔn ne de i ni muso tɛ donk k'a kuma faamuya papiye ɲɛnama le tɛ muso mɛn to renovelasiɔn lɔ pur ke ile de kɛ sigi yan sigi mɔgɔ de donk i ma papiye ko gwɛlɛyani ye sisan donk san lolu nin kɔrɔ o fɛn fɛn ye de presque olu bɛɛ ye papiye ma kɔnɔ ne la papiye ko ma mairi la i tɛ se la papiye tɛ se renouvele la donk o nana kɛ sisan papiye ko bara gwɛlɛya mɔgɔ siaman de bɛ papiye tɛmɛn la o bolo wo le ma
17: nka nin bɛɛ kɔfɛ yala a dalen dɔ a la k'a fɔ koo bena se ka segin ka na basigi ma wa
18: bien sûr o di se kɛla parsek n ka wali fɔ kuma daminɛ lɔ a yi tanama ko bɛɛ ila wulila ila demonstration ne ma nin kɛɲɛ ni mande an ɲɛ constitution mɔgɔlu b'a o bɛɛ don assemble la a daa jate mina o koo ka kan ka tɛmɛ bolo min kɔrɔ ni min ka kan ka yɛlɛma o di yɛlɛma ni min tɛ yɛlɛma o tɛ yɛlɛma
17: jete mina abina fo duno yere di mandi Afrique du Sud jamana de fando ye ni watina yala falem obseka fali
18: mon breu la la guyanyali system ne na laori ndenta la ula le defama ni Afrique du Sud le jamana ndo ya no loa kile ye jamana membolo ko alona la population momela gratuity bloma ok anyo misera do mena do rosso ko ma sisa ni moye na la ka bo Zimbabwe kana musola jigili kama yando rosso la pour que musol yezi gratuite la ok ula na limini ye conjection lula damne la ukul nema ani tel ki rotro so grefle be ko oxygen yebla la momen la ele wa bi kawasini bo kawana oxygen bani ne jama ka science de trace di citoyen ou ni lola ou ni yonte ok parti mo ile wi la ro sisan ka foko no ali vo tenye tel ki anye wati menone an to municipalité election mandi politicien ou ne wi siffle la to le koro na le voter anye ni kra mer di menaketa ni kra mer di menaketa donc mais di durengu la kula ka lolola numa
17: na kamina ko kon damina na toro foi mase ekonima
18: toro mase ne ma toro mase nya biro ko mo fe ma ali kunu ambassadeur fune e consulat lo message bla la plateforme ka be informé ko akerat nya di maket nya di ko be to ibra bi pour que ko du kana mo soro west african la niveau la ni ka malien la côté lo ni wule bara plastique le na nga fenge la domena chaman lo west africa côté la bon ni vice-président yi mama aussi l'homme a été le kafo kuku no ministre na men yi duruban men yi captain men yi ladies meet dugunu be a informe ne informe na bela
17: mahamadi touré inche ikane jabinu no bela jelen koso
18: inche wala lila
4: anga bi mo wele ni mahamadi touré a la guiné jamana don ka ton nyamugo africa imbe sori ibrahim le fait ka ken wulika jo mino bisina afrique du sud ni ka nyesi anduna 70 ans ma 600 an lamine jamuka ambi nyefoli soro babu hu babu nyina eni lokum babu sa vitalike kuma dira muso kestre le inflamant mino ka bara nyesi nimbe lamine allakana lima malila ani senegal la machino kuna sara dumbia onike tlo majola kambe wati wore
19: anka lamine lame Baba Watara.
15: Au mon katola do kauna soro 600 au ma fili au soro lendo jem makan RFI de la wa au folendo la kosebe au ka jam kan mum kuma lamine na la tanga ferouka ni o kenes sigito ye ko dugu bla au ka fusani la da la wuliye on tenana la da la wuli ina fo kalo kalo araba laban ama latike ka kuma di muso chesire len flama minu jijaleno kosebe lamine la tanga lila bi o kelendo amena kuma di muso chesire len flama ka bo malini senegal jamano ko no mo wole len follow ali madame kalambiri elenia jijaleno kosebe jakulu do kono lamini latanga lila mako wele flana lebe bo senegal jamana kono ale fana jijaleno kosebe lamini latanga lila uka jakulu kono amina ulude la soro 600 nega jurula atena na me au ninchewa au danse Audance kokura obeka RFI de lame lamini lame jamukan ni ode kenesigitoy anka mo wolelen follow obambulo ne gajurula kaba madame Kalambiri Elena de Kodo Kabo Mali jamana kono madame Kalambiri Elena ini yantuma amadon kafoko madame Kalambiri echesirilono kosebe lamini latangalila inafo muso chama worew yalla ibise ka fanye ebe bara jumani jumani ke mime do lamini latangali okumu kono
20: na ko ya ko tobo muami lamini bara okumu kono amena doni ame munke ya kono we pense ya walo tania para u iri turuko sensibilization kama ko la donia kon pratique ka anga nga nja to anga sikita la chokomu anika courage de canivo sunu de calibrito ambulu de ke la mini bara kono kachaya
15: madame Kalambiri Elena iboraka kuma munu fota nto nunu kacha nunu nye bakuru bade iko ko obe dinge labo ke abe yaudi mroma ani mrobe baroke awa yakil nasro togo di kafoko au kainka ni walian amini latanga amiria bora mi kase oma
20: ni miria bora yoromu ore depine fitini parce que naya jate mena kolo anga mokoro ba okun timina kali ni kanu na kosobe oh ne ya torombala parce que depan fitini ale de kuma mbla tencha mana no esani ya waloye yiri turuko ta anwa ta do anga turuko lola ne ya yin badela donc ne bi fada ko bon mona nai mona nai da tanto ne se tin win na pena ne fada ko potike ni pote ni jana se ke mutaro yoroma ete ko kon de do mbala akin hakilina nana o de sababuya la pourquoi ne reta essayer ka ko nyanamaya ka mo woro foran ka nga ko pereniser ka tsaka ke jekubuye jekuru mna wata ga nga tigida la hakilina borana de tinfiti ni mona naye ka kila kana anyanamaya duruni
0: au ka bara ire a sinsine me jumele kan krenkren yala
20: au wata de no ko soda ko soda sensibilisation na ani reboisement tante teme no ma reboisement ke reboisement mon kone de doka ko kama kan ku tete ute anga tibulu date na lendo ka nye en même temps na reboisement ke chaque fois ame suivi régulier au cala ka yiri nunu sinkanye parce que kata yiri turi kumpete kata me yini yere ten ko tantai ame sera fa mbi baraka ni regluye donc awa sa de lume yiri turu ko la kosere kosere te du fait que ale na ngi appel turan kanga auto pro yoro ka mo ben tengela ko ba kanye pa sa wa sa ayen munun ke o yaye ayen congrès de feneke mi e fene celebrité ko yi awa sa de lume ko na kosere kosere ani tant illustration nous sera pour antonu tibeno o sta ba de kan kosere ka te na toka
0: madame calamri elena amadon baro baro ana agleyado jango me domine ko bi lamini latangali ama famia mo chama fe yala gele yo bi no e obe minye aw kan ni baray kon nala
20: bien ko tobi ne tru era ta ka uta pato nanga siti nu nya pato ko mami siti usti ke kanye eta tru ayoro ko le no ba na ngi ru tru ani ne ken ten nu ka la ulu pen le no me mu ye celebrity te pa te re ko tobe parce que jusqu'à présent malia ma famu ka ko edo nyene okulo kami tangi tukoro barala ana na pati sama ngatanke tida tanyalika ode bi kan sega alita paske ama ese ga mugo ami barake yoro dola kan ko dondro do mina anoko ama nketan to ba mi rika kwa mika keni kiku ya tsirai ube amika keni yere yira krai ube amika keni tsirai wore do yere mi la kamta wari bo de mina kuruke kana tonga lor ka mi fente ke amba ke nan yere wosi on mo komu ni na la ka kwa ai jutma songo mine ube ai ni material ni mine kani ke paske mo ma kwa mka kwa kan nga tsida tania ali san yere de kama anya tante kama andi nga tumya tsi kama ani andron ma yere la e avenir kama kwa ali ta go tsen de ko ne be amna jusqu'à présent sur le terrain.
0: Ah, madame Calambri Eleno idugu mblebele o era bena mblaka afinyana yala amedomine ko bibe se kamune fo muso towye munuma wuli ko chesire ni mbara ina na fo o ba ke tokumina
20: ne be se kamun ko mun ko oye muso ko chesire parce que ni ame gida yere muso de do tutunya na mayani tukute nyana mayani mpote jamana ke nyana mayani mpote donc ni muso sona ko be nyana bo e en fle balam na na tro muto bade be ala sama tro sama kera kola mentra ni muso be yi watatu e ni konunu na kadem tanu fara uye de kan alika ale se wo santi gize ka fara uye de kan ko muso de ka don ka ko ton fin abeta mina andela amba chaman chela wa bi laba andela tene
0: madama elena karambiri ami fo ko se be kan en jabi nunu bela jelen ko son jamukan fan flanan na amina nka mogo welelen flanan ni fana la soro ka bo senegal la jamana kono ale to madame fili sako ajida luno kosebe jekulu do konna la mimi senkan kabini ni sam bakele kema kono ton ni bishegi ni saba anya fana la soro nega jurula madame fili sako ini yanto amado lamini la tangali kono inte chaudron ka baraye muso fana jija leno ala kosebe aw yere akil la soro ka aw yere soro jekulu do konna la wasaka lamini la tanga yale bise ka fanye e aw ye akil na imbomi
20: asaka anya koro siretu e jeu ye jekulu la sigi uka ula kono la ni kanda anya mafike ka foko amfana ande haju bala kateme uluka asaka na mambolo kala re anya la ketanya asaka olu puru ka hai iru soro gemelu samba wula kono ande badla ande ba ke pepi nyeru la ka samba ode ake kosisa amfana mbe je kulu do wula sigi uni kalo muso bu bolo ka kono kamsa ande dombara ni na nyama ando na asosiasyo ni kono nyare depi kat minus amena de kabini 1980
0: yale ibise ka fanye e kabinu okuma fo bi au be bara jumene ke kren kren yala ka nyesi ilamini mauka wulika jobe nyesi ilamini sira jumene ma
20: ana wuluka jobe nyasi le follow e klimatu malare ambe pepinyeru dla ode yiru uta kwa kata banku nyin kake yoro dola ka ta yiri de nyin ka ka kono ka tu amba arose de pis amba dla isa amba kontinye onya de fuka bunya ambe mwa dut kono senegal ya pour ka commencer ka uturu yende ode yana activite fole eni sama ya fana ka yoro do dai no wafo parfo pour ni tasuma bora ko kan akana se ka teme ka se an haju be yoro mun na ta activité wala na chama ambe barou de fananke duguni dugula ton bambolo yoro be dugu chama dugu tama dugunu nunde la tombe sigilani ambe sigi amba ke baroy kanyon hakilla si nyon hakilla dema uruka masile ambe se kanna si yoro kan tajana
0: kafaruka ambe se ka dono na ku tien kata fe wati yelema ube kana o de fana ye auto offre la nyon kan wa
20: yo bala kai anyo korosi de kosere isa yalo anyere komasera sax antume simu nu folola anya adabla si sambe teri ma munu kateri hay nambe tigala ambe tigani teri de na nambe nyola ambe nyo mun kateri ambol de la paska nya e samya tumbe na kanya me na jitu me na kanya me atena ka otuma obe yiri
0: don ni bara na suku koni yani egele yau te fo nyonko bawo wati yelema yere ama famia mo chama fe jango akumbeli barau ibe se ka fanye e au bi gele ya jumene soro au ka ni wuli ka jo nunu sem fe
20: gele ya ubambolo de pasko nan haju be tu mun anka soro tuma mun nan ta soro tuma ni tagara nan ni do la famu ya lika gele ani menu be gele bara la yere sax famu ya lebe gele ya len do bolo o de yake ambe do farala barau hakili la ayere makuru fana mbena an soro kuma an fana anya famu ya nyame na fu fana ba
0: no ko ba yiri turu ye ngana wa yiri turu we yiri nunu la ko doni e bara u be ka todi afta gele ya soro lula
20: gele ya ba parce ba mara nala parce ko follow tun sax antu me menu lan ku la kori anya da bla de abe fenge abe fenge abe share le amade ur clôture uni fen obe ambe de mali de ni yo
0: kana yiru ma amifo no bela jelen ko son initié
20: aw fana ni ci merci
0: aywa lamé bogo klo garsiga tuñe minye bi lamini lamé jëm kan ko no o de keraniyé famiali soro wa andigi ba kan fa madama Hélène Kalambirini madama Filisa Kokan wasa kaw chesiri lamini latangalila ekoni aminata segana fiembola mi kambe daw ye 604 septembre kolo nata de la nga kalo fla nata en konnala o kanana joro bawo o ko jemukan krolium betoka bo awye RFI sanfe mi kambe daw ye ola 4 septembre kolo nata onini kenay nyokona wore yani otie abo janto wore la ni adamadiya jo sendo do aw kambe

0: awnik sa basela porno kanye kelembo akiakan Johannesburg au dans ces RFI manekan sans fin
1: zie koné
0: ba kurbaula jagoyam leli wore nigeria jamana kono kalandin bisabani wulumfla jagoyam nena borno marala doko kunyo damnena awale atiga san chilendo iswa po jatke wale kludema obina famia soro osoni en dakuna oko obina mali jamana dendo ka sire osoro alimi siglembe afrique du sud jamana kono nya san chamaye akalebe ka balu ni siranya de akono wa kalebe ka fere de nyini wala saka jamana imbla ka keni tuna 70 ka geni la nyini jeklu dofe Coupe du Monde 16e de finale Toronto Bekatanye en fara finale Toronto Kulufla binaye ñoko dawna RD Congo ni Angleterre ani Senegal ni Belgique Toronto Blue Dalendo obina warawka dige karamgo pap chawka dantigali soro osoni audience kokura RFI mandikan sans fait Nigeria kalande bisabani wulon fla nyoko jagoyam nena lasa dugu kalanso dokono jamana yo kanyaka na coréen fanche tené Marala, Maimuna Zerbo, Wale Ntikia Matafolo, Nga Siga Kelembe, Iswapo Jatike Wale Kelaudela.
2: Njati Ziekone, Kalande Musomani Muga Aniduru, Uto Nyonche Tan Kili, Ani Kalanfa Saba, Jatike Wale Nkelauye, Utike Da Olekan Katanuye, Bono Maranyemuko Kadantikeli La Kunu Talata, Wale Nkelaka Kalande Nuto Kimeli Exame Ula, Lasa Dugu Kalanso Dola, Mwa Jagwa Mneli Nuye, Kimanche Kalande Uleye, Anu Sibata, Santan Duru Katarabla, Santan Anishigila, Kakon, mara nyamgo nuka ni la silunye kele bulu fana tunye dantikelike omina uko kalanden tangiri ka jagu ya mnena aniko dof siraka lafoni ka bo umne baga nubulu wale ntikia matafolo wasika kelembe jatika wale njekulu iswa pa mgo ulela omini borno eni boko arama lika telinka ni binkanu suke mara nkono kalanden jagu ya mneli nuchema uchama likera ni wati jagu ya mneli chama likera ni wati laba mla nijira jamanaka inafo mekalo temeni jatika wale nkela utunye uti da kalandim binani anikoka Musa Dugu eta de Borno mara kelinkono wa alsa o kalando ma labla folo oko oyo mara kono anjamana nuru dugu tle bien fanfe kalandin tanyo fana tunjago yamnena o mekalo kelinkono kamasoro o marantun ko folino iko yoro la kanalinzi
0: iniche ni nyafalino nu on bela jelena lakana kokuma alsa amanyashi niger jamana dema kunu jatige wale bingani do nyashina surasu ani o gdeme bakoka yoro doma jaguru sigdala tilabiri marabulula o yoroni burkina faso danche de kasuru nyogona jini mireye bingani tigata kaban o ye jado chari okono ibe su wulumfla dalinye ni wati marabo ma dantigeli fosi kefolo akoka Chad jamana kuntigi mama Idriss Déby be Emira Arab Uni kabini kunu tarata netama la nyiniye ka jamana fla nono ka baranyo ya kulogriya e jalaki beto ka nyeshin wati chama Chado jamana ma kuka e jamana kelendo emiratu ka keleke mino temesraye ka nyeshin FSR ma nga enjamina klikli maso jalakli kan nonuma Adamadon ake la fasali jakulu Amnesty International ka jatimineni seben kelendo ka jalaki were nyeshin o FSR de ma Soudan o jalaki lendo krenkren yala ninjuguya wale ula ka nyeshin Adamadea ma oko wale okela El Fashero dugu kono Darfuro Marabulula Sambafla ni mwani nani ani Sambafla ni mwani Duruche akli jigina kabini Avril Kalu Sambafla ni mwani Sabawati Soudan enkeleblo ni FSR finitugu karlimi enyogona Afrique du Sud jamana kono duna enkeleli jekulu mwago bachamai ye wilka joke jamana fanchama fekunu kala nyini kudu duna sebetan kuka e jamana bla Ousmane ye Mali jamana denye misigli yoro beleno Afrique du Sud ma ni asan chama ye akalebe ka balo ni stranya ye akono wa akalebe ka fere denyini wala saka jamana bla anga ka sire ou la menye wafe
3: anga bikli amanya anga bikli majatu Afrique du Jamana duna fene bi Afrique du Sud ambi farafin duna amatu abu farafin duna anshima barake shitse kabo bora ou marche ke fambe donc zone do la ite violent mais zone do la violence kunte anga zone na violence kunte me jama barka kunga pou me polisou fana chaourou ma ane srozo donc ma seka violence ke bi journe kono mais après verb 17 du te akoubisa mi nena la klebina polisou warandirle ou tara oro do la fana gata bitugu do atake donc amake sikse ba ubulo bo kenra nga bikle amaja doni dunashila bibina bo mogo be garantire mogo ba dem garantire piske de pays comme Ghana Nigeria uluka gouvernement ferete ke nugo mogo me garantire ou garantire bebe fe garantire probleme te papier ko era droit même si tu as les papiers sur africain en tant que tu es étranger problème ne yede donc papier ke ko ni prétexte de manganzo no ora ko ni an chama me songa tare donc ibe fe fe ke tu as peur ibe sal sotrama ko no di wala so seka ma ba mananga na bise to bise ga agresi wo bise ko ni tuna et tout ta vie en danger donc c'est pas facile
0: Mali jamana dindo mi siglendo Afrique du Sud jamana kono ka seriaw gine bisawo fangasino hombe ka sedao jalaki ka klelente ka sulando baraula ka nyeshin uka politiki ko gelew nyana bolila ndoko kuntemele sedao ka chido kun tagala tagamala gine bisawo jamana kono o senfe sedao ye foli nyeshin donateme fangama seria suba yele malikola Flavio Ferreira ye politikiton PAIGC nyamgodoye aleko sedao beka ayredika Nafa ou blanye fe, Nicolas, anka lame.
4: CDAO, dibri sedu ba guarda di legalidade democrática na África Ocidental, iten atuaru...
5: CDAO minka kanka ke beje fangasa yo sinsi mbaha ye farafina kile biyan fanfe, aninka akiti tege jile nyankono oye fan kilin lafasa ayereka nafaka ma. Kene jeka, oye dusudun sadia sumba yele manila. Ka gine bisa woja manande unka yere ma koronya, nuka bunya toko fe. Uire kundron ka politiki nafa ukoson. Sabula, ambeba don, kuni hakli nanjira kalatar kunte beje fanga barika bonyaliye nga jamana kuntigi ya fanga damat menendu kleni bali yakono kawasabulun ka fanga dohoya aninka siradi wala sa jamana kuntigi ka sarati ukuntakala ka jamjaya ninchugu ya nina hakli nanjira te inafo ubeka jamana de unfeladi nini nga latiketa lendu ka banka mamu adunfo lendu ka jaya gine bisawo saria sumba kono asaria senkeme animugani mkoronto bafo falini temi
0: PAIGC politique ton nyamgo do Flavio Ferreira ka kuma konta la RFI fulfulde ka gine bisawo la sigide Ousmane Embalo de fe
6: RFI
0: Coupe du monde Kubarao la 600 kono France Norvège ani Mexique et 8e de finale sera sera Mexique yo sera sera Équateur de Nyekoro Tchiloufla ani fou a nyangali bunyana a kokro dumbo bolo o ira kala sababu ye ka mgo fla bone unina en chekeli ani musukeli a wale o kala monument Ange Kenebadikan o yoro mina mgo bayirika o kumbe ndisonja ejrala Sénégal waro ni Belgique 16e de finale tolantambulo dalendobi edwo wa Nibna ke asienko foloyi tulanta kulufla nunuka kari nyogona tulanta koni tena nogoya bau ufunga kasuru nyogona ali ni farafina tulanta kuludo sembola Senegal dege karamugo papo ichawuko nyataka dosi la kake farafina fanfe angalame.
7: Mais je pense que aujourd'hui l'Afrique a montré quand elle a les opportunités et elle a saisi.
8: Mhakilila, Farafina ka iraku na ka sababu soro. Abe wasadu ala. Folo, Farafina tulunta kulu lulu le tumbe tali ke coupe du monde yon kumbe ula. Nga bi, osira ka ketanyi. Olu tulunta kulu tan fana kema, konondo sira ka 16e de finale sira soro. Ndefe, barabe ka ke kosobe. Bawu, nanye Farafina tulunta kulu uta. Minu katali kenyi nan coupe du monde la kama ka dege karamo ye farafin dende ye ode yaira kansera ka dege kosobe anka kanka farafinan tuluntankulu wali nyumalo nyafe ka rd kongo tuluntankulu wali nyumalo ale min tara ka seba ya nyini ko kan walasa ayise ka tali kenyi nan coupe du monde nina ani ka do fara farafinan tuluntankulu ka walasa uhake yese tanna
7: ailleurs pour faire la 10e équipe africaine
0: Senegal dege karamo pap chauka kumakamu baile mana Mamudu Ojalo de fe nyani utulantanche RD Congo ka warani kaloni Angleterre debina adabo kabini nege kanye tan woro wakati tulantan klufla nunu madelika karinyokona nga jatimine telima mibisega ke oyeku nibina ke asyanku sabana di Angleterre ni farafina tulantan kludoka karinyokona kubdimono chiku kelin fieku yoroina match a elimination en directo kenekan fla follow sinfe Angleterre yese Brasero alabankela coupe du monde temelin kenekan oni Senegal ni nyokoche okunsela ka sebraya soro ti lu saba anifu onichi on lamelila nono rekwe on bloka la c auma okana ta rosi kuna fono betanya rfi madikan sans fait awe se kan ka kololo sera o bela jelinkan sangata ndala ni kaka nye tan flaka mandi dugula maimuna sanugo inikle
6: zie nike
0: mwende be dakuna
6: dakuna ambita Afrique du Sud kata kuma duna mango ya wale uka
0: mtaka nae
6: avikete
9: kuma be aubulu
10: mai sanugo
6: foli ani walimando ye audi taye teri la me bago audience au ka jam kan keneka biya manga doni jigi Afrique du Sud kuno dunon kaleli jekulu mo kiri ibayiri ka jamana fan chamana ta jone durban yasaka la ngini dunon ka oka okun laban na bam wani duru nyona ye jamana imbla ka sababu yake babali kan ye ni le tout di Afrique du Sud jamana bla bi baraka igbeleya jamana bi ogbeleya munu kononi wakati na au ye ni wulikaloni duna mango ya wale nunu bla nanjuma kononi plus 277 76 12 49 au ya kankan ambi na taka kankan la guinée jamana na bwa jakite ye ngali tengu ana yasa angase ka kan ngali jabi ben jabat états unis jamana na politique don bagalo ni ngantuma amba na wele jabi ajaranye ambi madibo
11: Aye, combat dole do mundo ko ene african I le malo ni sadak li wala ni siyasi li aye tongre do you know tombie ni de mala gure mwele ka ton de ka ton ziki nun kusu ukulo ka african ka mufon se wala uka mufon kudo mo mi be do bi south africa I don south africa li ina maba South Africa mrabaga ina sabata ba gumbea ogo aya ma na fe kulo bo mo tawuli go wal jamana kono sabe fam fantila al naqadre ko am ka wuli jamana kono sahirka ayeno ko sabe fam fantila o gele mandonna ni mo ne bangun ko ke barakodi ana fongo a ngo South Africa nge bra jurudo me jurudo lata cede jul sarala cieluri anda sika ko kuma fene
6: waja kite kabo la gine jamana na ben jabate wulika lo wikera duna mango ya wale wikera Afrique du Sud jamana na mogo ba mwa ani duru nyogona ni oye duna oye Nigeria kambora Ghana ani jamana wale uludo kosi gina ufe waja kite ya fochuga mana jakulu nunu kodi Union African farafina tomba kodi Afrique du Sud yirebi jakulu munu na ulu mafemfu akura wa
12: mai me boja kite fwa kakuma ina ayikuwa unye fwa kasura kansirika ni kuma ima mgo chema nduna chenyere la papiete mgo unu gulo donko adame nao uchugu ya nila mgo tuna kasura papiete ugulo mgo dofune bini me umata ondroma ali papiete dira mgo unu ma ugulu ifune situi donko afrodisiri politiki mgo tese kakuma prezant tese kakuma parce que l'une des cadres liés l'une des boules arrangées à l'ombakma parce que le décès nous a barré ou créé barré ou clan ou kajamana qu'on a donné donc ou ka décès ou koson ou tout d'où on n'y a qu'on fait car que comme il n'y a qu'on n'y a qu'on kajamana ou ta ou ka barada ou bêta ou ka barada ou bêta ou ka ou ka président makma ino africaine makma ou ka rebe djekul kono na ou makma non ou tise kakuma parce que Afrique jamana be ake ibe Congo mi fru Congo RDC ulu yake katime
6: Angola bara
12: ngoga jamana kuno Angola yake katime ni jamana fenfe bi Niger yake katime fenfe bisika kuma
6: ali Ghana yake katime
12: be ake Ghana fene re kama eta juara ko sibe Niger ta juara ko sibe ni be juara mai donc mgo ken katime ibe anyera mgola fsika na mfo mgo yi santukuni ebina mufotuni donc a jamana fefefene yake kasoro sebuye a jamana bebina kofu masika buli kujotuni si dinon bejoro mine baraminke ubejoro mina ekonomina mgomo mbadon ulute son kafo kube ulise ka mgo tanta mgo mwangen mgo mgo bise wa mgo mgo bito uke me
6: namo nagajuru mwote bete ike yani ankala kanta wakabu kabubu jula seni nyantuma Usman kanta wakani klubu na sitira
13: batu uja
6: in ki a jara nge e ko ko mo am kat ko beti se ga sigi a fes
13: no wone wo fo ife ki ko lo e ka bala ke e ka su an ko man da bla ko bon ha kila fala final e fala final mai so no am de jonga bon ko ji da ni mata ni ko fa ngal dun ka fo almi yanga jamono ka alji alaf la ka dogo ta kere mata bare ama ndo bo ka ta jamono wala konde fa to du si dini a chilo chilo chilo o fa fa don so bela moi ça no me exemple de quel nom dina anga ke fo nyoka ni be ka bo ko ni ko de wala mi ba am fa yambi non be ka mbo ko ba ka am fa so isa
6: have a gwele
13: por manye como a fazer uma naquela dugun bela kai mas não vai como era o lafricid catira que papel só ouro fala gwen ou magwe não como ninguém fala como vai sabari anga in africa ne foi no gato akuma ka kodo buka akuma foi no nyela na antes da kambulo me ka foi boku akonta ake passe abi arrange ni mas tanto africa a sicole ala bulu yana yani santuru sangoro ko amuna me ko africa ko gela usoro pai dino le bara gele me ka jamono ko bien fambe fe
6: ini chawa klina ini chawa klina Usman konta wo kababu gila so ben jabate an la soro ben jabate ye Usman konta wo la mesisa ako yala munu wolo la ye anye seria do soro anga kuna fuli di sero fe muso do ye akwale sambi sabale ke nga wajibi yara ka kosiga fe jamana na Nigeria yala mo gobi sega sambi sabake jamana wore kono sambi sabako no jamana din sebeti bulu walma sebe nyana manti bulu ikase ka sigi akli sigi ro jamana to ko kono wa muno wolo la ni Afrique du Sud jamana din sebe ba bulu olu tabi ke munyesa
12: bo muno wolo la ni no olu ye sud hali olu be sega sigi ngana ko fe apere tukuni akachala fe uluire kafo bise ka strane ka bo ireye me kafo pour chouki menesisa non donc nous lui ka papi ou laje lu koni akachala fe tise ka bo parce que uka jamana kono dino de bon munu fene ye mi fo sa non mo be sambi sa bake parce que même go do ani non wa cha sambi sa amerika amerika papi tu bulu donc avec elle parce que do be papi chamana don ba rejeté wa foko non bon ou be tout mon mon na wira be salia atos li la quoi donc avec papier ko kan non kwa mi do ta ko kungwe ko papier ko be ta gle après ay donc ou be ke ko se
6: limite ya ko yala jamana munu ka jamana don ko sigira Nigeria Ghana RD Congo na nyono yala o kala sigiden soti Afrique du Sud wala sigiden so
12: o ma foi ke utse o foi ke marimbora ali Congo flala Congo Brazzaville ni RDC mochalai machama obubule ka fukubo ubeka nyongo soroni roina ubu ucheka tula fili Congo Kinshasa donc ali si sobekela ulubu kena kunuka nuke ered market
6: galea
12: donc ubena sile tenu kuma mie
6: gatika
12: uchama uteseka kuma maintenant jamana do be no mu mali bi le madili madili kamu senegal bi seka kuma ulu seka mu ke ona e bi ulu deme afrique du sud ka tele ko pour que ça ait un cas sur la soupe et on a un cas qui est là, il y a un
6: cas.
12: Sur le fin de chaman kala. Donc, oui, vous demeurez à quel ok. Nous m'a délicat mon gain venait à Bouka Jamanakon. Donc, ou l'on jamana ou l'on dépse kakuma, mais ou l'on fait un mantoune.
6: Femme Yara Ben Javate Niche ou Aklina Nijabi Ube, Amini Labla, Kabaro Token, Ilameboyo, Kachan, Nagajuro, Vika Makono, Niche, Mamou, initle, Avichoko, du Kabo Boake. Mamoud Koumaré kon it lobna ansuma na dambaté
14: ah ma yita kono tanaté
6: tanacité tambakan
14: toroste ya
6: kabo bobo julaso sedu banda amanwana
15: amba
6: kobidi
15: way yel kabé
6: somoro
15: obega kéré
6: si ansuma na dambaté bismillah
14: ah ma yita kono komi ko en kera koroni kanataé ñoron son fo son djugo fo doyaake do fana yaake doyaake do fana yaake woluti sen ka ba kube ñoron jala gi ninna mais ne koni be minde djeklu miu be sigile jamana ñama ko be union africaine be waaw djeklu do fana be sigile ñia kono ko lu be hadama dem hakew de la batoka ni jamana mi yaake ndela mi rawo djeklu koni sima delika dunange wal mako dunango sika faga wal mako alam min an kasara mais wolu bisen ku jeni yero fini na fasugula kayira jamana nyamugo la kera jamano jamana ka ni kayira jamana nyamugo la hadamaden haket senka ke campagne lañe hadamaden haket senka ke jamani ni nay ila jamana kon walma mandi ani ni nay ni wo jamana nyamugo mi mason comme wi sariya de sigi sariya ka boli atigi ka akan ka boli akan chugo mi faka don ay minke walma ay sigi ki makun ala jamana do ye minke konyumante wala hayna soro do yake katemi mo be siran ka sigi anyogona were ka me ni be makun ko do yake de do fana yake abe woyo de kata dron sisan ado fle ni nye ka bila ak ide sigi ko tinyale kelefe akatinya kata wode file ka woyote foka konte jamana dama de maseka keme atlantie be la gelen yake konyumante haidoni
6: ko bi ni sigi ni kyo aklina na sumana dambakate sedu banda ibsimla
15: wae amba
6: kani basitira
15: wae sanogo angon bi mi fo afri di sidi baramike amay no luka politiki le bu politiki non yaba se dunaw ma ale te ko ɲɛnama ye bon surtout jamana bɛɛra a ka fisa fo afrique du sud yɛrɛ ka taa ye nin suguya kɔnɔ ka tila ka taa yira ko politiki sira le ye nin ye bon an b'a fɔ loni fana ma lɔ a lɔyɔrɔ la kumi nations unis ma wala o si ma lɔ o lɔyɔrɔ la union européen ma lɔ a lɔyɔrɔ la ayiwa ni jatemina kara ka filɛ union africain olu kɔni benna le olu ka ka wulu ka jɔ kɛ ani olu yɛrɛ ka jɛnkulu dɔw be n ta miiri la o fana ka kumi sema kɛ obiyɛn n ta o ta n tɔgɔ lɔ wala sinɔ ni man jamana kɔnɔ ka wuli ka ko a be dunanw gwɛn ko dunanw ka bɔ ko parseke dunanw le ye gɛlɛya salu ma maisanogo ni bi yɔrɔ bɛɛ dɛ wala mɔgɔw b'a fɔ politiki dɔw be tuma dɔra a maɲi ni y'a jate mina k'a filɛ hali faransi yɛrɛ marie le pen ale b'a fɔ kan'ale ye fanga sɔrɔ k'a be dunanw gwɛn wala campagne parti cogo le ye o donc ni o ɲɔgɔnye an kɔni be min fɔ afrique du sud ye min kɛ ni baara ɲuman tɛ parce que ka wuli ka to ka mɔgɔw la jaba ko dugudenw tɛ baara lo sɔrɔ la bon dugudenw tɛ baara min fɛ ni dunan nana dunan b'o lo kɛ o dunan mun fana fɛ yen wɔrɛ k'i fa bi taa fɛn lo yala i sɔnna baara bɛɛ ma wala a baara kɛ kana taa ben donc an be se ka min fara dɔrɔn maisano ni tɛ ko ɲɛnama ye ka ɲasin
6: ka ɲasin dunan ma fɔ mɔgɔ sata ka bɔ ara mɔgɔ duuru
15: wala mais mɔgɔ dɔw b'a fɔra ko siya woloma lo bon ne kɔni t'a bila o minan kɔnɔ ne kɔni y'a kɛ o be dunanw lo kwɛnna
6: dunan mangoya walew lo i ni cɛ hakili nana
15: wala duna wala merci
6: an bi taa côte d'ivoire an bi kuma di mamudu kumari ma ka bɔ buwake a y'an lasɔrɔ sisan i ni ɲantuma
16: an ba ale denna maisa nɔgɔ ma ara fi barakala bɛɛ fo
6: nse côte d'ivoire alibi suleman so a bi cogo di Mamadou Koumaré o ko kele no Mamadou Koumaré e ko ni ko so baye Afrique du Sud jamana don yoro
16: akara ke mai tan wo ni make ko so baye ka wo Afrique du Sud jamana don yoro me ne be ngere ni nga est ce anga balma mu de ta lo na yalla anga la ki de mu nu be est ce butu yere yira lawa ko ni na ti e baye o ro le parce ni ay amba ko do be nya kila ka wala parce mu ne ko so ay anga la ki de mu nu be ni tara jamana ko ni ma ti yira yira wala iko wula kula atseka do iko ko ko ka sawu mu ye ame kuma ni dalu ye komi yera ko ay tumna sabo ne balma ke bola nga ta fura ke la malla ala ka ka kalpa na ne wuli la ne wula indama ka ta ne be sie mali ko no yene mele ko ne jadi sie ma le na ni kuma ye parce mu ne ko so ko mu ne bayila ne la ko ne ne nana bange balma ta ka ta yala ni na ko nana ka be samedi ma tena se ka tangi le presenter me ala ka ke tena lo be nana ka ngi le presenter de ma teme semaine gelen ko mu ko to la jamana ko no nous y emmener ma papa trop il a lu la rue là comme vraiment il y a pas moi pourquoi nous met sangana dans la jamana ko ka samedi ma ole ya ke amen min pour le nom ni amana ta lo la hadi lu ko ngel no il ka jamana la ki dembe ni ta ni ko yi so abi ay akacha la fo abi deme o ke le no na bani ni tra wal jamana na jamana ko do be ka ni gadwa la ya lo ni lo na ni i tra fe ni be so ka na sen na ma ko ha ni man ka ngula lo na ka ma i ni mu yera be sigila wa ko lo na nga yera lo adaki jamana ko fuila adama do fuila ya yoro lunai beni kibiti yere ke dule dutri orlai no ole nani ngo nye de amore mi ko afrika de onye uye tawali lona mu funa me aya yero lo aya lo atara senyi ni aye shoko aha o kuma de aya lo ko afrika te do mi ka manye nanga la si do mbranye anye uloro ye pasantu kuma kamena antu ka ke wale yela vraiment be mu ko tikin sa boni
6: ini che wa aketo bi tigi ala yi ini cho aklina na kababu ake amala me bago fo kaboko ko ni wakati so e ko ni te farafina ka
16: wae mi la mena haire bafle ko esi ni mi se katana afrike nyaso bo ni ere kono nuta aso fano esi ni shidi ni dira jamana ulu fana ko ko kwe bo tiza ulu nana kontina kala mana no kontina kala nana mulu nana sha kala tawa don ku minu be min te ben preza manka en ka ulu amto ko ina do sigira gurku sa fe kopi angle fonu we bere e maralo ka teme pi frango fonu ka kasur pi pi frango fonu maralo ka teme pi angle fonu ka paske mo minu yala la ulu ba lo kwa wala ni kone ni na kana afrique divisée parce que président fana mauli kan ni ke ka jamana kono ka afrique décide ka moho ko na foko eto fouri bon no do ko maka mena pe ino africaine malo alo yoro la ino européenne malo alo yoro la bon ni akuma lo man na kuma e kwa sino na ntara o yoro ko tenu nuna bibi na na ga la yesi ta ka la yesi bora ge kulu ka man kono ke ne ino yo ino européenne ube ino africaine ube o ma so ta o ma bon jamana ka ku da yoro lo
6: fam
16: jamana ka soro ka
6: ini che wa kli
16: bon o yoro le po bo aka ni ku nu pa ka jamana ko
6: ni che ta wa Senegal jamana na
17: amba fokol la tike man mantais Afrique du Sud hani Europe France isasu ni uyado nes fangabula uma minke Afrique du Sud boko deke Afrique du Sud de ombe jamana Afrique du Sud anyi minta ke foga manifestation ke kaira gien bela ko frafim numbula jamana ko ge awaliya adalili bedoe ko foita ko corona makoe ka foka anke namu bana jamana ko na ku gien ka bana jamana ko no Sud minan kono miya do ka fo frafinya minan de do uyu rebla jamana ostanto la jamana kono pe puissance la jamana kono ka ira ko lute frafinye ube toro min da frafin de onka ama fro bila ube modo mofin minere ku fo o berkela wato
6: o ni che o katlo walora ami bika kene danya sara dumjani musa cham tube ne karafira o be se ka sigi kala me anga bololo ko mayoro beka ya no che amba fo ame yera.

0: awnik sabasila porno kanye kelembo akiakan Johannesburg au dans ces RFI manekan sans fin
1: zie kone
0: ba kurbaula jagoyam leli wore nigeria jamana kono kalante bisabani wulumfla jagoyam nena borno marala doko kunyo damnena awale atiga Chilendo iswa po jatke wale kuludema obina famia soro osoni en dakuna uko obina mali jamana dendo ka sire osoro alimi siglembe Afrique du Sud jamana kono ni asan chamaye akalebe ka balu ni siranya de akono wa kalebe ka fere de nyini wala saka jamana imbla ka keni tuna 70 ka geni la nyini jakulu dofe Coupe du Monde 16e de finale Toulantan Mbekatanye en fara finale Toulantan Kouloufla bina ye nyoko dauna RD Congo ni Angleterre ani Sénégal ni Belgique ka Toulantan Boulou Dalendo obina warawka dige karamgo pap chawka dantike lisoro osoni Audience kokura RFI mandikan sans fait Nigeria kalande bisabani wulumfla nyoko jago yamnena lasa dugu kalanso dokono jamana yo kanyaka na Korean fanche tened Marala, Maimuna Zerbo, Walin Tika Matafolo, Ngasiga Kelembe, Iswapo Jatge Wale Kelaudila.
1: Jati Ziekone, Kalande Musumani Muga and Duru, Utonyonche Tan Kili, Anikalanfa Saba, Jatge Walin Kelauye, Utreda Olikan Katanuye, Bono Maranyemwoka Dantkelila Kunutalata, Walin Keraka Kalande Nuto Kimeli Examula, Lasa Du Kalanso Dola, Mwajagwa Mneli Nuye, A Kimanche Kalande Uleye, A Nusibata, Santan Duru Katarabla, Santan Anishigila, Kakon. Mara nyemgo nuka ni la selunye kele bulu fana tunye dantike like omina uko kalanden tanjiri ka jagu ya mnena aniko dof siraka lafoni ka bo umne baga nubulu wale ntiki ya matafolo wa sika kele mbe anjatika wale njekulu iswa pa mgo ulela omini borno eni boko arama lika telinka ni binkanu suke mara nkono kalanden jagu ya mneli nuchemo uchama likera ni wati jagu ya mneli chama likera ni wati laba mla nijira jamanaka inafo mekalo temeni anjatika wale nkela utunye uti gada kalandim binani anikokan Moussa Dougou eta de Borno mara kelenkono wa alsa o kalandoma labla folo o ko oyo mara kono anjamanan wuro dougou tle bien fanfe kalandin tan yon fana tunjago amnena o mekalo kelenkono kamasoro o marantun ko folino iko yoro la kanalinzi
0: iniche ni nyafalino no on bela jelena lakana kokuma alsa amanyashi niger jamana dema kunu jatige wale bingani do nyashina surasu ani o gdeme bakoka yoro doma jaguru sigdala tilabiri marabulula o yoroni burkina faso danche de kasuru nyogona jinim yereye bingani tigata kaba o ye jado chari o kono ibe su wulumfla dalinye ni wakati maraboma dantigeli fusike folo akuka Chad jamana kuntiki mama Idris Deby be Emira Arab Uni kabini kunu tarata netama langini ye ka jamana fla nono ka baranyo ya kulogriya e jalaki beto ka nyeshin wakati chama Chado jamana ma kuka e jamana kelendo emiratu ka keleke mino temesra ye ka nyeshin FSR ma nga enjamina klikili maso jalakili kan nono ma Adamadon ake la fasali jekulu Amnesty International ka jatimine ni sebe kelendo ka jalaki were nyeshin o FSR de ma Soudan o jalaki lendo kerenkren yala ninjuya wale ulaka nyeshin Adamadiyama oko wale ukela El Fashero dugu kono Darfuro Marabulula Sambafla ni mwani nani ani Sambafla ni mwani Duruche akili jigina kabini Avril Kalo Sambafla ni mwani Sabawati Soudan enkelebulo ni FSR finitugu kalimi enyogona Afrique du Sud jamana kono duna enkeleli jekulu mwago bachama ye wilika joke jamana fanchama fekunu kala nyini ko duna sebetan kuka e jamana bla Ousmane ye Mali jamana denye misigli yoro beleno Afrique du Sud ma ni asan chama ye akalebe ka balo ni stranya ye akono wa kalebe ka fere de nyini wala saka jamana bla anka ka sere o lamenyo ko fe
2: anga bikle amanya amanya anga bikle majatu afiru jamana wa duna fe bi afiru suri ambi farafin duna matu abu farafin duna shima barake shitse ka bo bora wi marche ke fambe donc zone do la ite violent e zone do la violence kunti anga zone na violence kunti me jama barka ko ngabo me pour le souffle na chauruma ani sorozo donc masika violence ke bi jour ne kono mais après vers 17 du thé ko bi jamais fi nena la clé biné pour le souffle rentrer les ou taraoro do la fona gata bitugo do attaquer donc amake sikse bau bulo bo kenra nga bikle amaja doni dunashila bibina bo mogo be garantire mogo bade me garantire piske de pays comme Ghana Nigeria ulga gouvernement ferait que nous mogo me garantire ou garantire bebe fe garantire problème te papier ko era droit même si tu as les papiers sur africain en tant que tu es étranger problème ne dit donc papier ke ko ni prétexte de mangan tu no ra ko ni en chama me son gatare donc il veut faire que tu as peur il veut dal sotra ma ko no di wala so c'est comme ma bana na bisi to bisi ga agresi wo bisi ga foni tuna tutu ta vie en danger donc c'est pas facile
0: Mali jamana dendo mi siglendo Afrique du Sud jamana kono ka Sereau Gine Bissau fangasino hombe ka Sedao Jalaki ka Klelente ka Solando Baraula ka nyeshin uka politiko gelaw nyana bolila ndoko kuntemele Sedao ka chido kun tagala tagamala Gine Bissau jamana kono o senfe Sedao ye foli nyeshin donateme fangama Sereau suba yele Mali kola Flavio Ferreira ye politikiton PAIGC nyamgodoye aleko Sedao beka ayere deka Nafa bla nyefe Nicola Ankalame
3: CDAO dibri sedu ba guarda de legalidade democrática na África Ocidental e tem atuado
4: CDAO minka kanka ke beje fangasa yo sinsimba haye farafina kile bien fanfe aninka kiti tege jile nyako no oye fan klin la fasa ayere kan nafaka ma keneje kan oye dusu don sadia sumba yele manila ka Guinée Bissau jamana de unka yere ma koronya nuka bunya to kofe uire kundron ka politiki nafa ukoson sabula ambe bado kuni hakina njira kalatar kunte beje fanga barika bunyaliye nga jamana kuntigi ya fanga damati menendu kleni bali yakono kawasabulun kwa fanga doho ya aninka siradi wala sa jamana kuntigi kasarati ukuntakala ka jamjaya ninchugu ya nina hakina njira te inafo ubeka jamana de ufeladi nini nga latiketa lendu kwa banka mamwe adunfo lendu kwa jaya Guinée Bissau saria sumba kono asaria senke me animugani mkoronto ba
0: PAIGC politikiton nyamogo do Flavio Ferreira ka kuma kontala RFI fulfulde ka Guinée Bissau la sigide Ousmane Embalo defe
5: RFI
0: Coupe du monde Kubarou la 600 kono France Norvège ani Mexique et 8e de finale sera sero Mexique yo sera sero Équateur de Nyekoro Tchidoufla ani fou a nyangali bunyana a kokro dumbo bulo o rek la sababu ye ka mo fla boné unina en checkelin ani musukelin a wale o kela monument Ange Kenebadikan o yoro mina mo bayirika o kumbe ndisonja ejrala Sénégal waro ni Belgique 16e de finale tolantambulo dalendo bi edwo Nibna ke asienko foloyi tulantan kulufla nunuka kari nyogona tulantan koni tena nogoya bau ufunga kasuru nyogona ali ni farafina tulantan kuludo sembola Senegal dege karamogo papo ichawuku nyataka do sila kake farafina fanfe angalame
6: Mais je pense que aujourd'hui l'Afrique a montré quand elle a les opportunités et elle a saisi.
7: Hakilila Farafina ka ira kuna ka sababu soro abe wasadu ala. Folo Farafina tulunta kulu lulu litumbe tali ke coupe du monde kumbeula. Ngabi osira ka ketanyi. Olu ntulunta kulu tan fana kema. Konondo sira ka 16e de finale sira soro. Ndefe barabi ka ke kosobe. Bau naye Farafina tulunta kulu ta Minu katali kenyi na coupe du monde la kama ka dege karamo ye farafin dende ye ode yaira kansera ka dege kosobe anka kanka farafinan tuluntankulu wali nyumalo nyafe ka rd kongo tuluntankulu wali nyumalo ale min tara ka seba ya nyini ko kan walasa ayise katali kenyi na coupe du monde nina ani ka do fara farafinan tuluntankulu ka walasa uhake ye sitana
6: ailleurs pour faire la 10e équipe africaine
0: Senegal dege karamo pap chauka kumakamu baile mana Mamudu o jalo defe nyani utulantanche RD Congo ka warani kaloni Angleterre debina adabo kabini nige kanye tan woro wakati tulantan klufla nunu madelika karinyokona nga jatimine telima mibiseka ke uyeku nibina ke asyanku sabana di Angleterre ni farafina tulantan kludoka karinyokona kubdi mono chiku kele fieku yoroina match a elimination on director kenekan fla follow sinfe Angleterre yese Brasoro à la banque la coupe du monde temelin kenekan oni Senegal ni nyoko tie o konsela ka sebraya soro ti lu saba anifu oni tie on la melila nono de ko on bloka la c auma o kana ta rosi kuna fono betanya RFI malikan sans fait o se kan on ka bololo o sero bela jelenka sangata dala ni kanye tan flaka mandi dugula maimuna sanugo inikle
5: zienike
0: mundi be dakuna
5: dakuna mbita afrique du sud kata kuma duna mango ya wale uka
0: ntaka nai
5: avikati
8: kuma be awbulu
9: mai sanugo
5: foli ani walimando ye au de taye teri la me bago au danse au ka jamu kan keneka biya manga doni jigi afrique du sud kuno dunon kaleli jakulu mo kiri ibayirika jamana fanchamana ta jwane durban yasaka la ngini dunon ka oka okun laban na ba mwani duru nyona ye jamana imbla ka sababu yake babali ka on ye ni letu di afrique du sud jamana bla bi baraka igbele ya jamana bi ogbele ya munu kono ni wakati na au ye ni wulikalo ni duna mango ya wale nunu bla mnanjuma kono ni plus 216-676-12-49 au ya konko ambi na taka kankan la gine jamana na buwaja kiteye nyingali tengu ana yasa angase kaka nyingali jabi mena jabati Etats-Unis jamana na politiki dombagalo ini yantuma
10: ambi
5: na wele jabi ajaranye ambi kumadibu
11: aye dombado le domundo ko ini african be malon in sadak li wala ni siyasi li ay tongre ido yino tambie ni de mara gure mole ka ton de ka ton ziki nun kusu du ko ka african ka mu fon se wala u ka mu fon ko do mo mi be do bi south africa ay do nu south africa li ina ma ba south africa mi ra ba ina se beta ba gumbe ogo ai oya ma na fe kulo bo mo tawul go wal jima na kono sebe fam fantila an na kadre ko am ka wulit jima na kono sahir ka ye no ko sebe fam fantila o gele man donna ni mo woni bengun ko na ke barakodi ana fongo a ngo south africa nge bra jurudu me jurudu lata cheri jurudu sarala cheluri anda zika ko kuma fene
5: waja kite kabo la gine jima na ben jabate
10: Eh
5: wulikalo bikera duna mango ya wale bikera Afrique du Sud jamana na mogo ba mwa ani duru nyogona ni oye duna ye Nigeria kambura Ghana ani jamana wore uludo kosigina ofe bwaja kiti ya fochuga mana jakulu nunu kodi Union Africaine farafina tomba kodi Afrique du Sud irabi jakulu munu na ulu mafemfo akura wa
10: mai me bwaja kiti fwa kakumaina unye foka soro kansi ikani kumaima mgo chema nduna chenera la papiete mgo mungu gulo donko adame nao uchuwa la mgo tuna kasoro papiete ugulo mgo do ufune bi me umata ondroma ali papiete dira mgo mungu ma umulu ufune situi donko afrodi siri politiki mgo tisika kuma prezant tisika kuma paske ninde kaduliye ninde gula aranje aluma kuma paskulu desi nuka bara ukriye bara di bara kila mkwa jamana kono tuni tangu ukadesha ukoso utu dugu ni kuhin kofe kaki kumi tina hundi nana kani mkwa jamana uta
5: kabarada ubeta
10: ukabarada ubeta kone mii uke kesho ya kafuku uka prison makuma ino african makuma mbilewe jekulu kuno na ulumakuma na utise kakuma pasi afri jamana beake ibe kongo mifru kongo RDC ulu yake katime
5: angula bara
10: angula jamana kuno angula yake katime ni jamana fenfe bi ni jira yake katime fenfe mbisika kuma
5: ali gana yake katime
10: abe yake gana fenfe ire kama yata juwara kusibe jira yata juwara kusibe ni mbe juwara mai donc ei mgo ken katime ebi anye ira mgo la ebi sika na mfo mgo yesi sandukuni ebi na mfo tukuni donc a jamana fenfe fene yake kasro sebu ye a jamana be bina kofu masika vile kujwa tukuni se dina mbe joro mine bara minke ube joro mina ekonomina mkono mpadon ulute son kafo kube uzeka mgo tanta mgo mgo angen mgo mgo bisewa mgo mgo pito uke me
5: namo nagajuru mbete ike yani ankala na konta wakabu wakabu jula seni nyantuma Usman konta wakani klubu na sitira
12: batu uja
5: inchi ajara inge eko ko muam kata ko beti sega sigi afesu
12: mwenye wufo ifeki ko leka balake ikasu angu kumani dabu ya kubwanga hati ila falafinali falafinali maisa nunga mdu jwa wanka ngabwanyo kumwe jina nimita niko niko nifanga lunga fo alu yanga jamona ka alji alafu la kedo ta kela mata bala ama ndo boka ta jamona wolo konde fetwa odu si jini achi le chile chile o fala fala don sur le bela moi ça ndo me exemple de kel ndo dina anga che fonyo ka ni be ka bo ko ni ko de wal me amba am fa yambi non be ka mbo ko ba ka am fa so sa
5: ha bu gwele
10: Bon munu wolola yini na ole ye sude hali ulu be shaka shikana ko fe apret kuni akacha la fe ulu re ka fo bi shaka srane ka bo ire ye me ka fo e pour chuki menesi san non donc nous lui ka papi ou laje ulu koni akacha la fe tise ka bo parce que uka jamana kono dindo de bon munu fene ye mi fo san non mo be san bi sabake parce que même ko dorani non wacha san bi sab amerique papier tout boulou donc avec elle parce que do be papier chamana don ba rejeté wa fo ko non bon ou be tout munu munu na wira be salia atos lui la quoi donc avec papier ko ka non ko mi do ta ko kungwe ko papier ko be ta glaire après ay donc ube ke kosbe chare
5: limite ya ko yala jamana munu ka jamana don kosigira Nigeria Ghana RD Congo na nyono yala ukala sigiden soti Afrique du Sud wa la sigiden
10: uma fuike utse fuike maimbora ali Congo flala Congo Brazzaville ni RDC mo chare machamo bu wule ka fukubo ubeka nyongo soro ni roina ubu uche katula fili kongo Kinshasa donc hali siso bekela ulubu kela kundumuka nuke ere dumbake
5: galea
10: donc ubena sikilente ni kumamie
5: jatika
10: uchama uteshega kuma mena jamana dobe ino mungu malibisa le madilika mu Senegal bisega kuma ulu bisega mu ona epi ulu deme Afrique du Sud ka tele ko pour que ka surasu e man won ka akil bala ni ka wa wa sur french man ka donc ye ou de me ka kelo ke so ou ma delika mo gen fene ka buka jamana kono donc ou mo jamana ou de se ka kuma mais ou fene mantu ne
5: fam yara ben jabate ni ce o aklina ni jabi u be amni labla ka baro to ken ila me bogo ka tan ga juro rawi ka ma kono ni ce mamu init le avu choko di ka bobo ake mamut kumari ko nit lo bna asmana dam bagate
13: ah mai ta kono tanate
5: tanasite tambakan
13: toroste
5: ka bobo bo jula so sedu banda Amanwana.
14: Amba.
5: Kwa
14: wabidi. Wai, yel kawe.
5: Somoro.
14: Ubega kene.
5: Si. Asmana dambarate, bisimla.
13: Maiza kondo, kwa miko inkera koro ni kanatae.
5: Eko sebe kutante.
13: Ute nyokon sonfo, sonjugufo. Doyake, dofana yake. Woluti senka wakube nyokon jela gini nina. Men, ndo koni be, minde, jekulu mi ube sigide. Jamana nyamoko be. Union africaine be wao djekulu do fonam be sigile djia kono kolu be hadamade hakew de la batoka ni jamana miya ke ndela mi rawo djekulu koni sima delika dunange walma ko dunango sika faga walma ka alam min an kasara me wolu bisen ku djenu yero fini na fasugula kayira jamana nyamugo wala kere jamano jamana ka ni kayira jamana nyamugo wala hadamade haket senka ke campagne lañe hadamaden haket senka ke jamani ni nay ila jamana kon walma mandia ni nay ni wo jamana nyamugo mi mason comme wi sariya de sigi sariya ka boli atigika akan ka boli akan chugo mi faka don ay minke walma ay sigi ki makun ala jamana do ye minke konyu mante wala hayna soro do wi ake katemi mo be siran ka sigi anyogona were ka me ni beyi makun ko do ya ke de do fana ya ke abe woyo de kata dro sisa ado file ninye kabila ak ide isigi ko tinyale kelefe akatinya kata wode file ka woyo ten foka konte jamana dama de maseka ke me atlanche be la jelen ya ke konyumante haido ni
5: lukun bini sigi ini kiyo aklinana sumana dambakate sedu banda ibsimla
14: wae amba
5: Bon,
14: moi, ça nous encore un bémé fort. Afrique du Sud, Baramique, Amaï. Nous, Luka, politique, les groupes politiques. Non, Java, c'est de l'homme à l'étiquette. Bon, c'est tout. Jamana Bera, Café Safo, Afrique du Sud, Kataye, ni Souya, Kono, Katla, Kata, Irako, politique, sera l'ennemi. Bon, Amba, for l'ONI, Fanama, l'Eurola,
5: bien tombé,
14: comme Nations Unies, voilà, aussi mal, l'Eurola. Union européenne mala le rola aywa ni jatimana kara ka fle union africaine oluko ni benale oluka tenka oluka joke ani olu yere ka jenkulu dobe ntamila ufana ka komise ma ko bien dauta ntolo wala suno ni manka manako no ka oluka kwa be duno gben ko duno ka boko parce que duno le gele asalum mai sanu ni bi yoro bede wala mo ba fo politique dobe tumadora amain ni ya jati mena ka fle ale franciere marie le pen ale ba fo kana le fanga soro ka du nongo ah wala campagne parti ko le we don ni le wonyo angon be mi fo afri di cidi mi kené baragnante parce que ka wuli ka tuwa mo la jaba ko du ko don ti baralo sorla bo du ko don ti bara mi fe ni duna nana duna mbolo kew duna mu ni na fei. Ore angon be mi fo afri di cidi mi kené baragnante parce que ka wuli ka tuwa mo la jaba ko du ko don ti baralo sorla bo du ko don ti bara mi fe ni duna nana duna mbolo kew duna mu

0: muditani haramadeun ka hakel la fasa bañu make ton ira mo xawtume wilika jowla basigi kono bi noachot sud kiri dala kiriso dala olutumbe ka lañini wasaden fila ani kuno fune dila kilenka seka lab la kanati gila mo xawye ñejibo mo jugina iko jonya abulkele baka biramda abe ani afurumuso utaranu ye kene ya sola ame kene nyukunche sisa ni musoka kene jimukanye oye talike demsini uka furujona deka sanosa demusomani ba chama debe furu odunkololo tante musomani uka talesha dukureni akaduna umasala ansigi kunde kene ni fan flanan la musa cham de tegetu benege jurula aw kan ben sini ni wati kelena
1: muso ka kene la laisha dukuri
2: dow ka kalantiena dow ye bana jugu soro dow ye refana ka adamadiya tiena peu ka sabuke furu jonayi de musumanu ne kodo anfe an farafina de musumani chama de be furu ka soro usi ma santa ani shekin soro saria ye rebe chimi lanyini ka soro ka furuke ka kenya ni furu jona kololo ye muso ka kene be na kuma fero de kambi mino kanga tabala de musumanu tangalila ka boni tabuluina muso ka hake la sabaga u uluka bulu di nyoma kono ay kunyo manke RFI mandinka la melila ni ye musoka kene jamukan siglenye ambe au fuka au wale nyomando bi babu be furu jona rekan keren keren yala ankanga fere munu tige de musomanu tangalila kabo furu jona la anye wele bla musoka franyokon kan kulu nye mkodoma kabo malila kafu nye mkodoma ambi fu anga wele jabilila baro damne la madame gundo sisoko yala furu jona ere ambi seka fo wati jume de musumanika adamadenya kono kaduna furu la jona
3: akusela fo musu furu la jona na masantani shikin so chada ule sigile mbeka fo temanika anga furu ni furu ni hakela ni mu hake soro tonga mseka abla furu jona mina kono otuma
2: furu jona ere bi tablo jume nani wati na malikono
3: da kono na odila alisa ame e ka o ali dugu ba kono na ola sia do bi entana na sia to ko fo alisa ulubake ne amse ka fo cham la parce que sensibilisation karaka ka adama do mbe ka fo mo le ke don don kata alisa suko da kono na ola ay jete ne ka ka la ja mta e ka fo furu jona be e ke o yoro na ka cha kada ka pantaya bi se kana nai parce que kama hakila ka fo nafabata la parce que ame ome tonko abe bo ka du furu de la nga tabia o fona be no munumba o do bla furu jona la parce que ba fo ni musumani ma furu jona abina na tie bon do fona ba bla religion mi na nkono
2: ye kun chama fo fantaya bula anga tabulu koro bula dina ere fene bula lu be kun ye ka se ka kololo do kun be tali nye te kana kololo wera ula se de musumanu ma wa
3: ye musumani furu la jona ka soro ama tabulu na mansoro no musa ka kuyi kasi ni kala na sisa ka se hake dole ye bara soro ibi se ka fendu nye yere kwa no uere ten anima bara tuwabu bara soro ika se ka bolo lamne yoro soro iyere ibi musa ka soro iyere ubatu wale yao chama mbino nyalu ya chama mbino no nabe muso soro ubatu uti soro
2: abe sandama no bosi sanno ulika jo ubunya na kosebe furu jona alikele likama inafo yera fatu gamina kuna funi ndu kera ka seka mau ulu hakil na ufali yala ame wati mina ikobi ame seka fo kusaria ufana blalendo senka muso manu tangalika maka bo furu jona lawa
3: ya fo tu ya liko de la fami no batu muso mani kanga furu sa haja muna chama ni kanga furu sa haja muna o gafi kon to ni maso uma ima anka furu chogo sila fanga tigu kolunga na ba kala maka fo ni somogo be ka wajibi ya ka furu se watu ferowe tiga furu ke dangare be ka akunya la chogo mi
2: o saria nyere amse ka foka la batoli do kosabe
3: saria amse ka foko ala batoli ndu kosa parce que saria tu ko se ka yala mo no feta don ni karsa furu la ni si hakela ma furu ni si hakela amuni kanga saria batu on red kanga saria konoku fani sariya sigilen bɛ anw de kama parce que ni musomani furula jɔnɔ n ye musaka ko fɔ sisan wolo ta fanfɛla la a be se ka gɛlɛya fana caaman sɔrɔ o la fan yɛrɛ de ko o dɔn ka den i ye den wolo kɔni i ka laɲini de o den ka se ka lafiya i man ka o bila sira kan sira min be se ka tagalen ɲɛ gɛlɛya lasa ma.
2: Kɛnɛya ko la an y'a ye k'a fɔ ko muso caaman ye sugunɛ bɔn bana sɔrɔ n'o ye fistuli ye furu joona ye siratigɛ fɔ cɛlakaw ye musow tangali kama.
3: N'i y'a ye n da magara kɛnɛya ko ta fanfɛla la o yɔrɔ in de don donc o caaman de bɛ hali pɔnze yan o bilalen bɛ yɛrɛma caaman b'u ban u muso la ka da o waleya kan. Cɛlakaw k'a faamuya k'a fɔ n'i y'a ye muso y'o gɛlɛya sɔrɔ a sababu bɔra furu in de la donc olu kan o tɔpɔtɔ de ko k'o hinɛ minɛ k'o ladon o kɔnɔna na pour que a bɛ hakilisigi sɔrɔ a bɛ jigisigi sɔrɔ.
2: Ayiwa madame Kuyate i ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye kafo ɲɛmɔgɔya ye o kalifalen don i la nin waati in na an bɛ se k'a dɔn kafo yɛrɛ ka wulikajɔw ye jumɛn ye nin waati in na musomaninw tangali la ka bɔ furu joona la.
3: An bɛ sensibilisation de kɛ o de y'an ka rôle ye donc ka se denmansaw ma ka organisation fara ɲɔgɔn kan association minnu bɛ na ka don kafo kɔnɔ an b'u bɛɛ lafaamuya ka sensibilisation kɛ ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye fistule kow ye o cancer de col de l'utérus o cancer de sein ninnu u bɛna tuma bɛɛ ka na sensibilisation kɛ musow kunna a dabɔ kun ye an minnu fana ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye an fana ka jigin ni a kunnafoniw ye fo dugumala la bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ ko ta ka lajɛ n y'a fɔ n'i taara dugu o dugu la i bɛ kafo sɔrɔ dɔnku muso jɛkulu mana faamuyali sɔrɔ olu fana bɛ muso tɔw fara ɲɔgɔn kan ka se k'u sansibilize o sansibilizasɔn bɛ kɛ nafa bɛ se fo du kɔnɔnaw na dɔnku an b'o baara ka fana sigilen bɛ
2: ayiwa caaman faamuyara nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen na madamu Kuyate Gindo Sisogo kafo ɲɛmɔgɔ ka bɔ mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la
3: ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ an ni baraji an ni fasoden

0: de musoma ni mugan duru utonyo wanche tan kilin ani kalanfa saba jatike walenkela uye utike da uli la nyamwo ka dantike lila kunun talata walen kera ka kalande nu to kimeli examen ula lasa du kalanso do la mo jago amneli nu ye chemanche kalande un leye nu shibata santan duru katra la ka mo nu kanila kalande Yagu ya mnena aniko do sera ka lafoni ka bo umne baga ubulu. Walinti ya matafolo wa siya kelimbe jatika. Iso aple la. Ini mboko arama li katilin kani binkano suku ubulu da mara inkono. Kalanden jagu ya mneli chama li kera ni wati laba unla Nigeria jimanakan. Ina forme kalu temeni jatika walinke la utunye utige da kalanden bina niko kan. Musa duu eta du borno mara keli inkono wa elsa o kalanden mala. Ko oy. No anjamna nuro dout le bien fan fait kalanden tan yon fana tun biago yamnena o mekalo inkono kamasro o maran tun ko folenlo ikoyoro la kanali
1: kamerun dem senyo ka hake o borotoli wala be ka wara ka tafe fakhali u cheni musu ya binkani o ka fra diago yamneli uma o lu de be ka ta ka nyeshin dem senyo uma o kelen don kamana gagne a dem masa o bolo o koson dem senyo ka la fasa a cha ton Human Rights Watch ye uka wale jugu nyinkon. Afasali untokolaton bel etuwal nyemoko amsa wu. Asma wu koni ya jira ko wala saka dansi ginyina ko kamirun ka wadeka kanka wilika joke ambalame.
2: Po ngada.
3: Sa ukakandi kamunke ya sa unde uka hake uka na boroto wali magbele ya kana sidi mse uma. Afolo ye muye ude kukorosi uka na to uyerema. Kakumanyo ya uke ni uluye anik ladili. Madu vina sira. Kadaka kamiru njamana fasu taolanton fana kakandi kakumanyo ya ke ni demansa uye kabefarati uma minu bisi kadimse uso. Na bora ula kamiru maraba ufa. Minu yiko juu kela demise uma ulukaka kanyo kere kriyala kadien saria minye demise utanga koju la walia uluka nuu kera umado ubina dobo demise uka hake uboroto lila kamerun jamana akono
1: bel etual nyemoho asma wuka kumaka undon ubayele mana mamudu jallofe kujuvar moho biduru aningu na sanji Sinfe, kata mekalo chamanchen fani sisanche, marabaka jekuluka kumala sela, amadu kulibali ka fola bi waka kunafuni waka marabaka usa ministri waka nyokon ye do sinfe, ninka rafina jamana nina. Iko gana bene ani togo o marabaka uyerebe ka wilika jo wukulugria wala sa ka kasara unyekro tige. Afrique du Sud jamana den chama de tumbe wilika jowla kunu ka duna uka fahali tahali nyini ka bo uka jamana kono yere ye mshwen kalo kile bisaba de di duna uma o sirateke la duna ba mkoga buna ba muga ani duru yere de sela ka segi uka jamana kono ninyaka kalo damado ye wilika jowne farinya wale ube kataka nyeshin frafina jamana dinwere uma Afrique du Sud kuma kanute ni mkunyi yere sorola mundefe.
4: Afrique du Sud jamana do meka farafina jamana do woro gien ba u be ku jelaki ku te ka bara soro ulu sababu la o dorante u be ka dunu gien ba u kolu de be ni ina minima fon ani binkani walu ani ko duna no be ka ke sababu ye nga dien war bu ba bank mondial ku nyete mine do ke samba fla antantiki u mi baira ko duna baraka lo kera sababu ye ka bara di Afrique du Sud jamana din fla ma kemesra la ni sam kon la bon kono nu ka Wati kono farian wale chama taraka nyesi du. Jete mnekela aira ko ublika jokura mibe sena ko la benedo ani ko fangabu ulaka teme ko. Ebe ni ublika jo na. Jekulu flari toko bega foko sebe kake ni ublika jo la beno ko feka nyesi du noma. Folo ye fasuri ntoko latonka jekulu upe. Nga kulu yele manaka ke politiki tonye. Ulubega kalanso ani kenyaso sira utike du nou la. Operasyon dudu la jekulu nku magera lendo Johannesburg mber Herman Mashabadi la. Omi kungu kabe du nou sebe tan obe gien kabo uka jamana kono. Wulikajo labembaga flanaw ye jekulu March and Marchi, nyine nikela doka jete mnaula, ko jekulu mbeso ka kokoromado, jamana kuntiki koro Jacob Zumarife. Johannesburg sanfe kalanso ba kalanfa, Lorraine Lando ka nyefolula, ni wulikajo nunu labenendo nyamogo dorife, munu bafe kuteke da fangaka, ko dekama, ko befarian walo kokoromado ka nyesi dunoma, wala saka jeoroni fangasoro, yani novembro kalunata maranyamogo kalatache.
1: Lala kumbaga kanute kanya foli oyere debe dansigi anka kuna funi di kene nyimfa mfolola afanflana obenye kana sani doni au kana tayarosi. Sangatan fla dala nege kanye tang animurum laka mandi.
5: Bintu sise.
1: Nata ula amena uhakilina ula soro kumabe au bulu keneka awye ulminu foyi. Amekene nyinkunche ni muso uka kene jemukanye nga yani ni beche la silibado. Silibabe kuma tulu ule uil de palmu de kan alebe dun kosobe jinyankono wa anafana naman gelen sugula Côte d'Ivoire ani farafina klebi en fanfe jamana dobe tulublin dun domini chamana nga ni san labauna tulublin korofolindu mo chamanya jira kabe kololo la se moko ka kenyama leila manden kala se badu
6: ya ambe ajame kin sugula abijon dugula ni sugu inkono yoro kerekene dobe tulublin dron de be fere do yere ba fama ko troublen sou ka diva jamana kono troublen felen do kosobe abebo jamana ndugo fan chama kono jokwe ani doro ni asanta nyoye ko ta Jocelyne be troublen fere soui troublen be danane dugu de la jamana nkle bien fan fe troublen fere Jocelyne yata abamso de fe
7: présentement c'est les hommes
8: 600 chodi bena troublen sa ngamso fene be asan ba o bele be gwa ke 600 nga ame chodi ka troublen sa ka chaya ni mi manager uye ubo orisa do be no bido kuma ba o kemen se batao ani kemen antao de kadi uye do fene be no kemen bidon de kadi uye
7: et puis il y a d'autres qui préfèrent les bidons de 500
6: denani de be Jocelyne Bolo troublen fere embarka la ale ka de un bebe ta kalana nga ni wansi joro 600 mordo be fenwara unyagami trumlena wala sa kaseka tono basoro obeka le lasran akana galea don ukabarala
7: mais ça dépend de la qualité
8: ako bebe amaya de bolobi ba o feme be yuruku ali trumlen yere fenwara be nyagami ala ni trumlen gere gere te amandi wati seka jamo yi no ajo ni segna kataka dugula tuni me do wala ta kanu firi
7: quand je là je comprends
6: mana kono trouble na faka bon kosobe abeta ka tobli chama de ke dominique krenkrené do be nabo inafo afu kone ba nyan fo en chomi ale minana trouble sana
9: trouble te ni manke ne fait parce que le la tra ko chama le ke ne mata ka no chama ke ne mais sa tra gban ira ni ke ne ka gumele na ke ne o so gru na ke ne je ke ke ne na ji to ina yi mata ka alu ira ni kla ko lo yi fufu fana ok, mais ça a utilisé le lourd, le war. A quoi mener ce qu'on va
6: Alini, troublé Felendo, à vous faire, au thème Madina Taye. Allez, troublé Domujo, Kakenye, Yungunu Kanouye, Mirunien Sinindo, Turuima.
10: En tout cas, à nous trouver troublé Dom. En tout cas, à tout cas, dernier Kosovo, on trouve la flagrouna la, banana mais depuis un adabla, depuis un kamenko, allez, banachama di moroma, un kadabla. Tiana, un maloni tiane, ni tiante, mais un mokoni katovili dabla sokono.
6: Yala, troublé beseka kololo la se, moroka kene yamawa. Anya onyinigali de tengu, docteur Rosine la.
11: Tiens si yereba yira. Ita na fromina, mokomubi, farigolo bana, farigolo, tintulu. Tinturu bini minendo ye akono ko ba wuletu kana e vitamine o vitamine to la o kan fari sokuma an dotoro o yere be barake ni uyi barake na ka nga tulu nga flout fencha malala ganai mitna nga lonfana ko tinturu dum akai mod more kwa akilima abe pungolo na fayoro dora me komo ba fo Fembe nima koroshini kara niya adama teme abina ni kunkoyi
6: ko diva jamana foroba chegada mimbe nyini uke jiru kan se ko ni ka troublé mangoya moye note ko troublé nafate se ka fo amande RFI
1: Sisan an bena hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin dunanw mangoyali wala du sud de jamana aw hakilinaw o ko kan olu minnu filɛ.
12: An b'a fɔ ko latigɛ ɲuman ta ye bi latigɛ ɲuman ta ye sini hali Amerik peyi pisansu mouni adon de ou yadon de fanga bou la ou man min ke Afrik desid boko de ke Afrik desid de ou me jemana wera ou kan bar Afrik desid ou yel la yin min ta ke foke manifestasyon ke ka ira gen bela ko frafi mounou bou la jemana konon ambe kou gen awale ya we ko foye ta kou korona ma ke we ka foka anke dina mounou ba na jemana konon anku gen ka bo na jemana konon dron
13: kabakou le nisondako na soro jamana ye jamana sabe kule kedala jamana kiti sare ya moyle kakan ko kew kiti tigila moyle kakan ka jamana kene ke ka jamana defali mai frafi ya wato barama de a na si an ni mai an ne to babul kan ka kire ka to babul tibe bul amba brandu mangu ko kan ya kan fun ta ka se hera la go ka al mi fa ko lu sukle ni
14: ne ya bila politiki minan de kɔnɔ na jumɛn ni politisiɛn bɛɛ tɛ o bɛɛ n'i ka ɲɛ faamuya yɔrɔ de don i ka ye dunanw la peresidan ma foyi fɔ minisiriw tɛ foyi fɔ i b'a dɔn k'a fɔ de fɛ wala a kɛra cogoya min na ko dulonnaw bɛ taa jamana ka i yɛrɛ jamanadenya sigi k'u t'i sigi sigiyɔrɔ la o tɛ.
15: An bɛ min ɲini farafinna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fɔ an ka jɛ k'an tɛgɛ de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka se ka baara ɲini ka da an ka jamana denw ma kɔkan taga ye dan ka sigi a la sabu n'i y'a lajɛ tunkarankɛ taama sira in yɛrɛ ka adamaden hakɛ min ni bi to a la tanti ma mina sanɔgɔ a ka can kojugu dɔw ni bi to a la dɔw be tɔɔrɔw sɔrɔ a la dɔw yɛrɛ ka nafolo be ca la a kow ka ca kɛlen bɛ sababu ye dɔw yɛrɛ tagatola ka boli ka ko ni sira ma ta ja i laban bɛ tila ka arafule ka na mɛ ne bolo Afrique du Sud jamana mɔgɔw ma kojugu kɛ komi farafinna yɛrɛ de bɛ fɛ ka ban an yɛrɛ la o de kɛlen bɛ ka gɛrɛ an yɛrɛ sama ka se anw ma bi.

0: instante.
1: Muditani haramade unka hakela fasaba nyumake ton ira mokoutu me wilika jowla basiki kono bi nwashot sud kiri dala kiriso dala olutumbe ka lanyini wasaden fila ani kuno fune dila kilenka seka labi lakana tigila mokowye nyejibo mokoutugina iko jonya abulkele baka biramda abe ani afurumusu utaranu ye kene ya sola ame kene nyuku nche sisa ni muso ka kene jimukanye oyetalike demsini uka furu jona deka san osa de musumani ba chama debe furu odun korolo tante musumani uka talesha dukure ni akaduna umasalala ansige kurindi kene nyifan flanan la musa chamde tege tumbe nege juru la au kambensini nyuhati kelena.
2: La Laisha Dukuri.
3: Dou ka kalantiena, dou ye bana jugu soro, dou ye refanaka adamadinya tiena peu kasabuke furu jonaye. De musumanu ne kodo, anfe an farafina, de musumani chama debe furu kasoro usima santan anishikin soro. Saria ere be shimi lanyini kasoro ka furuke. Kakenye ni furu jona kololou ye, muso ka kenebe na kuma fero de kambi. Mino kanga tabala, de musumanu tangalila kaboni tabuluina, muso ka hake lafasabaka u uluka buludi nyoko makono. Kunyo manke RFI mandinka la melila ni ye musoka kene jamukan siglenye ambe au fuka au wale nyomando. Bi babu be furu jona reka keren kerene yala ankanga fere munutige de musomanu tangalila kabo furu jona la. Anye wele bla musoka afra nyokon kan kulu nyamokodoma kabo malila kafu nyamokodoma. Go ambifo anga wule jabilila. Baro damnela madame Gundo Sisoko yala furu jona ere ambise kafo wati jume de musumanika adamadenya kono kaduna furu la jona.
4: Abisena kwa musu furu la jona na masantani shikinso. Chada ude sigilembe kafo chemanika anga furu ni sa. Hakela ni mu hake soro. Tonga mse kabla furu jona mina kono otuma.
3: Furu jona ere be tablo jume nani wati na malikono.
4: Da kono na odila alisa ame e ko ali duguba kono na ola sia dugube entana na sia tokofo alisa ulubake ne amse ka fo cham la parce sensibilisation kara ka kaya adama dumbe ka famu like don don kata alisa tuko da kono na ola ay jete ne ka kala ja amsa e ka fo furu jona be e ke o yoro na ka kaya kadaka pantaya bise kana nai parce kama hakila ka fo nafabata la parce ameome tonko abi bwa ka du furu dela anga tabia ofona bi no munumba do bla furu jona la parce o ba fo ni musuma ni ma furu jona abina na kinye bo do fona ba bla religion mina nkono
3: ye kun chama fo fantaya bula anga tabulu koro bula dina ere fene bula lu be kun ye ka se ka kololo do kun be tali nye se ka na kololo wera ula se de musuma nu ma wa
4: ye musuma ni furu la jona ka soro ama tabulu na man soro no musa ka kuyi kasi ni kala na sisa ka se hake dole ye bara soro ibi se ka fendu nye yere wa no uere ten anima bara tuwa bu bara soro ika se ka bolo lamne yoro soro iyere ibi musa ka soro iyere ubatu wale ya chama mbino nyalu ya chama mbino no nabe muso soro ubatu uti soro
3: abe sandama no bosi sanno ulika jo ubunya na kosebe furu jona alikele likama inafo yera fatu gamina kuna funi ndu kera kaseka mau ulu hakil na ufali yala ame wati mina ikubi ame seka fo kusari ya ufana blali ndu senka mso manu tangalika maka bo furu jona lawa
4: ya fo chungu ya likuwa de la fami nu batu mso mani kanga furu sa hake muna hake mani kanga furu sa hake muna ugafi kono to ni maso uma ima anka furu chogo sila fanga tigu kolunga na ba kala makafo ni somoko gwe ka wajibi aka furu se watu fero wetiga furu ke dangare weta akunya la chukum
3: o sariya nyere amse ga foka la bato ni doko sebe
4: sariya amse ga foko ala bato le ndoko sa parce que sariya tu ko se ka ya la mo no fe ta don ni kar sa furu la ni si hakela ma furu ni si hakela amunu ye kanga sariya batu onre de kanga sariya kono ku fani sariya sigilen bɛ anw de kama parce que ni musomani furula jɔnɔ n ye musaka ko fɔ sisan wolo ta fanfɛla la a be se ka gwɛlɛya fana caaman sɔrɔ o la fan yɛrɛ de ko o dɔn ka den i ye den wolo kɔni i ka laɲini de o den ka se ka lafiya i man ka o bila sira kan sira min be se ka tagalen ɲɛ gwɛlɛya lase a ma.
3: Kɛnɛya ko la an y'a ye k'a fɔ ko muso caaman ye sugunɛbɔn bana sɔrɔ n'o ye fistuli ye furu joona ye siratigɛ fɔ cɛlakaw ye musow tangali kama.
4: N'i y'a ye n da magara kɛnɛya ko ta fanfɛla la o yɔrɔ in de don donc o caaman de bɛ hali pɔnze yan nɔ o bilalen bɛ yɛrɛma caaman b'u ban u muso la ka da o waleya kan. Cɛlakaw k'a faamuya k'a fɔ n'i y'a ye muso y'o gwɛlɛya sɔrɔ a sababu bɔra furu in de la donc olu kan o tɔpɔtɔ de kɔ k'o hinɛ minɛ k'o ladon o kɔnɔna na pour que a bɛ hakilisigi sɔrɔ a bɛ jigisigi sɔrɔ.
3: Ayiwa madame Kuyate i ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye kafo ɲɛmɔgɔya ye o kalifalen don i la nin waati in na an bɛ se k'a dɔn kafo yɛrɛ ka wulikajɔw ye jumɛn ye nin waati in na musomanu tangali la ka bɔ furu joona la.
4: An bɛ sensibilisation de kɛ o de y'an ka rôle ye donc ka se denmansaw ma ka organisation fara ɲɔgɔn kan association minnu bɛ na ka don kafo kɔnɔ an b'u bɛɛ lafaamuya ka sensibilisation kɛ ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye fistule kow ye o cancer de col de l'utérus o cancer de sein ninnu u bɛ na tuma bɛɛ ka na sensibilisation kɛ musow kun na a dabɔkun ye an minnu fana ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye an fana ka jigin ni a kunnafoniw ye fo dugumala la bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ ko ta k'a lajɛ n y'a fɔ n'i taara dugu o dugu la i bɛ kafo sɔrɔ dɔnku muso jɛkulu mana faamuyali sɔrɔ olu fana bɛ muso tɔw fara ɲɔgɔn kan ka se k'u sansibilize o sansibilizasɔn bɛ nafa bɛ se fo du kɔnɔnaw na dɔnku an b'o baara fana sigilen bɛ
3: ayiwa caaman faamuyara nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen na madamu Kuyate Gindo Sisogo kafo ɲɛmɔgɔ ka bɔ mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la
4: ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ an ce ani baraji ani fasoden

0: Nage kanyeta ani mulomla osela mande auda sanfe.
1: Bintu Sisse.
0: Anka kuna funi di kene ni bakruba fle a coupe du monde 8e de finale ou sera ni ni ñokon kumbe beka tanye bifana a fara RD Congo ani Senegal RD Congo aleni Angleterre be ñoxona ni wahati oko Senegal ni Belgique fana bena ñoxon soro ne kanyi mugan o bena Moussa Alou Koulibaly ka ñefolu soro dakuna Cameroun Diabou Yamine Lew fakhali waleu ka fara cheni musoya binkani ukan olu debe ka taka chaya ka nyeshi musoma niuma dogo kun flancheni na musoma ni santan de fakhara a chedo fe yaounde ako mankambe ka so di un tokolato konikoro akenenyika Afrique du Sud farinya wale uchamande nyesina duna umani wakati labauna akola ben yere akola ben baxaw yere tunye ajkunu shwenkalo kile bisaba de di duna uma wala sa uka jamana nyimbila ninkonu no besoro la munde fe obina o jabi soro sanitoni anula wa audanse kokorala I kontu mekafonya na 600 bakuru baula a coupe du monde 16e de finale beka tanye bi ni farafina ka tolantanton flaye RD Congo ka warani kalao ani Senegal ka warau de kodon yala balinan ko beye alawa ina alaba unawa RD Congo ni Angleterre koni ka tolantan be senani wahati leredama oko Senegal ni Belgique fana be nyokon soro Moussa Alou Koulibaly Angleterre ni RD Congo ka kari nyokonya be tablo jumande kan yere ni wahati
2: bintu ni wahati na u RD Congo ka chelukele anifu RD Congo ka kala ngale de Angleterre kan kabisa nga wulon flana la kabino sanga wulon flana yere ntulan tonton fla bele jele be wulika jola na fama ube soro ka nyokon baka baka kosobe nga labantula ni yuka kumbe njere jetemine ina fo jetemine kela chama ya fo chuk peter beka kanga na yira bau ulu de sembe tulan kan kosobe kakene famba midru nata inga farifaga jekabara aniku uka josebe koro kolosi fonko u kasoro kulu tonobo sanga bina nini flana yere la bintu sisi RD Congo ka chirudu na ngana yonu wisi Angleterre ka jon naga korolala inafo uka dege karamogo Sebastian Desabre ya fo chugu mi kuna fundilo nye makunu ku Angleterre ye nganay nga RD Congo fana na donko udo mi usa makasi 16e de finali nyorola
0: nga nge kanye muga wa hati la Senegal ni Belgique fana tama kuno nendo
2: kosobe tulam ton flab sanga nyogoma ni ye chedon ka galabu laje nga Senegal ka waraw olu jogini ndebe kana sabula u yere bora sama uro franche de ka 16e de finali na soro tasuma chema chelu duru anifu Belgique ka jablo uro jo fana yo chelu hakke kelende don ga lu ye chelu kelenta ni ya je termine olu ma gusi folo e mi galika fanfela la oluka e jokolo sila Edward Mendy ubina fo ola o fana bebe se ka ke e gelea do yubolo wa ube se ka fratike e minye Belgique ka tolantan na ula ina fo Kevin De Bruyne fo kataso Leandro Trossard nga Sadio Mane ka fara e minye uka Senegalika tolantan na e nyefe tolantan na uye olu fana bebe se ka e balnako ke wati bele jeli bintu
0: Moussa Alou Koulibaly oko Espagne ni Bosnie bena ñoxona soro nege kanye fu sini Autriche ni Allemagne ta bena ke a kanye tan anin kononto a Portugal aleni Croatie koni bena kari ñoxona nege kanye mugan anisaba
3: RFI
0: Niger ta ko doko kunte mené Burkina Faso ni Mali diñenki ces pays-là, la Cour pénale internationale d'Inye Tomba Nyamaye Oyamaduya, nga latige nyimbe Dombala, juin kalo samba flani mugan, ani wulon vladela, ayes jamana sabani no tunye alanyi salon septembre kalo de la. Soudan, haramade unka hake la fasaton Amnesty International ye FSR kele tchew jalaki nyangata wale ula kate nyama. Ni siala tunu wale o Darfur marala atonye nye o laselike akajate mine 7 do de kono uye o minchari bi arabado nina ako akafola wale nunu kela FSR kele chewka binkani de senfe elfasher dugula ani a kungo kono samba flani muga ani nani ani samba flani muga ni nduru che lale shodukure ako o beyere so ako beyere sorola FSR ni sorasi uka be Darfur Odo bintu adama dunka hake la fasta toinko FSR yesia tunu wale udike El Fasher nei adafe dugula ninka Gaza wa ujienka bo uyoron nununa kuwe tadun so chama nila mina nisigite seka ke uyoron nununa bli ube afaraka nku uko nunun kololo usira demse unde makosebe kulu chama de fagara kado ujuki anika chene musoya binkali wale ta kanyesi ndoma wako ulude chama fanaja kuya mine nani kufara keleke chaukan Amnesty International kafola halisa jate minesebe inkono ko jamna din civili ba chama de fana jaku ya minele ndo ufe ninka ulu la halache jugula adam la fasa ngo anyesa kalabarku ko sudan kele kololo jamna civilu wa ko ukanga ke ko ye minkanka jiye mogo joro Amnesty International ko kasira mbo sudan jamna de unka siria o de sababu yala wa ko o mogo nunu chama nyi mogo ani kuinkera momunu fana nya sere kemefla ani bi ani bin fla samba fla ni mwana ni samba fla ani mwana duru binkali wal tu kabisa ani mwana saba sudan kele imbe sena sorasu ani fsr kele ka chaw ni nyonche jien tomba oni ko ko mo ba chama de sarani ko yin senfe ani fana
1: la la shadu kure kanye falu nigeria akalande bisaba ani wulon vla nyo dugu kalanso do kono okela tenendun borno marala jamana ko duguni a koroyan fana ala seli rekela maraba haw de fe wala ta folon asika kelembe iswap jatige wala kela odela maymuna zerbo ka wala wala li
3: kalande muso mani mwanduru utonyo wanche tan kile ani kalanfa saba jatige wala kela ye utiga da ul nyamwo ka dantike lila kunun talata walin kera ka kalande nu to kimeli examen ula lasa du kalanso do la mo jago amneli nu ye chemanche kalande un leye nu shibata santan duru katra la ka mo nu kanila do fana gelike kalande jago amnena ani ko do sira ka lafoni ka bo umne ba o bulu walin ti yamata folo wasia kelimbe jatike so aple ni boko arama likatelin kani binkanu suku bulu da marain kono kalanden jago amneli chamali kera ni wati laba unla nigeria jimanaka ina forme kalu temeni jatika walin kela utunye utige da kalanden bina ni koka musa duu eta de borno marakelin kono wa elsa o kalanden mal ko o no anjamna nuro duu tle bian fanfe kalanden tanyo onfana tun jago amnena o me kalu inkono kamasro o marantun ko folin lu ikoyoro la kanali
1: kamerun demseni uka hake uborotoli wale webeka waraka tafe fakali uche ni musu ya binkani uka fradiago ya meneli uma uludi beka taka nyeshi demseni uma okele ndo unkamana ganye adema saubulu okoson demseni uka lafasa acha Human Rights Watch uka wale jugu nyinkon afasali untokolaton bel etual nyemoko amsawu asmawu koni ya jira ko wala saka dansi ginyina ko kamerun kawdeka kanka wilika joke ambalame
4: ngada
5: sa ukakandi kamuke yasa unde ukahake ukana boroto wali magbele yakana sedim seuma afolo yemuye ode ku korosi ukana to uyerema kakumanyoya uke ni uluye ani ladili Vinasira, kadaka, kameru njamana fasu taolanton fana kakandika kumanyo yake ni demansa uye kabefarati uma minu bisi kademse onsoro. Na bora ula, kameru maraba ufana minu yiku juke la demse uma. Ulu kaka kanyi, kere kriyala kadien saria minye demse utanga kuju. La walia uluka. Nuu kera, umado, ubina dobo demse uka hake uboroto lila kameru njamana akono.
1: Bel etual nyemoko asma uka kumaka undon ubayele mana Mamudu Jallofe. Kodivar moko biduru aningu sanji sinfe kata mekalo chamanchen fani sisanche marabaka jekulu ka kumala sela Amadu Kulibali ka fola bi uka kunafuni uka marabaka usa ministri uka nyokon ye do sinfe ninka rafina jamana
0: iko Ghana, Benin ani Togo o marabaxaw yere be ka wilika jow kologriya wala saka kasaraw nyekro tige Afrique du Sud jamana den chama de tumbe wilika jow la kunu ka dunaw ka fakhali takhali nyini ka bo uka jamana kono yere Mshwa nkalo kile bisaba di di duna uma o siratike la duna mba mkoga buna mba muga ani duru yere di sela ka segi uka jamana kono ninyaka kalo damadoye wilika jowne farinya wale ube kataka nyeshin frafina jamana dinwere uma Afrique du Sud kuma kanute ni mkunyi yere sorola mudefe.
4: Afrique du Sud jamana dombe ka farafina jamana dombe gien ba u be ku jelaki ku te ka bara soro ulu sababu la o dorante u be ka duna gien ba u kolu de be ani ina minima fon ani binkani walo ani ko duna nunu be ka ke sababu ye nga dien war bu ba bank mondial ku nyete minen do ke samba fla antantiki u mi bayira ko duna baraka lo kera sababu ye ka bara di Afrique du Sud jamana din fla ma kemesra la ni sam kon la bon kono nu ka wati kono farian wale chama taraka nyesi du jete mne kela aira ko ublika jokura mibe sina ko la benedo ani ko fanga bula kateme ko ebe ni ublika jo jekulu flari toko bega foko sebe kake ni ublika jo la beno ko feka nyesi du noma folo ye fasuri ntoko la tonka jekulu upe nga kulu yele manaka ke politiki tonye ulubega kalanso ani kenyaso sirao tike du nou la operasyon dudu la jekulu nku magera lindo Johannesburg mber Herman Mashabadi la omik ngu kabe du nou sebetan obe gien kabo uka jamana kono ulika jol la bembaga flana uye jekulu march and marchi nyine nekela doka jetim nou la ko jekulu mbeso ka kokoromado jamana kuntiki koron Jacob Zumarife Johannesburg sanfe kalanso ba kalanfa Loren Lando ka nyefolu la ni ulika jol nunu la benedo nyamogo dorife munu bafe kutike da fangakan ko dekama kobe farian wal ko koromado ka nyesi dunoma wala saka jeroni fangasoro yani novembre kalu nata maranya mako kalata che
0: la la kumbar kanute ka nyafoli o yere de be dansigi anka kuna funi di kenen nyim fam folola afam flana o be nyeka na sani doni o kana tayrosi sangatan fla dala nege ka nyetan ani murum laka mandi
6: bintu sise
0: Nata ula amena uhakilina ula soro kumabe au bulu keneka awye ulminu foye. Amikine nyinkunche ni muso uka kene jemukanye nga yani ni beche la silibado. Selibabe kuma tuluule uil de palmu de kan alebe dun kosobe jinyen kono wa anafana naman gelen sugula Côte d'Ivoire ani farafina klebi enfant fe jamana dobe tulublin dun domini chamana nga ni san labauna tulublin korofolendo mo chamanya jira kabe kololo la se moko ka kenyama leila manden kala se badu
7: ya ambe ajame kin sugula abijan dugula ni sugu inkono yoro kerekene dobe tulublin dron de be fere do yere ba fo ma ko turulen sugu ka jiva jamana kono turulen felen do kosobe abebo jamana ndugu fan chama kono jokwe ani doro ni asanta nyoye ko ta Jocelyne be turulen fere suwe turulen be danane dugu de la jamana nkle bi enfant fe turulen fere Jocelyne yata abamso de fe
8: présentement c'est les hommes
9: 600 chodi bena troublin sa ngamso fene be asa ba o bele be gwa ke 600 na ame chodi ka troublin sa ka chaya ni mi manager uye ubo orisa do be no bido kuma ba o kime se batau ani kime nan tau de kadi uye do fene be no kime bidon de kadi uye
8: et puis il y a d'autres qui préfèrent les bidons de 500
7: denani de be Jocelyne Bolo troublin fere in barka la ale ka de un bebe ta kalana ngani wanti joro 600 mordo ube fenwara unyagami turumlena wala sa kaseka tono basoro obe kale lasran akana galea don ukabara la
8: mais ça dépend de la qualité
9: ako bebe amaya de bolobi ba ofeme be yuruku yuruku ali turumlen yere fenwara be nyagami ala ni turumlen gere gere te amandi wati seka jamo uyi no ajo ni segna kataka dugula tuni me do wale ta kanu firi
8: quand je là je comprends
7: mana kono trouble na faka bon kosobe abeta ka tobli chama deke dominique krenkrené do be ɲɛnabɔ i n'a fɔ afu kone b'a ɲafɔ an ye cogo min ale min nana turuwulen san na
10: turuwulen tɛ ni mankɛ ne fɛ parce que ne ka taga ko caaman le kɛnɛ ma taga nan siaman kɛnɛ me se ka taga gwanjira ni kɛnɛ ye ka dumelenan kɛnɛ ye kosoburunan kɛnɛ ye jɛgɛ kɛnɛ nanji tobi na ye ma taga aluyira ni kilakolo ye fufu fana ok ne sera utilisé tere loru tere wɔrɔ a kɔni bɛ ne fɛ wagati bɛɛ.
7: hali ni turulen fɛlen don afu fɛ o tɛ madina ta ye ale ye turulen domu jɔ k'a kɛɲɛ ni ŋunuŋunukanw ye minnu ɲɛsinnen don turu in ma.
11: en tout cas an tun bɛ turulen domu an tun b'a to caman a tun ka di an ye kosɛbɛ an tun b'a bila filaburunan la banan la mais depuis an ka dabila depuis an ka mɛn ko ale ye bana caman di mɔgɔ ma an ka dabila tiɲɛ na an b'a lɔn ni tiɲɛ de ye ni tiɲɛ tɛ mais an n'u kɔni ka tobili dabila so kɔnɔ.
7: yala turuwulen bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ka kɛnɛya ma wa an ye o ɲininkali de tengu docteur Rosine la.
12: science yɛrɛ b'a yira yɔrɔ min na mɔgɔ min bɛ farigolobana farigolo tenturu bɛ ni minɛn dɔw ye a kɔnɔ k'o b'a wele tubabukan na vitamine o vitamine tɔgɔ la o ka ɲi farisogo ma anw dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bɛ baara kɛ ni o ye baara kɛ n'a ye ka an ka tulu an ka filaw fɛn caman lalaka n'a ye maintenant an k'a lɔn fana ko tenturu dumuni a ka ɲi mɔgɔ yɛrɛ ka hakili ma a bɛ kunkolo nafa yɔrɔ dɔ la mais komi o b'a fɔ fɛn bɛɛ n'i ma kɔrɔsi ni kara n'i y'a a dama tɛmɛ a bɛ na ni kunko ye.
7: Côte d'Ivoire jamana foroba cɛkɛda min bɛ ɲininiw kɛ jiriw kan se ko nin ye ka turuwulen mangoya mɔgɔw ye n'o tɛ ko turuwulen nafa tɛ se ka fɔ Mande RFI.
1: Sisan an bɛna hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin dunanw mangoyali wala. Aw hakilina o ko kan olu minnu filɛ.
13: An b'a fɔ ko latigɛ ɲuman ta ye bi latigɛ ɲuman ta ye sini hali Amérique pays puissance minnu y'a dɔn de u y'a dɔn de fanga b'u la u ma min kɛ Afrique du Sud bɛ k'o de kɛ Afrique du Sud denw bɛ jamana wɛrɛw kan bari Afrique du Sud u ye laɲini min ta ka fɔ ka manifestation kɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko farafin minnu b'u la jamana kɔnɔ an bɛ k'u gɛn a waleya. Oui, ko foyi t'a ko kɔrɔ n'a ma kɛ o ye k'a fɔ k'an kɛ dunan minnu b'ana jamana kɔnɔ an k'u gɛn ka bɔ ana jamana kɔnɔ dɔrɔn.
14: kabako le ani sɔnjako n'a y'a sɔrɔ jamana ye jamana sɛbɛko le kɛlɛ la jamana kiti sariyamɔgɔ le ka kan k'o kɛ o kiti tigilamɔgɔ le ka kan ka jamana kɛlɛ kɛ ka jamana defandi maa ye farafin y'a ka to baara ma dɛ n'a si an ma ɲi an ne ye tubabu kan ka tubabu. Tiba pun amba brandu mangu ko anya da kan fana ta sai hera da lagon ka ya al mi ya fa da ko su gele ni
15: ya bla politiki mina ni kono na men politician betan beni ka nye fam ya ro de i ka e pop no pula predama foifo ministre ute foifo ibado ka fodi voilà kɛra cogoya min na ko dulonnaw bɛ taa jamana a i yɛrɛ jamanadenya sigi k'u t'i sigi sigiyɔrɔ la o tɛ.
16: An bɛ min ɲini farafinna jamana ɲɛmɔgɔ fɛ fɔ an ka jɛ k'an tɛgɛ de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka se ka baara ɲini ka di an ka jamana denw ma kɔkan taga in dan ka segin a la sabu n'i y'a lajɛ tunkarankɛ taama sira in yɛrɛ kan adamaden hakɛ min ni bi to a la tanti ma mina sanɔgɔ a ka can kojugu dɔw ni bi to a la dɔw be tɔɔrɔw sɔrɔ a la dɔw yɛrɛ ka nafolo bi can a la a kow ka ca kɛlen bɛ sababu ye dɔw yɛrɛ tagatola ka boli ka ko ni sira ma taa ja i laban bɛ tila ka arafule ka na mais ne bolo Afrique du Sud jamana mɔgɔw ma kojugu kɛ komi farafinna yɛrɛ de bɛ fɛ ka ban an yɛrɛ la o de kɛlen bɛ ka gɛrɛ an yɛrɛ sama ka se anw ma bi.